0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Ovečkom nič neublíži. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

si radu?

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, objíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu a mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Jankova mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými okolami.

0: Uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
1: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal. Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdel husí. Zavolal na ne úpenlivo.
1: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
1: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídlička a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví.
1: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá. Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu! Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: veku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškoda.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu. Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy. Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden Macko potmehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto táto šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehúť. Robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: Pán Rvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hambím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med a ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajacko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory, stojí v pohári na polici, alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti, čo si

0: povedala. Čo to robí? Prečo kýva hlavou? Čudoval sa Macko Uško. Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý. Včielka sa napila, vzlietla z margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
1: Pojdeme za ňou!
0: Dýchčí Macko Uško.
1: Kdež je?
0: Záčil ho pajac Bimbambom.
1: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy z kvetov a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj... Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
1: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
1: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet? Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Priatelia moji, mám na vás dve otázky. Spali ste dobre? To ešte nebola tá otázka. Spali ste, hej? Niektorí nie, že ste sa prehazovali. Ale počúvajte, kamaráti, chcem sa opýtať, že keď takto spinkáte, či by ste nepotrebovali nejakého sprievodcu po spánku? No, po sníčkoch. Že napríklad sa ráno tak zobudíte, spomeniete si na svoj sen a poviete si to, čo sa mi snívalo. No, že mal by som mať tam nejakého sprievodcu však. Alebo niekedy potrebujeme aj sprievodcu ránom. To sa nám niekedy stáva. Napríklad, keď môj syn vstane ráno, tak ja mám pocit, že mal by som sa zmeniť na sprievodcu

ráno, zobrať ho pekne za ručku, poď, hopkaj si tu teraz za stôl, pokojne, áno, úsme v kuchyni, nemusíš sa báť, sadni si, papkaj, aj vy máte také rána, že poď, zoberiem ťa do kúpeľne, lebo sme ešte takí unavení, strašne však. No a dnes sa budeme rozprávať o sprievodcoch, ale ani o sprievodcoch s nami, ani o sprievodcoch ránami, ale budeme sa rozprávať o sprievodcoch turistických. Verím, že niektorých poznáte, že ste ich aj niekde zažili na dovolenke a že mi budete mať čo povedať. Takže po pesničke, po veľkom upratovaní, čo samozrejme vás tak chcem priviesť k tomu, že keď vám náhodou z večera ostali nejaké neupratané hračky, alebo nebodaj nejaké šaty a tak, a povedali ste večer mamke a ockovi, že vy si to ráno upratáte, no tak nezabudnite na to a môžete to všetko upratať pri tejto pesničke. Verte, že to pri tej jednej piesni stihnete. Pekné ránko.

0: Ja som vám povedal, že dnes sa budeme rozprávať o turistických sprievodcoch. Boli ste už niekedy na nejakej dovolenke, kde ste mali aj turistického sprievodcu? Fakt? Aha, že boli ste pri mori, ale potom ste išli na výlet a tam bol s vami aj ten sprievodca. Presne tak. No tak takýchto sprievodcov ja mám veľmi, veľmi rád. My takto niekedy chodíme do Turecka a tam si stále nájdeme takých ľudkov, ktorí tam majú také malé všelijaké kancelárky, kde robia výlety na také miesta, kde výlety nikto iný nerobí. A tam sú takí sprievodcovia, ktorí jednoducho to miesto musia poznať ako svoje topánky. A tí, čo vám všetko sú schopní ukázať, tak to je teda niečo. No, to vám dávam tak do pozornosti, pretože tí turistickí sprievodcovia ukazujú nám, obyčajným ľuďom, mesta, ale aj prírodu. A v mestách, aj v tej prírode, tie najzaujímavejšie miesta. Sú dokonca niektorí turistickí sprievodcovia, ktorí si vyberajú, že nebudem to robiť pre veľa ľudí, zoberiem si napríklad auto, požičame si 2-3 autá, no a takto budeme chodiť po nejakej krajinke. Takto to napríklad robí jeden spevák z jednej kapely, ktorá sa volá, že Slobodná Európa, a tam je spevák Whisky. No a tento Whisky takto cestuje po svete, fotí všetko, čo mu len príde pod ruku, veľmi zaujímavé veci, potom z toho robí aj také svoje prednášky o tom, ako sprevádza ľudí po svete, a to je jeden z najzaujímavejších turistických sprievodcov, ktorých poznám, ale samozrejme sú aj iní a o nich si povieme potom až po pesničkách, pretože sprievodcovia nemusia byť len po zvláštnych miestach. Napríklad je veľa turistických sprievodcov, ktorí sprevádzajú ľudí po vlastnom meste. Aj o nich sa porozprávame trošku neskôr.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes sa rozprávame o turistických sprievodcoch a preto som rozdelil deti na dve skupiny. Samospoznávajkovia a záručníčkovia. Dnes máme také podivné dvojičky, lebo ani jedna skupina, ani druhá nie sú takí podivíni a zvláštni, ale no sú jednoducho iní. Taký samospoznávajko na to, aby si užil nejaké miesto a je úplne jedno, či je to mesto, pohorie, lúka, prírodný park, hrad, jednoducho je to jedno, nepotrebuje nikoho, kto by ho sprevádzal. On si veci, ktoré by chcel vedieť o tom mieste, zistí predtým a potom sa nechá už len unášať a prekvapovať. Taký samospoznávajko má totiž rád, on to miluje. Ten pocit, keď objavíte na mieste, o ktorom sa veľa popísalo, kde boli už stovky a možno aj tisíce ľudí, niečo nové. Alebo aspoň niečo nové pre seba. Vtedy sa samospoznávajkovi roztvoria zreničky na očkách. Začne mu rýchlo búchať srdce a je šťastný. Taký samospoznávajko si niekedy píše aj svoj denník, do ktorého si zapisuje všetky svoje zážitky, ale veľa z nich si žiaden denník nemusí písať. A viete prečo? Lebo si všetky tie veci dobre pamätajú. A pamätajú si ich práve preto, lebo ich objavujú sami. Lebo na všetky veci prišli tak, že si ich sami prechodili a samo objavili. Záručníčkovia potrebujú na to, aby sa dobre cítili na nejakom novom mieste, nejakého sprievodcu, nejakú ruku, ktorá im ukáže najzaujímavejšie veci, no a ktorá ich povedie tam, kam by napríklad sa sami nikdy nevybrali. A ktorá je tu vždy len a len pre nich. Vtedy sa záručníček cíti najlepšie. Vie, že sa o mieste dozvedel niečo, čo by musel veľmi, veľmi dlho hľadať. Najlepšie je ale jedna vec. Keď na nejaké nové miesto idete najprv ako záručníček a niekto vám ukáže tie akože najlepšie a najznámejšie veci. Ale potom prídete na to isté miesto ešte niekoľkokrát ako samospoznávajko a už hľadáte len to, čo by vás mohlo prekvapiť a nadchnúť. Tak kamaráti, keď sa vyberáte na nejaké miesto, tak najprv skúste ísť ako záručníčkovia a potom ako samospoznávajkovia. Ale samozrejme, keď máte odvahu, tak spoznávajte hneď sami.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes sa rozprávame o... Áno, o turistických sprievodcoch. Sú miesta, kde naozaj turistického sprievodcu potrebujete. No jednoducho, keď sa idete napríklad vybrať do nejakej krajiny, kde neviete, ako sa máte správať, nie? Kde sa napríklad aj ľudia inak obliekajú, alebo kde by bolo veľmi nevhodné, keby ste si napríklad zobrali, čo ja viem, krátke nohavice, aj keď tam je 40 stupňov. Na to si musíte dávať pozor a na to vás upozorní práve takýto turistický sprievodca. Ale sú miesta, kde... No, nechcem turistických sprievodcov nejak podceňovať, ale sú miesta, kde jednoducho turistického sprievodcu nepotrebujete. Aspoň keď tam idete taký 5., 6. krát, teda aj prvý, aj druhý, aj tretí, aj štvrtý, aj 5., aj 6. Až potom by sa vám možno hodil. Medzi takéto miesta patrí napríklad Istanbul alebo Rím. No, napríklad, keď som bol prvýkrát v Ríme, tak to vyzeralo tak, že dobre, takže naozaj nestihneme vidieť všetko. Ani keď tu budeme teraz 2 týždne, tak jednoducho poďme sa tak prechádzať po meste, no nasávajme atmosféru toho mesta a potom pôjdeme do nejakého múzea, do nejakej galérie, pozrieť sa niekam, kde nás proste zavedú oči, lebo do všetkých galérií nestihneme ísť, ani do všetkých múzeí, ani na všetky pekné miesta, ktoré by sme tam chceli vidieť, lebo je ich tam toľko, ako možno nie je ani v našej celej krajinke. Fakt, no jednoducho sú také mesta. A Rím alebo Istanbul, tak takéto mesta patria práve k ním, kde by ste mali byť len takí samospoznávajkovia. Ale samozrejme s tým, že predtým si niečo o tých miestach zistíte. No a vtedy sa vlastne stávate turistický sprievodca samého seba. Alebo ako to robíme niekedy my, že si určíme, kto bude dnes alebo teda na nejakom výlete sprevádzať celú rodinu. Napríklad ideme do nejakého mestečka a ja poprosím svoje deti, napríklad buď dcerku alebo syna, nech si pripravia, že teraz vieš čo, tak ty budeš teraz sprevádzať po tomto meste. No a on si musí pozrieť veci o tom meste, nájsť, že kde by nás chcela si zobrať, čo by nás bavilo a my sa už len tak nechávame unášať. Tak keď pôjdete niekde na výlet, skúste navrhnúť ockovi a mamke, že vy budete ich turistickým sprievodcom, kde si musíte všetko zistiť o tom mieste, aby ste náhodou nezablúdili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: turistický sprievodca musí vedieť aj iné jazyky. No, sú takí sprievodcovia, ktorí napríklad vedia aj 5, 6, 7, 8 jazykov. Dokonca poznám jedného sprievodcu, ktorý pozná 12 svetových jazykov. Teda jazykov, ktoré sú na svete. No naozaj, takýto človek len tak sedí doma. Niekto mu zavolá, že dobrý deň, prosím vás, prišli mi tu teraz takí ľudia z Mexika, nevedeli by ste ich posprevádzať? A vy samozrejme idete a sprevádzate, lebo poznáte ich jazyk. No ale sú aj takí sprievodcovia. To zase poznám z takých malých dediniek, ktorí sprevádzajú vyslovene takže skôr po prírode, ktorí nevedia iný jazyk. Berú si so sebou napríklad svoje deti alebo vnúčky, ktorí vlastne potom im prekladajú pre tých turistov, ktorí chodia s nimi z iných krajín. A je to veľmi krásne, pretože sú to väčšinou ľudia, ktorí celý život prežili na tom jednom mieste, vedia o ňom úplne všetko a nemali sa prečo učiť cudzí jazyk, lebo vedeli, že chcú byť len tu a jednoducho nevedeli, že raz budú robiť turistických sprievodcov. Je to tak. Takže kamaráti, teraz keď sa rozprávame o jazyku, vedeli by ste mi povedať, aký je to materinský jazyk? No? Aha. No uvidíme, či je to pravda. Opýtajme sa na to deti.
1: Materinský jazyk je to, ktorým rozprávame už od narodenia a je to taký náš jazyk, ktorým rozpráva väčšina našej rodiny. Slovenčina.
2: Že vlastne je to také ako keby nárečie u mňa doma.
3: Materinský jazyk je vlastne jazyk, ktorým rozpráva moja mama a ja ním potom rozprávam a moje deti proste.
4: No vlastne ten, ktorým rodičia na teba hovorili od malička, alebo nejak tak.
5: Materinský jazyk je ten, čo vieme už od narodenia a rozprávame ho celý náš život.
0: Dobré odpovede, počúvajte, dobré odpovede. No, niekedy stačí aj ten jeden materinský jazyk na to, aby sme spoznali napríklad krásu svojho mesta. Nie alebo nejakého miesta, kde žijeme. Ale niekedy to tak nie je. Keď chceme spoznať aj krásu iných miest, tak by sme sa mali učiť aj iné jazyky, aby sme sa mohli vybrať naozaj, kam chceme a kam sa dá.
6: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. My sa tu opäť zabávame. No a zabávame sa tu preto, pretože si spomíname na našich turistických sprievodcov, ktorých sme postretali na dovolenkách. Napríklad, teda nielen na takých, ktorí, viete, že chodili s nami niekde na výlety, ale takých najzaujímavejších a najbláznivejších. Napríklad, ja som zažil jedného turistického sprievodcu, ktorý nás volal, to sme boli v Indii, a volal, že teda poďte, pôjdeme na jedno miesto a že fajn, pôjdeme tam tak asi hodinku a pol, hovorím výborne, tak sme tam prišli a tam nás čakal turistický sprievodca na slonovi. No, takže sme sa museli pekne, akože sme museli ísť na slona a išli sme pekne na Sloníkovi, tak vám poviem, že teda turistický sprievodca na Slonovi, tak to už je teda niečo. Raz som zažil aj sprievodcu na ťave. Normálne sme sa ním prišli, on si pekne zosadol z ťavy, my, že teda ako akurát prišiel, že ideme pešo alebo na nejakom autíčku, on nám predstavil naše ťavy a išli sme pekne spolu na ťavách, tak aj to bolo veľmi dobré, ale mal som jedného kamaráta, ktorý sa volal Ľubošárik a to bol tiež taký nezabudnutelný sprievodca. No, bol to veľmi dobrý dramaturg. Vynikajúci filozof, vedel rozmýšľať krásne o veciach na tomto svete a okrem toho spoznával okolo krajinku. A raz nás zobral na Gemer, keďže on je tam z Gemera, z Rimavskej Soboty a ukazoval nám niektoré veci, ktoré sú pre neho veľmi zaujímavé. A poviem vám, že takéhoto sprievodcu by som vám prial, ktorý vás zoberie na miesta, kde sa v živote nedostanete a ukáže vám veci, po ktorých no, ostanete pri najlepšom prekvapený. Tak keď tiež zoberiete niekoho, nejakého kamaráta po svojom meste, tak mu skúste nájsť aj niečo také zaujímavé, čím mu vyrazíte dých.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Mária Ďuríčková, Červená mantila. Keď sa raz bratislavský čert vrátil nad ránom z nočnej postriežky, našiel si pri dverách zvolávaciu tabuľku. Pozvanie na čertovský snem. Na snem on chodí rád. S čertmi z celého sveta sa stretne, všelijaké novinky sa podozvedá a potom sa zabavia. Hurt a zhon a harmatanec, ako to len čerti vedia. Tentoraz sa však bratislavský čert poškrabal za uchom. Jeho červená mantila, povinný snemovný úbor, je už chatrná, ba načisto randavá, preležaná, odmolí prežratá. Ako sa v takej ukáže na sneme? Obliekol sa čert za jágra a poď ho do mesta. Vojde do obchodu a pýta si 4 lakti červeného súkna. Obchodník sa úctivo klania. Rád by som, herr Jäger, ale na tento čas nemáme. Všetko červené súkno skúpili kráľovskí skupovači. Nič to za to, myslí si čert. Nemali tu, budú mať inde. A vojde do druhého obchodu. Odmerajte mi prosím 4 lakte červeného súkna, hovorí a pre istotu hneď aj dukát mi zaštrnga. Je mi ľúto, pán poľovník, vraví mu sklepár a vidieť na ňom, že mu je naozaj ľúto. Ale všetko červené súkno skúpili kráľovskí skupovači. Aj u vás? A na čo? Nechápal čert. Bude predsa korunovácia a vtedy musí byť celé mesto obtiahnuté červeným súknom. Ak ho naozaj tak súrne potrebujete, herr Jäger, poradil mu, vyčkajte, kým prejde po ulici korunovačný sprievod a potom si kúsok súkna uchmatnite. V ten deň sa čert zobudil tak zavčasu, ako ešte nikdy. Bratislava, to jeho dávne, dobre známe dupľovanými hradbami ohradené mesto, je celé červené a ničo by sa v krvi vykúpalo. A to všetko preto, lebo ulice, rienky i slávnostné pódia na nich sú obtiahnuté červeným súknom. Rozbehol sa čert do mesta. Jaj, lenže to nebolo len tak. Pozdĺž ulic ľudí a ľudí, noha pri nohe, hlava pri hlave, jablko by neprepadlo. Tisne sa čert pomedzi ľudí, ale tým mu veru neustúpia, ani len o krôčik sa nepodajú. Mali prísť o polnoci, ako my, herr Jäger, a nie sa tu teraz bezočivo pchať. Kto si ho lakťom šťuchne, kto si mu na topánku stúpi, kto si ho aj kopne. A to práve do toho háklivého miesta, kde mu kopyto v členok prechádza. Zjujčí čert. Zaklepu medzi zuby, kvokne si a lapí sa za boľavý členok. A v tom sa mu zazdá, že tam dolu, pri zemi, je o niečo viacej miesta ako tu hore. Začne on liesť štvornožky po zemi a naozaj. Doplazil sa až napredok ľudského múru, kde držali kordón vyparádení vojaci. A potom sa odrazu rozhlaholili zvony a všetko sa zamrvilo, zahniezdilo, rozvravelo. Len vojaci stáli ani z kameňa. A už kráča po červenom súkne sprievod, kráľovská hudba s bubnami a trúbami, kráľovské služobníctvo a biskup s dvojitým krížom. Čerta z tej blízkosti kríža oblial priam smrteľný pot. A za ním kráľ s chvostom belasej, zlatom vyšívanej vlečky so svetoštefánskou korunou na hlave. Nebralo to konca. Všetko súkno mi zoderú, dudral si čert. Ale na veľa sprievod predsa len prešiel, lebo každá pesnička má koniec. Vojaci prestali držať ľudský múr, a tu sa ľudia vrhli na súkno. Bolo počuť, ako ho mykajú, trhajú, driapu, strihajú, režú. A bolo počuť krik, nadávky, jajkanie i plač. Čert videl, že sa treba poponáhľať. Pritisol čelo k zemi a ostrým rohom draps odrezal si riadny kus súkna. No kým si ho stihol zdvihnúť pod pazuchu, kto si mu z neho polovicu očmykol. A z tej polovice mu kto si očmykol ešte polovicu, takže mu ostal v rukách len malý falatok, súci najviac ak na záplaty. Ulica bola vo chvíli vyzlečená zo svojej kráľovskej červene. Najedoval sa čert prenáramne, že sa mu neušlo súkna na mantilu. Rozbehol sa k Dunaju, aby si schladil hnev v dunajskej vode. Na brehu rieky práve vtedy ohňostrojca odpaľoval raketu na slávu veľkého dňa. Zarehotal sa čert, lebo mu čosi diabolské zišlo na um. Fúkol do rakety a tu ona namiesto k oblohe zaletela rovno na šindľovú strechu zbrojnice. Vypukol požiar,

0: Nádherné ránko, kamaráti. Aj v rozprávkach sú sprievodcovia. A to nie... Prepáčte, ja som to chcel dopovedať, ale normálne ste mi teraz skočili do reči. Ja viem... Áno, ani ja nepoznám rozprávku o turistických sprievodcoch. Dobre, nepoznám. Ale poznám staré príbehy a staré rozprávky, kde sú istí sprievodcovia. Viete, akí? Napríklad sú tam takí ľudkovia, ktorí sa volajú, že mágovia. No? A oni sprevádzajú ľudí takým tajomným svetom. Keď napríklad niekto vojde do labyrintu, alebo má niekto prejsť okolo sfingy, no tak tí mágovia ho takto pripravujú na ten prechod. Alebo sú tu aj niektorí dúšikovia. No, to sú vlastne takí sprievodcovia po podsvetí. Nie? Keď máte také staré rozprávky, kde niekto musel vojsť do podsvetia, no tak tam určite stretol nejakého dúšika, nejakého ducha, ktorý ho tam sprevádzal. Tak to sú takí rozprávkoví sprievodcovia, ale taký najznámejší rozprávkový sprievodca je rozprávač. Však pretože rozprávky niekedy sa nepísali, ale rozprávali. Preto sú všetky rozprávky napísané, tie staré, tie dobré rozprávky sú napísané tak, ako keby ste počuli niekoho rozprávať. Však, a to je krásne, zrazu sa vám stáva tá rozprávka takým sprievodcom po jej svete. A to je nádherné. Verím, že aj ja sa teraz stanem takým vašim sprievodcom po ďalšej hodine nášho vysielania, pretože druhá hodina je u nás taká, že nabitá, pretože nás tu čaká bláznivá abeceda, budeme žerbovať písmenko, osobnosť, zvieratka na písmenko a k tomu všetkému kopec dobrej hudby. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: vlastne hroch.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Dobré ráno, milé deti. Tak ja budem vašim sprievodcom nasledujúcou hodinou. Táto hodina sa začne žrebovaním písmenka našej bláznivej abecedy. Ideme žrebovať, takže pozor, pozor. Áno, žrebujeme, žrebujeme a je to písmenko. Ale, ale písmenko D. D ako... doska nie. Počkaj, doska sa nám nejak nehodí s prievodcom. U, ako? Ale Denko. No tak a Denko sa ako hodí k sprievodcovi? Že čo? Že zobrie si Denko do ruky a bude ním búchať, hej? No tak dá sa aj to, určite, určite. Ale mali by sme nájsť nejaké také slovo... Ja už viem. Je také jedno krásne slovo, že dôvera. Komu dôverujete vy? Čo? Mamke, ockovi, jasná vec. Potom aj bratovi a sestre dôverujeme. Hej, nie. Aj keď to niekedy nepovieme, môžete len tak zašepkať. Počúvam. Hej, jasné. Super. No a potom ešte máme zo pár ľudí, nie, ktorým dôverujeme. A keď niekto chce robiť turistického sprievodcu, tak aj ten si musí získať dôveru ľudí. No inak... Inak to bude taká nuda a na budúce ho nevyhľadáte. Napríklad my už máme niektoré svoje miesta aj v zahraničí, kde chodíme. A vyslovene sa tešíme na niektorého z tých turistických sprievodcov, ktorého si tak vyberieme, alebo sa opýtame, či náhodou dnes nesprevádza a v ktoré hodiny. A ideme na ten zámok, náhrad alebo na nejakú atrakciu len vtedy, keď tam je ten sprievodca. Lebo vieme, že zažijeme niečo výnimočné. Tak aj vy, kamoši, si budujte dôveru, aby za vami išli ľudia, aby vám verili a aby ste toho mohli spolu s kamarátmi veľa prežiť.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: kamaráti, a máme tu bláznivé slovíčka bláznivej abecedy. Prosím vás, pridajte sa pekne k našej exkurzii, pretože práve teraz sa prechádzame na takom území, kde panuje písmenko D. A to písmenko D na tom území, kde panuje, tak zrazu zo zeme vidíte, tu bublajú takéto slovíčka, napríklad tu je také slovíčko, že dratva. Viete, čo je dratva? Á, kto to vie, rodičia? Viete? Je to nie, ale nie, že drapem. Nie, nič to nemá spoločné s driapaním, so škriabaním. Nie. Dratva, kamaráti, teraz počúvajte dobre, je nitka. Teda je to taká veľmi pevná niť. Veľmi, veľmi pevná niť. A používa sa na šitie kože. Aby koža pekne držala spolu, no tak tam sa na to používa dratva. Dobre, nie? Keď teraz napríklad uvidíte nejakú spojenú kožu s nejakou pevnou niťou, no tak už budete vedieť, že to nie je žiadna nitka, ale dratva, presne tak. Potom tu máme druhé slovíčko bláznivej abecedy a to je dlhoprstý. Viete, kto je dlhoprstý? Aha, áno, ja viem, že aj v takej rozprávke boli dlhoprstí, ale to nie je to, čo sa pýtam, že to sú ľudia, ktorí majú dlhé prsty. Ani to nie, viete čo? Počúvajte, dlhoprstí, to sú jednoducho ľudia, ktorým sa hovorí, keď kradnú. No, že majú dlhé prsty, teda vedia čokoľvek zobrať zo stola a z iných vecí. No a je to tak, že keď napríklad teraz budete chcieť povedať o niekom, že vám niečo zobral, no tak nemusíte hneď povedať, že je zlodej, ale tak sa opýtate, že prosím ťa, ty náhodou nie si dlhoprstý, lebo zmizlo mi toto. To je také lepšie, nie, si myslím. No a tak tu máme posledné slovíčko a to je dymák. Čo to môže byť dymák? Že niečo, kde je dym. No to je pravda, ale na čo sa taký dymák používa? Čo si myslíte? Jaj, že aby sme robili dym, aby nás nebolo vidno. Alebo na koncerte. Hej, že pustíme dym a zrazu do toho môžeme svietiť a ideme, tancujeme. Nie, počúvajte. Dymák, to je taký prístroj na fúkanie dymu a ten používajú ujovia alebo tety včelári. Keď chcú, aby ich včielky nepopichali, aby neboli také nervózne, tak pustite na nich trošku dymu, aby mohli vybrať plásty alebo niečo so včielkami urobiť. Tak vidíte, máme ďalšie slovíčka, ktoré môžeme používať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: Krásne ránko, kamaráti. Máme tu rubriku Zvieratka na písmenko a dnes sme si vyžrebovali písmenko D. No a ja som si povedal, že trošku oprášime jednu časť, keď si pamätáte, kde sme sa rozprávali o sťahovavých vtáčikoch. Pamätáte si? Ďakujem veľmi pekne. Takže, keď sme sa rozprávali o sťahovavých vtáčikoch, tak vtedy sme hovorili o jednom vtáčikovi, ktorý sa volá, že dážďovník obyčajný. Ale už si na neho nespomínate, čo? No tak počúvajte, je to maličký sťahovavý vtáčik a patrí k najlepším letcom medzi vtáčikmi vôbec. Chápete? Jednoducho, keby sme robili nejakú súťaž, hej, alebo také, že o najlepšieho letca, tak dážďovník by bol buď prvý, alebo druhý, ale určite nie tretí. Jednoducho, jeden alebo druhý. Trošku sa podobá, ale len chvostom, na lastovičku, lebo ten chvost má taký vidlicový, je to ako taká malá vidlička. Jeho zobáčik je veľmi, veľmi krátky. To je také veľmi divné. Ale ústočka, ktoré má pod zobákom, lebo neviem, či viete, že vtáčikovia to majú urobené tak. Oni majú zobáčik a pod zobáčikom majú ústočka. Niektoré zobáčiky sú maličké, ale ústočka sú široké. A keď ten dážďovník chytá hmyz, tak on si ich normálne uloží, ten hmyz, do tých ústočiek. Tam si pekne ten hmyz nechá. No a potom si pekne papká toľko, koľko bude potrebovať. Teraz si predstavte, že tento malý vtáčik, hej, má priemernú rýchlosť 35 km za hodinu. 35 to nie je tak veľa však. Lenže keď sa rozletí, tak vie ísť až 200 km za hodinu. Chápete? 200 km za hodinu, to je jednoducho, to je rýchlosť. No keby išiel po diaľnici, tak by dostal pokutu. A teda, že poriadnu. Neviem, či by mu nezobrali aj krídelka. Takže takto rýchlo vie lietať náš dážďovník obyčajný. No a teraz si ho môžete vy, ktorí máte čas, nakresliť, ako napríklad predbieha nejaké auto.
1: Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, počúvajte. No teraz prichádza rubrika osobnosti. A keďže dnes sme si vyžrebovali písmenko D, tak ja by som chcel spomenúť jedného Uja herca. A teda pozor, to nie je, že Ujo herec, to je pán herec, teda bol to pán herec. A volá sa, že Michal Dočolomanský. Michal Dočolomanský, a rodičia už vedia však, bol naozaj jeden z najlepších našich hercov, aký tu kedy boli na tomto našom malom Slovensku. A nie len tu, pretože hral vo veľmi veľa filmoch aj v Čechách, dokonca aj v divadlách v Čechách. Hral v Slovenskom národnom divadle. No také veci ako, čo ja viem, napríklad, to asi neviem, či vy budete poznať, mal takú pesničku, že S Bohom buď Lipová liška. A to je z jedného muzikálu, ktoré sa volá, že Na skle maľované. Ja som ho videl niekoľkokrát práve s Michalom Dočolomanským a bolo to niečo úžasné vidieť ho hrať v tom muzikáli. Ale potom, keď som ho videl hrať v mnohých iných hrách rôzne polohy, tak som pochopil, že je to nádherný herec. A mal som tu čest sa s ním stretnúť niekoľkokrát, tak pri práci trošku. A tam som spoznal, že to bol aj úžasný, naozaj nezabudnutelný človek, ktorý bol srdečný a krásny. Takže keď budete mať možnosť, tak si pozrite nejakú rozprávku, napríklad, čo ja viem, neviem, či poznáte rozprávku Plavčík a Vratko. Poznáte? No tak ten kráľ v tej rozprávke, tak to je presne Michal Dočolomanský.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi, preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie...
1: Pustíš. Ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tulenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? A kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesť?

0: Čičku, čo pláva na ňom.
1: Doknísala sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

Začíname poslednú hodinu dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali celé ráno o turistických sprievodcoch a ja som vám nepovedal jednu svoju tajnú príhodu. Chcete vedieť? Fakt? No počúvajte. Mal som jednu kamarátku, ktorá pracovala na Oravskom hrade ako sprievodkyňa. To bolo veľmi dávno. A keď sme za ňou išli na ten Oravský hrad, tak ona nám povedala, že teraz je na tom hrade len so svojimi kamoškami, ktorí tam akože ostali, takže nám môžu urobiť nočné sprevádzanie po hrade. Aj na také miesta, kde normálne nechodia turisti. Musím vám povedať, že to bol jeden z najväčších zážitkov, ktoré som zažil na akomkoľvek hrade. Prechádzať sa, a ešte som vám nepovedal, že sme sa tam prechádzali v tme. S takými len lampami a sviečkami. No a to už len bolo niečo. Viete, lebo keď na nejaký obraz svieti normálne svetlo, tak dobre. Ale keď tam zasvietite s lampou a vo vnútri je sviečka alebo knôtik, tak ten plamienok sa hýbe a on vlastne rozhýbe aj ten obraz. A my sme mali pocit, že všetko okolo nás na tom hrade ožilo a o chvíľku úplne ožije a obklúči nás a bude po nás. No, tak takéto zážitky mám ja s turistickými sprievodcami a sprievodkyňami, kamarátami.

0: kamaráti. No ale my v tejto tretej hodine sa budeme baviť samozrejme so slovíčkami našej bláznivej abecedy. Taktiež tu máme rubriku Zahrajte sa s Romanom a nebude chýbať ani výzva.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je to tu. Fú, teraz som si spomenul na jedno slovíčko, o ktorom inak sme sa už rozprávali, ale niekde inde, viete kde? Keď sme sa trošku, ale tak len trošilinku rozprávali o telke. Pamätáte si? Už nie. No tak tam sme spomenuli jedno slovíčko, o ktorom by som vám chcel teraz povedať, lebo je to umenie. No, to dubbing. Viete, čo je to dubbing? Predstavte si, tam niektorí vedia, dobre, šikovníci, no tak predstavte si, vy, ktorí neviete, že je nejaký film v nejakom cudzom jazyku. Napríklad poznáte Harryho Pottera? Napríklad, hej, alebo nejaká rozprávka Rapunzel. No tak táto rozprávka normálne v origináli nie je po slovensky, chápete? No tá rozprávka je narozprávaná úplne v inom jazyku. Lenže, aby tomu rozumeli aj deti u nás, tak sa musí urobiť dubbing. Musia sa nájsť herci, ktorí tieto postavičky narozprávajú v našom jazyku. To sú tzv. Dubbingoví herci. No a dubbing prebieha asi tak, že sedíte alebo stojíte pred takou obrazovkou. Tam vidíte tú rozprávku a ako otvárajú ústočka tie postavičky. Vy máte pred sebou ešte text, ten musíte čítať, ale zároveň pozerať na obrazovku. A teraz sa trafiť vašim textom do pusy tej postavičky. A to je teda veľké, veľké umenie. Preto všetkých dubbingových hercov úplne obdivujem za to, ako to vedia spraviť. Ja viem, že niekedy to nevyjde, ale niekedy to nie je chyba ani toho herca, ako skôr, a to si mi teraz povedzme, toho režiséra, možno v tom, že by sa tam hodil hlasovo aj iný herec. Nie, niekedy sa to stane. Ale tak či tak, dubbing je veľké umenie. A keby ste chceli byť napríklad hercami alebo herečkami, tak skúste napríklad predtým dubbing. Tam sa naučíte tak normálne rozprávať.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: No tak teraz som si spomenul na jedno slovíčko, na D, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko D, ktoré je, neviem, či vám to môžem povedať. Toto slovíčko je vlastne základom mojej osobnosti. To naozaj. A myslím si, že aj vy to máte v sebe. Má to v sebe asi každý. Niekto viac a niekto menej. Je to slovíčko, že dobrodružstvo. Jednoducho, ja potrebujem dobrodružstva. My aj keď napríklad ideme niekde na dovolenku, keď som teraz hovoril o tých sprievodcoch, hej, turistických, niekde k moru, viete. No tak moja rodina, ako nie stále, hej, ale potrebujú skôr teda pri tom mori si tak poležať, poplávať si v mori, viete, poopaľovať sa, úplne si oddychnúť. No a ja, keďže vo vnútri, v svojom srdci, mysli a duši mám dobrodružstvo, to znamená, že potrebujem veľa vecí zažívať a potrebujem zážitky, tak ja tak vám ležím pri tom mori, tak deň, áno, na tej pláži, opaľujem sa. A na konci toho dňa už sa nudím. Áno, už si musím povedať, niečo by som mal zažiť. A vtedy už sa na mňa pozrie moja manželka, povie si, áno, nech sa páči, môžeš ísť. A ja sa potom vyberám na rôzne výpravy za dobrodružstvom. Pretože zažívať dobrodružstva, ja sa vtedy cítim ako malý chlapec. Preto si aj myslím, že my, chlapi, ktorí máme, tak viac asi tak inklinujeme nie k tým dobrodružstvám, viac ich máme radi, tak možno aj preto sme také večné deti. No teda ja určite. Kamaráti, nedajte si nikdy zobrať to, aby ste nezažívali dobrodružstva. A verte mi, že dobrodružstva nemusíte zažívať pri mori. Niekedy stačí len výjsť pred svoj blok, pozrieť sa okolo seba a zrazu objavíte kopec nových vecí a hlavne vecí, s ktorými môžete zažiť neskutočné dobrodružstva.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Jaj, počúvajte, mám tu teraz rubriku Zahrajte sa s Romanom. No a ja som si dnes pre vás vymyslel, ako inak, lebo som tak rozmýšľal, hej, akú hru teraz dať tým deťom k tejto téme, o ktorej sme dnes hovorili. No tak, no asi im nedám, že urobte si, ja neviem, dážnik, lebo neviem, či viete, ale veľa turistických sprievodcov chodí s takými rôznymi farebnými dážnikmi, na ktorých majú také rôzne svoje symboly, zastávky a také rôzne veci. Ale my si dnes povieme o jednej hre, ktorá sa volá, že Spoznaj svoje mesto. A to je teda taká zážitková hra. Kamoši, ja vás chcem tak vyzvať, aby ste si urobili taký plán spoznávania mesta. No, môžete ho spoznávať s kamarátmi, alebo s rodičmi, alebo sa môžete dohodnúť, že niekto z rodičov pôjde s vami a vy si zoberiete k tomu aj svojich kamarátov, pretože si môžete napísať. Takže, čo je v našom meste, kde napríklad som ešte nebol, alebo som tam bol, ale poriadne som sa tam nepopozeral. Napríklad Cintorín. No, ja si sa zľachli. Nebojte sa. Cintoríny sú taká vec, kde viete nájsť množstvo zaujímavých vecí. Jednak tam môžete myslieť na to, že tu sú ľudia, ktorí žili v tom meste dávno, dávno predo mnou. A oni vlastne to mesto dávali dokopy, nie? Oni ho aj postavili, aj tu vniesli tú atmosféru, ktorá v tom meste je a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne tam môžete nájsť niektoré kamene, také tie náhrobe a náhrobky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Niektoré sú aj umelecké diela. No fakt. A možno, že tam nájdete aj nejaké zaujímavé osobnosti. Potom sú to napríklad parky, alebo zaujímavé domy, kde žili zaujímaví ľudia, alebo nejak zaujímavo vyzerajú. Samozrejme námestie. Alebo potom napríklad také pavlače, keď máte vo vašom mestečku, skúste porozmýšľať, kde všade by ste sa vedeli ísť pozrieť a urobte si také výpravy a spoznajte svoje mesto. Tak to bude naša dnešná hra. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku z metku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

0: A teraz pozor, pozor, mám tu ale že strašný chyták. Strašný na vás. Hej? Ste pripravení? Fakt, hej, že vás nenachytám, hej? No tak to uvidíme, dobre? Tak ja vám teraz, bude to veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Princíp bude asi ten, že ja vám poviem slovo a vy mi poviete, čo to slovo znamená. Hej, len tak mi normálne akože zakričíte alebo tak. No, ste pripravení? Takže ja teraz myslím na jedno slovo, ktoré je, že dobro. Čo je to dobro? No, ideme. Áno, že aby sme boli milí, aby sme počúvali ešte dobro, aby sme boli dobrotiví, no aj to sa dá ešte, áno, áno, ale všetci sa mýlite. Ha, že nie? No naozaj, to tak teda sa mýlite, pretože nie je dobro ako dobro. Ja som vôbec nemyslel na to dobro, že aby sme boli dobrúčky, aby sme počúvali a neviem, čo všetko možné. Nie, nie, nie. Ja som myslel na také dobro, kamaráti, na hudobný nástroj. Ha, že neexistuje hudobný nástroj dobro, hej? Vy si myslíte. No tak vám chcem povedať, milí dobráčikovia, že teda hudobný nástroj dobro existuje a podobá sa na takú gitaru. Je to taká rezonátorová gitara. Predstavte si, že ju vynášiel jeden človečik pred, no, skoro 100 rokmi. Ešte trošku a bude 100 rokov. A nebol to obyčajný človečik, lebo táto gitara dobro sa dodnes používa v takých country kapelách, v rôznych ešte iných folkových kapelách a tak. Lenže to dobro vynašiel slovenský rodák a volal sa John Dopier. To ste nevedeli, čo? Ako vám to dobro by som vám tak predstavil? No, viete, čo bude najlepšie? Keď poprosíte mamku a ocka, aby vám ukázali, ako to dobro vyzerá, lebo ja to normálne neviem opísať. Hej? Je to taká zvláštna gitara, ktorá má na sebe taký kovový rezonátor, no a už sme doma. Hej? Teraz, keď vám opíšem rezonátor, tak tu budeme asi tak do zajtra. Hej? Tak si ju skúste pozrieť na nejakom obrázku, pretože tento pán Dopier, ten Slovák, on bol slovenský rodák, lenže potom odišiel do Ameriky. A práve v tej Amerike vynašiel túto gitaru. No a tam je vlastne taká kolíska country štýlu a country speváci a country muzikanti toto dobro používali, no takmer všetci. Fakt. Vidíte? Vidíte, akých ľudí sme dali tiež svetu a aké nástroje? Pekné ránko.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. A v dnešnej výzve tu máme jedno slovíčko, ktoré... No... Ja, je to slovíčko, ja vás tak chcem poprosiť, aby ste si ho zapamätali. Môžete mi to sľúbiť. Ja, ono je dosť ťažké, je dosť ťažké, ale keď si aj nebudete pamätať to slovíčko, tak by som chcel, aby ste si zapamätali, že takto by sme sa mohli nejak správať, čo vy na to. No tak ja tu mám také slovíčko, že dobromyselne. Viete, ako je to dobromyselne? No dobromyselne je to... Áno, keď máme dobrú myseľ. Áno, vlastne áno. Ale znamená to, že niečo nerobíme kvôli nejakému zisku, ale robíme to preto, lebo veríme, že robíme dobrú vec. Hej? Napríklad niekomu ideme pomôcť. No ale my mu nepomôžeme preto, lebo nám za to niekto dá nejaké peniažky, alebo koláčik, alebo pozvanie niekam. Ale pomáhame mu preto, aby sme mu pomohli. No preto, aby sme boli dobrí ľudia, aby sa nám to dobre žilo, aby sa ľudia okolo nás usmievali. Tak to je dobromyselne. Alebo napríklad, keď niekoho ideme napomenúť. To sme si hovorili, nie? Že keď niekomu idete povedať niečo nepríjemné, no tak mali by sme nájsť také správne slova. A keď to budeme hovoriť dobromyselne, nie preto, že teraz idem ťa poučať, aký ty si zlý a akú strašnú vec si spravil, ale keď mu to povieme, že počúvaj, idem ti povedať takú vec, ktorú si urobil zlé a idem ti to povedať preto, lebo som tvoj kamarát, tak vtedy to robíte dobromyselne a myslím si, že vtedy aj najviac pomáhame ľuďom. Tak nedajte si zobrať svoju dobromyselnosť. A keď ju nemáte, tak sa ju naučte. Lebo dobromyselnosti sa dá naozaj naučiť. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. My sa počujeme zase zajtra, ale dnes o 15. tu bude Jakub s Jankou. Samozrejme, že budú sa tu hrať na turistických sprievodcov. No tak nám neostáva nič iné, kamaráti, len to, aby sme verili tomu, že Janka niekde nezablúdi, však, že Jakub neodíde niekde do Afriky a nebude tam robiť sprievodcu a podobné veci. Krásne ránko, ahoj.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Slnko ráno nestihlo vystrčiť ani prvý lúčik spoza kopca, keď sa na dvore Mášiných starkých ozvalo.
2: Dobré ráno, každé ráno.
1: To kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hladká hlávka, hodvábna briadka oznamoval svetu, že je čas vstávať. Slniečko teda vyhúplo na oblohu a zobudilo chlpatého psíka, ktorý rýchlo skontroloval, či je na dvore všetko v poriadku.
3: Kto hneď vstane, bude rád!
1: Strakatého kocúra, ktorý hneď zapriadol rannú pieseň.
4: Zobudíme celý dom.
1: I sliepočku chocholúšku.
5: Kohútik, kocúrik, tichšie. Prečo aspoň dnes nenecháte Mášenku dlhšie pospať?
4: Našu Mášenku? Pravda, že necháme.
6: Ako by sme nenechali našu šikovnú Mášenku pospať?
7: Ale je múdra tá naša Mášenka. Ale tých medveďov prekabátila.
4: Aké dobré koláčiky napiekla. Škoda sliepočka, že ty také koláčiky napiec nevieš.
5: Akože by nie. Ale musíme najprv pšeničné zrnko nájsť.
1: A začala po dvore hľadať. Po dvore behať. Až zrnko našla.
5: Je zrnko?
1: Pýta sa sliepočka, ale psíček vraví.
7: Ja nie.
1: Kocúrik vraví.
7: Ja nie.
1: Kohútik hlavou krúti.
7: Ja veru nie.
1: Zasiala teda sliepočka zrnko, vodou zalievala a keď z neho vyrástol klások, pýta sa.
5: Kto zožne klások?
1: Ale psík vraví. Ja nie. Kocúrik vraví. Ja nie. A kohútik hlavou krúti. Ja veru nie. Sliepočka klások zožala, zrnko vymlátila a pýta sa.
5: To odniesie zrnko do mlyna.
1: Ale psíček hlavou vrtí. Ja nie. Kocúr pyšne chvost dvíha. Ja nie. Kohútik lenivo krídla spustí. Ja veru nie. Odniesla sliepočka zrno do mlyna, pomlieť dala, s bielou múkou sa vrátila a pýta sa.
5: To mi pomôže upiecť koláčik.
1: Ale nepomohol jej ani psík, ani kocúr, ani kohútik. Sliepočka upiekla koláčik a len čo začal poriadne rozvoniavať, pýta sa.
5: Kto by chcel koláčik?
1: Ale teraz sliepočka zakrútila hlavou.
5: Vy ste nešiali, nežali, nemleli ste, ani nepiekli. Nuž nebudete ani jesť.
1: A zhltla koláčik. Urazili sa jej kamaráti veľmi preveľmi.
7: Si vedela, my tu s tebou nemusíme byť. Pôjdeme do sveta. A ty si môžeš sama koláčiky jesť.
1: Ako povedali, tak aj urobili. Vyšli z domu a poď ho, kam ich oči vedú. Cez hustý les i jasnú čistinku, bublavý potôčik, až ich noc zastihla neďaleko veľkého bútľavého stromu. Ten si vybrali na nocľah. Kohútik vyletel hore na konár a psíček s kocúrom sa uložili v bútľavine. Len čo svitlo ráno, ozvalo sa po lese.
8: Kikiriki, kikiriki, dobré ráno, každé ráno, kikiriki, kikiriki, treba vstávať, veru áno.
1: Líška, ktorá sa už za svitu vybrala nájsť si niečo pod zub, zbystrila pozornosť. A než by sa kto nazdal, už aj bola pod stromom.
9: Ktože nový tu v lese pobýva? krásny spev sa zo stromu ozýva.
4: To som ja, kohútik zlatý hrbienok, červený zobáčik. Hlavička hladká.

0: ale si ty vzácny pták. A rebienok krásny, lások jasný, zleť ku mne, krásavec.
1: Zletieť? A na čo?
0: Na hostinu. Pre takého krásavca preca musím hostinu nachystať.
1: Na hostinu? To ja rád. Ale nezabudni aj mojich dvoch kamarátov zavolať.
0: Vari ma toľké šťastie postretlo, že v lese hneď troch krásavcov, ako si ty, nájdem. A kde sú?
1: Dole v butľavi nespia.
2: Strčila líška ňufák do bútľaviny, slinky sa jej pri predstave kohútieho meska len tak zbiehali a tu zrazu... Kocúri pazúrik a psí zub chňap. Nelenila tá ani chvíľu a behom do svojej nohy. A kohútik sa čuduje.
3: Prečo ste tú milú stvoru od nášho stromu odohnali?
4: Milú stvoru? Kohútik, veď to bola líška. Tá, keď ťa raz zbadala, nikdy už chuť na tvoje mesko neprejde.

0: nenaučil sa kohútik na dvore sliepočku poslúchať, nechcelo sa mu ani teraz na dobré rady dať. A tak, keď líška, ktorá za stromom striehla, keď jeho kamaráti odídu, pribehla pod okienko a zavolala:
1: Kohútik, zlatý hrebienok, odvábna briadka, hlavička hladká, vyzri len z okienka, ja ti dám jačmienka.
0: Neodolal a vyzrel von. Líška len na to čakala. Drapla ho do pazúrov a nesie ho do svojej nory. Spomenul si kohútik, čo mu radili. Spomenul si, že bez kamarátov nič nezmôže a začal o dušu volať.
2: Líška ma nesie do nory v lese. Kocúrik, psíček, zachráňte ma.
0: Začul to kocúrik, začul to i psík, rozbehli sa behom za nimi a líške kohútika vzali. Vrátili sa s ním k domčeku a opäť mu radia, aby cez okienko nevykúkal, kým neprídu, dvierka neotváral, s líškou sa ani za nič do reči nedal. Ale len čo zmizli medzi stromami, líška sa vrátila.
1: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, odvábna briadka, vykúkni z okienka, dostaneš jačmienka.
0: Ale kohútik ešte cíti líščie pazúry na svojich pierkach, v hlave počuje rady kamarátov a tak len sedí a čuší. Zavolala líška raz, druhý raz a kohútik nič. A tu líška povie:
1: Pribehli aj detičky, nasypali pšeničky, sliepočky si zobkajú, kohútikom nedajú.
0: V tej chvíli kohútik nahnevane vystrčil hlavu do okienka.
2: Ako to, že nedajú?
0: Zasmiala sa líška, drapla kohútika a behom preč. Než sa kohútik spametal, neboli ďaleko od jej nory a kohútik začal kričať.
2: Líška ma nesie do nory v lese, kocúrik, psíček, zachráňte ma.
0: Keď kocúrik začul volanie, boli so psíkom veru poriadne ďaleko. Utekali, čo im sily stačili a v poslednej chvíli kohútika líške zobrali. Doma ho i hrešili, i varovali, dovrávali i prikazovali.
3: Nie, že tej falošnici zase uveríš.
4: Nie, že dvierka otvoríš.
3: Ďaleko ideme, nepočuli by sme ťa.
4: Nezachránili by sme ťa.
0: Kohútik horlivo prikyvoval, sľuboval, dušoval sa, že líške už nikdy nič neuverí, ba že ani počúvať ju nebude. Ale keď osamel a pod okienkom sa ozval líškin hlas, neodolal a započúval sa. Počúva, počúva a čuší. Líška vyspevuje o jačmienku a kohútik si myslí: Ha, poznám ja tvoj jačmienok, líščie pazúry. Ani za svet sa ti neozvem. Líška vyspevuje o pšeničke a kohútik si myslí: Ha, že vraj detičky mi dajú pšeničky. Namiesto pšeničky si mi pierka vyšklbala. Just sa ti neukážem. Ale líška sa nevzdáva.
1: Krása veď zlatý hrebienok, odvábna briadka. Jačmen si odmietol, pšeničku si nechcel. Tak sem ľudia utekali, orechov tu nasypali. Sliepočky ho zobkajú, nič nedajú.
0: V tej chvíli kohútik nahnevane vstal, okom blisol, zlatým hrebienkom potriasol a pomyslí si: Na to sa pozrieme, že kohútom nič nedajú. A opatrne, len tak na jedno očko pootvoril dvere. A líška len na to čakala. Schmatla kohútika a trieli s ním k svojej nore.

dobehla Líška do svojej nory a začala sa na večeru chystať. Vrátili sa psíček s kocúrikom na večeru k domčeku a kohútika nikde. Hľadajú, volajú, má

0: Rozbehnú sa za vody, za hory, k Líškinej nore a naozaj. Pred Líškinou norou kohútikové pierko leží, z diery sa jeho nárek ozýva. Ako ho len dostať von? Tu kocúrik zoberie svoj fúzik, zoberie najdlhší psíkov chlp, natiahne ich pomedzi dva pníky a začne brnkať ako na husličkách.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku mňau, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku.
0: Počúva Líška, počúva, rozmýšľa. Kto to len môže tak pekne na husličky hrať, tak sladko pre ňu vyspevovať? Počúva Líška, počúva kohútik a kocúrik len vyspevuje.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku? Mňau.
0: Pobrala sa Líška pred noru pozrieť a len čo hlavu vystrčila, schytil ju psík a nepustil, kým kocúrik kohútika neoslobodil. Priviedli kohútika do domčeka a hľadia. Pierka vyšklbané, zlatý hrebienok splasnutý, hodvábna briadka strapatá, hlások zachrípnutý. Začali sa o neho starať. Ošetrujú ho, opatrujú, keď tu jedného dňa...
2: Dobré ráno, každé ráno, treba vstávať, veru áno.
0: Vyskočili kamaráti na rovné nohy, pozerajú... Kohútik je zas ako má byť, zdravý, čulý, veselý. Lenže dokedy?
1: Mňau, počuj, kohútik, neoddá sa s tebou do sveta vybrať, v lese býva.
2: Ako to, že neoddá?
3: Vráťme sa mi radšej domov.
1: Veru, mňau.
0: Ako povedali, tak aj urobili. Potešila sa im starká, potešil starký i Mášenka. Ale zo všetkých najviac sa potešila sliepočka Chocholúška a keď sa dozvedela, čo všetko sa kohútikovi prihodilo, starala sa o neho, ako len vedela. Keď sa kohútik po kraji studne prechádzal, že sa chce napiť, volala na neho.
4: Vyčkaj času, zlatý hrebienok. Starká nám vodu čo skoro donesie, potom sa napiješ. Vyčkaj, lebo padneš do vody a utopíš sa.
0: Keď kohútik chcel nezrelé bobule rýbezlí jesť, volala.
4: Vyčkaj, kým dozrejú, kohútik. Lebo si brúško pokazíš, krče dostaneš.
0: Lenže kohútik nerád vyčkával, nerád poslúchal, ba už sa na Chocholúšku i hneval, čo ho má ona čo kontrolovať. Veď nikdy ani zobák z dvora nevytiahla a on bol predsa vo svete. S Líškou bojoval. Nedá si on viac do života od sliepky hovoriť. A otočil sa k Chocholúške chvostom a vybral sa do záhrady sám. Keď zbadal pod stromom čerešňu, rýchlo ju prehltol, aby mu v tom Chocholúška nebodaj zasa nezabránila. Lenže čerešňa má v sebe kôstku a tá je pritvrdá na to, aby sa len tak hrdlom sklzla. Upchala kohútikovi hrdielko, nemohol dýchať, ba ani len nezapískal. Prevalil sa na chrbát, hrebienok mu zbledol, nôžky zdvihol a nehýbal sa.

0: Čik, hlavička hladká. Prečo tu tak ležíš? Láska nevydáš? Vary si sa mi nezadusil. Nie, očkom hýbeš, nôžkou pohneš. To ti isto ostala kôstočka v krku. Čo si počať? Čo si počať? Keby som tak mala kvapku mlieka a naliala by som ju do zobáčika, kôstka by sa isto po mliečku sklzla do brúška a bolo by dobre.
1: Rozbehla sa sliepočka zo záhrady do dvorčeka, skočila na oblôčik, z oblôčika do komory, kde stál hrnček. Schytila hrnček a chytro s ním do maštale.
0: Hlavička, prosím ťa, daj mi trochu mlieka. Kohútik na chrbte leží, dýchať nemôže, lebo mu v hrdielku kôstka zastala. Keby som mu dala do hrdielka mlieka, isto by mu kôstka do brúška sklzla a zlatý hrebenok sa znovu nadýchne.
2: Vďačne by som ti mliečko dala, keby som dáke mala. Len keď je čerstvá trávička, má dosť mlieka kravička.
1: Rozbehla sa sliepočka na lúku po zelenú trávu. Ale čo to? Lúka bola suchá, nikde ani kvietočka. Predsa však zaprosila.
0: Má, papa, lúka, lúka, daj mi trochu trávy. Má, za trávu mi dá kráva mlieka a ja kvapku naliem kohútikovi do hrdielka, aby sa kvostkou nezadusil. Má, papa.
3: Rada by som ti pomohla, chocholuška, ale nerastie trávička, keď nie je vodička.
1: Rozbehla sa sliepočka cez lúku k potoku spýtať sa, prečo lúke vodu nedá. Dobehne na breh a čo vidí? Potôčik nebuble, voda v ňom nespieva, len na dne jeho korítka tečie tenulinký jarček.
0: Má, prečo netečieš, potôčik? Plným korítkom. Prečo nedávaš lúke vodičku? Lúka by sa zazelenala, dala by nám trávičku pre hladnú kravičku. Tá by mi dala mliečka. Ja by som ho naliala kohútikovi do hrdielka, aby sa mi kôstkou celkom nezadusil.
4: Tak rád by som mal a dal toľko vody, koľko sa len lúke zažiada. Lúka by ti dala trávu pre kravičku, kravička mlieko pre kohútika. Lenže ja vodu nemám.
0: Nemáš? A prečo?
4: Deti sa pri mne hrali, hrádze robili. Korítkom ich prútim a kamením zatarasili a moja voda nemôže tiecť.
0: Len preto? Tak to ti ja pomôžem.
1: Rozbehla sa sliepočka hore korytom až po samú hrádzu. Zobáčikom prútiky vyťahuje, nôžkami kameň vyhrabáva. Netrvalo dlho a z hrádze vyteká najprv pramienok, potom silnejší prúd a o chvíľu tečie voda dolu potokom. Lúka dostala vodu, zazelenala sa trávou, podarovala ju sliepočke. Sliepočka dala trávu kravičke a tá jej mohla dať mliečka. Zobrala sliepočka mlieko do hrnčeka, beží do záhrady. A tam pod stromom kohútik stále nehybne leží, hláska nevydáva. Zobrala sliepočka do zobáčika kvapku mliečka a pustila ju kohútikovi do hrdielka. Po hladkom mliečku sa kôstka ľahko sklzla do brúška, kohútik sa nadýchol, vstal a znovu mohol zakričať.
5: Ja som sliepočka taký rád. Ďakujem ti.
1: Keby ste sa niekedy aj vy, deti, vybrali na prázdniny na dedinu, určite by ste niekde pri lese zbadali domček, ktorého dvor stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a po tráve si dôležito vykračuje kohútik so zlatým hrebienkom a pri ňom biela sliepočka. V záhrade sa hrá dievčatko. Je celkom ako vy. Má zvedavé očká, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Teraz by napríklad chcela vedieť, prečo ten ich kohútik sa ani na krok nepohne bez bielej sliepočky. Vy to, deti, viete? Tak jej to môžete prezradiť.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik!

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Leto s detským rádiom.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, kde spávajú zajace?
2: Čo? Že v brôžku? V podzemnej nore? Veru nie. Nemýlte si zajaca s králikom. Že zajac a králik je to isté? Len to skúste niektorému z nich povedať do očí. Králik sa na vás na smrť urazí a zajac vám možno aj jednu vrazí. Niektoré zajace bývajú riadne bitkári. Ale vráťme sa od bitky radšej k bytu. K zajačiemu bytu. Hoci vlastne sa nemáme k akému. Zajac totiž žiadny byt ani dom nemá. Chcete vedieť prečo? Ja? Zajko pátrajko? Som to vypátral. Len počúvajte. Za hlbokým jazerom, za širokou cestou pri veľkom kapustnom poli, býval zajko. Cez deň chrumkal kapustičku a vyhrieval sa na slniečku. A keď večer slniečko zašlo za nedaleký les, schúlil sa do brázdy na kraji poľa a sladko spal až do rána. Ale raz v noci ho čosi vyrušilo. Kvap! Čosi studené uštiplo zajka do nosa, až nadskočil.
3: Čo to? Čo je? Čo sa deje?
2: A znova. Kvap!
3: Jaj!
2: Zajkovi rovno do uška. A zase. Kvap, kvap, do očka a na chvostík. Kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap.
3: Prší. Prší.
2: Zvyšok noci už zajko nespal. Nervózne pobehoval a snažil sa skryť do kapusty.
3: Do kenu. Prečo sú tie kapustné hlavy také malé? Kam sa mám skryť? Už mi celkom premokol kožušok.
2: Nešťastný zajko nakoniec odbehol do blízkeho lesa, kde ho pred lejakom aspoň ako tak ochránili konáre stromov. Nad ránom dážď ustal a spoza mrakov vykúklo slniečko. Nevyspatý, premočený a namosúrený zajko vybehol na čistinku, aby sa vysušil. Tam sa už spokojne na trávičke popásal malý králik.
4: Dobré ráno, sused zajko.
5: Dobre, dobre.
4: Na raňajky, čo? Trávička je dnes mimoriadne chutná a svieža. Ten nočný dážď je spravil veľmi dobre.
5: Veľmi dobre, dobre, tráve možno, ale mne teda nie. Kožu mám ako starú handru a ako to králiček? Že ty si úplne suchý.
4: Ako? Ako? No, jednoducho. Celú noc som bol schovaný vo svojom domčeku.
5: Ty máš dom?
4: No, a ty nie?
5: Mám jamku v brázde pri poli. Ale tam mi prší.
4: No, jasné, že prší. Jamka nie je dom. Pozri, ja mám tu v kopčeku útulný suchý brlôštek. Vidíš, toto je ukážková králičia nora. A vieš, aká je hlboká? V takom dome sa nemusím báť ani dažďa, ani vetra a dokonca ani líšky. Som tam v suchu a v bezpečí. Kráľovské bývanie.
5: Tíha. No to by som aj ja chcel. Ty počuj, nevieš ešte o nejakom takom dome? Kúpim. Dám za neho aj 10 kapustných listov. Alebo aj 50 kapustných listov.
4: Vraj, kúpim. Poriadny dom to ti nikto nepredá. Taký dom si musíš pekne vlastnolabne vyhrabať.
5: Vlastnolabne?
4: No, hej. Vlastnolabne. Vlastnými labkami.
2: A tak si Žajko vyhliadol malý kopček a pustil sa do hrabania.
5: To je ale drina. Hrabem a nikam som sa ešte nedohrabal. Pod pazuríkmi mám kopu špiny a môj pekný kožušok je už nielen mokrý, ale aj zlepený od hliny a blata. Fuj. Počkať. Veď aj ten môj nový dom bude len sama hlina a blato. Bla. Za tú námahu to nestojí. To mám za to, že som sa radil s malým krpatým králikom. Vraj kráľovské bývanie. Králik si myslí, že je kráľ. Jasný kráľ, to je nápad. Musím zabehnúť za kráľom. Za kráľom lesa, za medveďom. On určite býva v poriadnom dome. V poriadnom dome býva určite kráľ.
1: Vybral sa teda zajko za medveďom. Našiel ho vyvaľovať sa v tráve pri hustom malinčí. Medveď mal dobrú náladu, lebo sa práve napchal kopou sladkých červených malín a jahôd.
6: Tak ty chceš mať svoj dom?
5: Áno, chcem.
6: No a chceš moju radu? Najlepšie bývanie je v jaskyni.
5: Čože, čo? To si mám vykúpať jaskyňu?
6: Nič nemusíš kopať. Jaskyňu stačí nájsť a nasťahovať sa do nej.
5: Ale ja o žiadnej jaskyni neviem.
6: Za to ja viem. Je to nedaleko. Stačí, keď obídeš tam tie vysoké skaliská. Vchod je hneď vedľa starej borovice.
5: Ďakujem ti, medveď, ďakujem ti. Už aj tam bežím. Budem mať dom.

Ja. Tak to je ten, to je teda riadna jaskyňa. Tomu hovorím dom. Sem by sa pokojne vošlo aj 20 medveďov.

0: hlavne tam vzadu. Zostanem radšej len tu na kraj, na krajčku. Schovám sa do kútika hneď pri vchode a trochu si... Trochu si zdriemnem.
1: Zajko bol po prebdenej noci taký unavený, až zaspal aj napriek chladu a prievanu. A zaspal naozaj hlboko, lebo o chvíľu už nahlas chrápal. A vtedy sa k zajkovmu chrápaniu pridala aj jaskynná ozvena.

0: 서서 들어오셨으나.
1: 저도
0: snívalo sa mi o vlkovi, ale kto vie, či to bol iba sen. Veď tu na mňa niečo naozaj vrčalo. Tam z toho zadného kúta, kde je úplná tma. Možno sa tam na mňa niekto chystá. Vlk alebo strašidlo.
2: Vyplašený zajko vybehol z jaskyne a trielil preč, až sa mu za petami prášilo. Utekal a obzeral sa, či za ním niekto alebo niečo nebeží. Nepozeral poriadne pred seba, potkol sa na konáriku, prekoprcel sa a hlavou vrazil do obrovskej kopy lístia pod kríkom. Lenže tá kopa bola akási tvrdá.
1: Au, moja hlava, moja hlavička, moja hlavička, joj, čo je to za čudné lístie, veď to je ako skala. Au.
2: Zajko sedel na zemi, oboma rukami sa držal za hlavu a nechápavo hľadel na kopu. Zrazu...
1: Čo to? Veď tá kopa sa hýbe a vrčí. Pomoc, to je strašidlo z jaskyne. Pomoc!
2: Zajko vyskočil, ale zatočila sa mu hlava. Nevládal utiecť a tak len zavrel oči a trasúc sa na celom tele čakal, kedy ho tá príšera zožerie. A naozaj... O chvíľu už zacítil na tvári jej teplý dych.
1: Prosím ťa, strašidlo, nezožer ma, prosím, nezožer ma.
3: Zajko, ja predsa nie som nejaké strašidlo.
1: Nie?
3: Veď sa pozri.
1: To si ty? Divá svinka. A prečo si bola schovaná v tej kope lístia?
3: To nie je žiadna kopa. To je môj dom.
1: Čože? Dom?
3: Dom. Skvelý dom. Nahrniem si opadané lístie pod krík a celá sa do neho zahrabem.
1: To znie zaujímavo. A dobre sa ti tam spinka?
3: Fantasticky. Tam je mäkko a teplúčko. A keď si dám ešte pred spaním príjemný, relaxačný kúpeľ.
1: Aký kúpeľ?
3: No, predsa relaxačný taký, oddychový, uvoľňujúci.
1: Aha.
3: Je to skvelé.
1: Skvelé.
3: Chceš to skúsiť? Zajačik.
1: No, ja neviem. Kúpeľ, voda. Ja už som dnes mokrý bol. Pršalo na mňa celú noc.
3: Ale prosím ťa, to je niečo celkom iné. Také nepoznáš? Poď, kúpeľňu mám hneď tu, za kríkom.
1: No tak keď myslíš, tak keď myslíš.
3: Nepočkaj,

0: počkaj. Urobíme to inak. Zavri oči, zajači.
1: Ale
0: neboj sa, bude to paráda. Len zavri oči.
1: No tak dobre, tak dobre. Tak, no mám.
0: Si úplne pokojný a uvoľnený. Chyť sa ma, pomaly kráčaj a zhlboka dýchaj. Stoj. A teraz si pomaličky ľahni, ale neotváraj oči. Len si ľahni a relaxuj. Už to cítiš?
2: Cítim.
1: Báhno, to je báhno.
0: Áno. Nie.
3: Ale to je presne ono.
0: Relaxačný bahnový kúpeľ.
1: No. Nie, bahno už nie. Ja som zajac a nedivá svinia.
0: No, dovol. Nevieš, čo je dobré.
1: Jasné. Najlepšie je ten tvoj relaxačný kúpeľ, ty v bahnovej kúpeľni, čo?
0: Relaxačný.
1: Dobre.
0: Náhodou dom s takou kúpeľňou nemá v lese hoci kto.
1: No, s takou teda fakt nie. To teda fakt nie. A nebudem ho mať ani ja. Maj sa, svinka, maj. Ja sa idem radšej niekam vysúšiť.
4: Zajko hopkal po lese a hľadal slnečnú lúčku, kde by trochu obschol, a potom si mohol vysušené blato z kožúška vytriasť a pazúrikmi vyčesať. No blížil sa večer. Slniečko zapadalo a stromy vrhali na trávu dlhé tiene.
1: No tak to nevyschnem. Musím vyliesť niekde vyššie, kde mi stromy nebudú tieniť. Keby som vyliezol na tamtú vysokú skalu...
4: Vyštverať sa na skalu nebolo vôbec ľahké. Veď zajac nie je kamzík, ani horolezec. Párkrát sa mu na tej strmej ceste tak pošmykli všetky štyri labky, že sa ledva zachytil dajakého koreňa či trsu trávy. Fúčal a potil sa. Ale bol tvrdohlavý a rozhodnutý, že sa na skalu vyškriabe.
1: Príšerné to blato. Riadne som sa zasvinil. Ale už to nemôže byť ďaleko. A z vrchu sa aspoň poobzerám podákom vhodnom dome.
4: Krkolomný výstup sa Zajkovi nakoniec vyplatil. Na vrchole svietilo slniečko a bolo tam príjemne teplo. A zrazu Zajko objavil niečo, čo na takom mieste vôbec nečakal. Dom. Vlastne prázdne hniezdo. Veľké, upletené z mocných haluzí, vystlané mekučkou srsťou a páperím.
1: To je ono. Toto je ten správny dom pre správneho zajaca. Je pevný, pekný a útulný. A bude mať z neho nádherný výhľad na celú krajinu. No, je to síce trošku vysoko, ale aspoň tu bude mať od každého pokoj. Tak.
4: Zajko sa v hniezde spokojne rozvalil. Zadné labky si prehodil cez okraj, frajersky nimi kýval, prižmuroval oči do zapadajúceho slniečka a začal si aj pospevovať.
1: Komuže je lepšie ako zajacovi, na, ako zajacovi.
4: Ale zrazu sa mu do pesničky primiešala iná melódia.
1: Takže od každého tu pokoj nebude.
5: Ahoj, Zajko.
1: Ahoj, lastovička. A čo ty tu?
5: Číri, ja tu chytám mušky. Dnes je teplo, preto lietajú vysoko. Číri, no len čo tu robíš ty? Vyniesol ťa sem orol?
1: Orol? Orol, vyniesol som sem sám.
5: A prečo?
1: No prečo, lebo tu chcem bývať. Našiel som si tu skvelý dom. Pozri. Opustené hniezdo. Bola by škoda nechať ho tu len tak pre muchy.
5: Číri, ale to hniezdo nie je opustené. Patrí skalnému orlovi, Číri. Určite sa sem večer vráti. Mal by si radšej odísť, zajko. Číri.
1: A mne sa tu páči.
5: O, Číri, ako myslíš? Ale bezpečnejší by bol pre teba vlastný dom. Číri. Najlepší je murovaný. Číri.
1: Aký? Murovaný? Mm-hmm. A to je aký?
5: No, taký ako mám ja. Stavia sa veľmi ľahko. Číri. Nosíš si v zobáčiku. No, teda ty asi nie v zobáčiku. Číri. Jednoducho nosíš si blato a lepíš ho.
1: Blato? Blato, tak blato teda rozhodne nie. Ani nepokračuj. O blatový dom nemám záujem. Nijaký. Nie, blatový nie. Zostanem pekne tu. A keď sa orol vráti, dohodnem sa s ním, aby ma tu nechal bývať. Hniezdo je dosť veľké, zmestíme sa. Aspoň mu ho postrážim, kým bude lietať kade-tade. No, sme preca rozumné zvieratká, nie? Hádam by ma len nevyhodil.
5: No, tak to ťa nevyhodí, nie, Číri. Určite nie. Veď sa mu asi nestáva často, že mu večera príde sama až pod zobák. Číri.
1: Večera? Myslíš, že ma orol pozve aj na večeru?
5: Pozve, zajko, určite ťa pozve, Číri. Orol má predsa zajace veľmi rád.
1: No, tak pekný dom, dobrá večera,
5: no,
1: to
5: dobrá.
1: Je teda deň to.
5: Dobrá. Veď zajac je orlova najobľúbenejšia pochúťka. Číri, veru pochúťka, Číri.
4: Až teraz sa zajko spametal. Fíha, dom nedom, kvôli domu sa predsa zožrať nenechá. Vyskočil z orlieho hniezda a dolu kopcom sa viac gúľal, ako bežal. Splašený vybehol z lesa a zastal až pri kapustnom poli, kde sa rýchlo skrčil do svojej jamky v brázde. Od toho posledného dažďa, ktorý zajka v noci vyhnal do lesa, trávička v jamke narástla a zhustla. A podrástol aj lopúch pri brázde. Unavený zajko sa teda pohodlne uvelebil vo svojej jamke a keď slniečko zapadlo, privral oči a už z polospánku si spokojne mrmlal.
1: To bol nápad! Behať po svete kvôli dajakému domu! Pse! Tu mi je lepšie ako v dome. Tak, je tu mekučko a lopúchový list ma teraz ochráni aj pred dažďom. Čo dom? Najlepšia na celom svete je moja jamôčka. Jamôčka.
4: Preto zajko nemá dom. Ale aj tak je spokojný. A aj ja som spokojný, lebo teraz už viem, že u zajacov je všetko tak, ako má byť. A viete to už aj vy, keď som vám to vyrozprával. A ak by vám náhodou napadlo ešte nejaké zajačie, prečo? Ozvite sa. Zajko Pátrajko, pre vás všetko.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu fotka.
2: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
3: A či som kôň, aby som sa za rovnovami držal?
4: Nech ich urodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
5: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obrátia na mňa. Nepozerá, slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči. Ja už som bol na zemi.
5: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej, keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
5: Na čo, už si zabudol, čo si slúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
5: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
5: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: No, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, dnes ma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni schmatnúť.
5: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
5: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
5: Prikazujem ti to, Matej.
4: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
5: Rád robíš, čo práve nemusíš, a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
4: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
5: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
4: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
5: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
4: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
5: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
4: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
5: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
4: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
5: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
4: Stoj, koníček! Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postaviť.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej! Matej! Matej! Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zosedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového konia na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, král môj, odpusť. Radšej sa budem zeme držať a slncového konia nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme kadiaľ ísť.
1: By si netáral a radšej sa dobre poobzeral. Vidíš, to svetielko medzi stromami?
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu.
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu.

0: sa do kráľovského paláca vráti.
1: No, tak ja pôjdem.
0: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel. Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
2: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
0: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
2: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
0: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou. Vstávaj, Matej!
3: Tak skoro? Veď ešte tma.
0: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
3: Ty vieš, kde je slncový kôň?
0: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
3: To mám prejsť toľké svety?
0: Iné ti neostáva.
3: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
0: Najesť sa môžeš aj cestou.
4: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme. Ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
0: No? Prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa? Ani nevzdycháš?
3: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
0: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
3: To by som ho musel vidieť.
0: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
3: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
0: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
3: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
0: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
3: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
0: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
3: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
0: Dobre si ho obzri.
3: Nepoznáva sa mi. Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
0: A predsa v tom zámku niekto býva.
3: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
0: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
3: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevol?

0: Zvaného hostia ma za bránu vyhodia.
1: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
1: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie tri sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
1: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavrie oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
0: Budú na mňa tri. A hľadám ma o život nepripravia. Veď si už tak s nimi poradím.
2: Pozrite, sestry, máme hostia.
3: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
4: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
2: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
3: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
2: Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
4: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia, vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
4: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás zostanem.
3: Reči máš medové.
4: Či si to naozaj myslíš?
3: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
4: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
3: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
2: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
4: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
3: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
3: Muža mám ďaleko, na 3 dni cesty odtiaľto, lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
0: Z koňa? Vravíš?
3: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
2: Ty že si najkrajšia? Oči ti vyškriabe?
4: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatieniť. Ste škaredé ako noc.
0: Aj seba k ním prirátaj.
2: Počkaj.
4: Ako si to musel?
2: O čom to vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
5: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
5: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
6: Kde je? A kde máte toho, čo s ním prišiel?
4: Kto?
2: S kým?
4: O kom to vravíte?
6: Čo za nimi, hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
2: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
6: Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
4: V kúte stálo.
6: V kúte. Ale v ktorom?
7: A čo si pamätám? Treba hľadať.
6: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás ním vyobšívam. Nemehla! Neporiadnice!
5: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
8: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke, pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby gudnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
5: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
5: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
5: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
9: Koníček, čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo.
5: Ja som to bol.
0: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
5: Prečo mi do oplanov nadávaš?
9: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
0: Ale my sme dvaja.
9: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
0: Zdvihneme ho, ak nás necháš pokoj odísť.
9: To sa ešte uvidí.
5: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
9: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
5: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Prvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
9: A čo bude s mojim koňom?
5: Keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bo Bol som dobrý?
5: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
5: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný Strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol.

0: Matej?
1: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
2: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
1: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
2: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
1: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
2: Počkaj, Matej, kam bežíš?
1: Na to nemusíš byť ani vescom, aby si to vedel.
3: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
1: Vyhodí kopitami a ty budeš zem lízať.
3: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
1: Si nešikovný. Bruno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
3: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
1: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
3: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
2: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
1: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
3: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
2: Meč.
3: Ten môj je dolámaný.
2: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
3: Pôsobia len, keď sedím na koni.
2: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
1: Kde je to miesto?
3: Si moc zvedavý.
2: Tak si to nechaj pre seba.
3: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gulejme sa ako kolesa z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
2: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na...

0: Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhomýva.
1: Chytajte môj klobúk, prúd ho unáša.
0: V klobúku si svoju silu ukrýval, voda ti ju vzala, nazad ju nevráti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
2: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala striguoňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
0: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
3: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
0: A čo také počítaš?
3: Dni, v ktorých som nejedol.
0: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš.
3: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
0: Netrhaj z nej, Matej.
3: Jablko mi samé do úst nespadne.
0: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
3: Odkedy sa mečom jablka oberajú? Zatiaľ si do jablone.
0: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
3: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
0: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
3: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
0: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jablón premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
3: Jablka do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
0: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili, aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
3: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
0: Počkaj, ja ti z nej načrním.
3: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej dočervena sfarbila.
0: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
3: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
0: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
3: Chceš povedať, že ten nám do cesty postavila striga?
0: Najmladšia z neviest sa nám premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjeli.
3: A je po nej. Už len stará striga ostala.
4: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
0: Teraz si na rade ty.
4: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
0: A veru chcem.
4: Taká opovážnivosť. Búknem, odjedu.
0: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
4: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
3: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli.
1: Aj.
0: Sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty, ha? Oddychuješ, chlapča, čo? Ha? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
5: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
3: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
3: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
5: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť. A obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
3: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
0: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
5: Áno, áno.
0: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď. Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom predkávané, ale aj stužky, korálky všetkých farieb.

0: tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Služka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, ryba!

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, no?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si popláč od šťastia, popláč. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Varých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to, chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
4: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
4: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
4: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
4: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
4: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového koňa vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
5: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli nedaleko od neho.
6: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
7: Ako chceš v tme siať?
6: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
7: Keby sme aj poslepiačky zasiali, žitko bez slnka neporastie.
8: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
7: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
8: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
7: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
7: Aj oči máš modré, ako obloha.
6: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
7: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
7: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
8: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
7: Je to pravda?
9: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
7: Ale chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
9: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
5: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
10: Rozprávka na celú z Detského rádia.

spočítame ešte raz. 1,

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne.

bone prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.

0: Chudobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene:
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem zo sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak voslep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Á, prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa:
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal:
3: Zostaň. Ale keď si už tu, uvar nám, prosím, večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, dosýta sa napratala a potom vraví:
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla láhnuť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
5: Len s ním si jedla.
6: Len s ním si pila.
7: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
1: A ty si ma čo nechala celý deň ohľade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista da kde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
1: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal:
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľah, zvieratá odpovedali:
5: Len s ním si jedla.
6: Len s ním si pila.
7: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
1: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
1: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Na veľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá krávička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú krávičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás smäd netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou obchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho a kohútik so sliepočkou si obchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
5: S nami jedla.
6: S nami pila.
7: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vánkúše i periny, navliekla čisté obliče.

0: obrovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
1: Kto si?
2: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliaty, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio. Tvoj

0: Veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: V noci, keď je

0: Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo jedno mesto a v tom meste hneď pri ceste na rinku bol raz v nedeľu trh. Na trhu bolo veselo, plno ľudí kupujúcich i predávajúcich. Ten predáva to a ten zas ono a úplne v kútiku trhoviska si svoje náradíčko porozkladal aj mladučký obuvník. Čerstvý majster, teda už nie tovariš, ale ešte ani poriadny šuster, prosto iba šustrík.
1: Veru sa mi dnes nejakovsky nedarí. Ani len topánky si nikto podbiť nedal, nie je to ešte čižmy ušiť.
0: Na veľa dal si zvršok na topánke prešiť chlapík, čo vtáčky lapal. Pantofľu opraviť sirár a papuču poštopka tetka, čo koláče predávala. Ale bez tak ani grošík nevyrobil, lebo na miesto pláce mu každý z nich iba čo to z toho svojho dal. Sirár hrudku tvarohu, vtáčkar vtáčika v klietočke sprútia a pekárka lekvárový koláč. Šuster koláč položil vedľa seba na verpánok, kým si dratvu do ihly navlečie a poriadne nasmolí. Smolí dratvu smolí, keď tu jedným okom zazrie, že mu na koláč nasadalo múch a múch celý roj. To vám šustríka nesmierne najedovalo.
1: A či vy takto zlodeji zlodejsky? Roboty za vami nijakej a mne by ste chceli aj to posledné pohltať?
0: Plasol dlaňou po muchách a tým pravda aj po lekvári na koláči a z koláča veru už iba placka zostala. Lekvár sa po okolí rozletel a muchy, ako ktorá, ktorej sa podarilo, uletela a tá, ktorá nie, veru tam aj svoju mušaciu dušičku vypustila. Pozerá, milý šuster, pozerá, múch pobitých neúrekom začali hrátať.
1: Raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem. Oj, to už veru stojí za to, aby sa o tom aj iní dozvedeli.
0: A keďže už inej roboty nemal, hneď si sadol a na opasok si vyšil nápis.
1: Len raz čapil, sedem ich zabil.

0: pôjdem ja radšej do sveta.
1: Zjedol Šuster koláč, vložil hrudku tvarohu i vtáčika v prútenej klietke do koženej kapsy, v ktorej všetko svoje náradie nosil, a pobral sa svetom. Ako tak ide, prišiel do jedného mesta, ktoré už hodne dlho strašný obor trápil. Všetkým len zle robil, zbíjal a nivočil. Nikto si s ním rady nevedel dať, hoci král už aj odmenu vypísal. Vraj, kto obraz kántri, alebo preč odoženie, pol kráľovstva dostane. Vojde v tom meste Šustrík do krčmy a vraví:
0: Dobrý večer vám, dobrí ľudia. Či by ste mi mohli dať pohár vody? Lebo som taký hladný, že ani neviem, kde budem spať.
1: Krčmár až tak podskočil. Schytil metlu, že prosebníka vyženie. Iba keď si ti Šustrý kabát rozopne a krčmárovi oči padnú na ten nápis na opasku. Ej, či mu len tá metla v ruke otežela? A niečo by zolova bola. Hneď začal inú spievať, vraj hráčia prepáčiť. A velactený pán rašťapil sem, velactený pán rašťapil tam. Začal Šustra obskakovať, ako by to dáky rytier bol. A zatiaľ potichu poslal kuchtíka na zámok, aby pánu kráľovi oznámil, že tu taký chlapík prišiel, čo by mestu od toho obra odpomôcť mohol. Tu ti hneď pán král kočiar dal pre Šustra poslať, doviesť ho do zámku a rovno sa ho spýtal, či on je naozaj taký rúči chlapák, že jednou ranou toľkých pobil.
0: Ako by som... To iba muchy na lekvári.
1: Začal Šustrík farbu priznávať a veru by aj bol porozprával, ako to všetko bolo, keď tu zrazu uvidel spoza kráľovského urodzeného chrbáta vykukovať dve prekrásne očká a usmievať sa také milé ústočká. Tu sa princeznička tiež prišla na toho neobyčajného hrdinu pozrieť. Priznanie sa mu samé od seba v krku zastavilo a hruď sa mu začala nadúvať a ani sám sa nestačil čudovať, keď počul, ako sa chvásce.
0: Ako vravím, to iba muchy na lekvári tak ležia, ako tam ležali tí, čo som ich zrazil. A veru to boli urastené muši, chcem povedať mužiská banda zbojnícka. Veru, tam beztrestne bašovali už hodne dlho. Nikto ich nedokázal odohnať, keď im na niečo prišla chuť. Hoď kam si vždy sadali, zasadli. V kráľovstve už po 3 roky bašovali. Ani armáda si s nimi rady nevedela dať. Už, ale mňa už nahnevali. Bezočivo sa tam rozťahovali, ako by im všetko patrilo. A tak som sa ohnal a bác! Bolo po paráde. Na každý prst po 1 kúsku a na dlaň 2. To už je taká moja miera.
1: Kráľ i princezna počúvali s otvorenými ústami. A slovo dalo slovo, až sa dojednali. Ak Šuster mestu od toho obra odpomôže, dostane polovicu kráľovstva. A princezninu ruku k tomu pridala svoj diel princeznička.
0: Hej, keď je to tak, obor, neobor, touto rukou ho drapnem pod krk a z gatí vytrasiem.
1: Odmietol 100 vojakov, čo bol kráľ chcel na pomoc dať, a vybral sa sám do lesa, v ktorom mal ten obor bývať. Kráča lesom, kráča po dolinách i po kopcoch.
0: To je zvláštne. Čím som ďalej od zámku a princeznej, tým mám voľáko menej a menej odvahy a chuti stretnúť sa s tým obrom. No, veď ani neviem, ako by som si s ním poradil. Pôjdem si hádam svojou cestou a kašlem na kráča.

0: Ale aj na princeznu. Jovi, či len mala krásne očka.
1: Rozútoval si šustrík, rozútoval, na cestu sa nepozeral, a sa potkol a zgúľal sa do jednej doliny. A v tej doline bola jaskyňa, pred jaskyňou studňa hlboká. Pri studni vatra velikánska horí a do ohňa na miesto haluzí celé stromy prikladá chlapisko ozrutné ako storočný dub. Milý šustrík sa z kopca zgúľal rovno obrovi na hlavu. Šustra až hore nohami prehodilo a obor ledva zbadal, že do niečo drglo.
2: A ty tu čo pohľadávaš, a?
1: Zareval obor, div šustrovi klobúk neodvialo. Ten už zbadal, že cesty naspäť niet. No sa v strachu začal pretvárať, že ho nepočuje. Priložil si ruky na ucho, naklonil sa nad studňu a kričí.
0: Čo to vravíš? Nepočujem ťa! Máš dáky

0: Či si ty naozaj taký mocný? Nuž, keď je tak, spróbujme, kto je lepší chlap. Poď na škriapky!
1: A zadrapol Šustríkovi nechtiskom po hrudi. Veru by ten nedobre pochodil, lebo nechtisko mal obor na dobré 3 palce dlhé a ostré ako britva. Našťastie mal okrem kapsy cez plece prevesený aj kusisko kože na podrážky. Obor síce do kože riadne drapol, ale nepredrapol. Šuster nelenil, schytil šidlo a kariap obrovi po bruchu, lebo vyššie nedočiahol.
0: Hej, ale s tebou, Veru, nie sú žarty,
1: vraví obor a šúcha si podriapané brucho.
0: A či toto dokážeš? Pozri, tento kameň rozmrvím v dlani na prach.
2: Keď len to, to dokážu u nás aj malé deti. Ale skús z kameňa vodu vytlačiť.
1: Skúšal obor, skúšal, zhodva vozy kameňov na prach rozmrvil, ale vody ani kvapka.
0: Už im si iba vymýšľaš, kamarát. Vodu z kameňa, Veru, nikto vyžmýkať nedokáže.
2: Že nie? Tak sa dívaj. Takto sa to robí.
1: Šuster stisol v dlani hrudku tvarohu, čo už bol predtým z kapsy vytiahol. Keď mu srvátka zacvrčala pomedzi prsty, obrovi iba sánka údivom ovisla.
0: No, skúsme, kto ďalej kameň dohodí.
2: Nož, môžeme. Ale kto bude za kameňmi behať a hľadať ich cez pol sveta? Radšej háčme do výšky. Komu neskôr nazad spadne, ten je lepší hádzač.
1: Hodil obor skalu do výšky tak silno, že Veru štvrť hodiny čakali, kým na zem spadla. No kým obor do neba hľadel, vyňal Šustrík vrabca z klietočky a keď prišiel na ňo rad hádzať, očistom sa zohol a niečo by po kameň. A potom vrabca z celej sily do výšky vyhodil. Vrabec iba krídlami strepotal a bol ten tam. Keď ani po hodine nič na zem nepadalo, začal si Šustrík po lúke seno zhrňať a vraj...
2: Mám aj tebe sena na perek doniesť. Lebo ak chceš tu pred jaskyňou čakať, kým môj kameň padne, musíme si aj nocľah nachystať. Posledne, keď som takto kameň hádzal, až o týždeň spadol. Lenže teraz som ho dáko slabšie hodil a tak si zo 3 dni počkáme.
1: Poškriabal sa obor za ušami, ešte raz pozrel do neba a keď kameňa nevidel, vraví.
0: Nuž, ako sa zdá, si ty lepší chlap. Ale buďme mi radšej priatelia. Spolu tu budeme tomuto mestu vládnuť a dobre nám bude.
1: Šuster na oko pristal, ale Veru obrovi ani máčný mag neveril. A dobre spravil. A keď si v jaskyni ľahli spať, potichu vypchal svoj kabát senom, položil na prečňu a sám si pod ňu ľahol. V noci obor vstal, vzal železný drúk a vypchatého panáka ním 110 krát z celej sily udrel.
0: Tak, a teraz už bude od teba pokoj.
1: Zamrmľal a ľahol si spať. Ráno vyjde obor pred jaskyňu. Preťahuje sa a zýva, až sa hora ozýva.
0: Dobre, že som sa toho oplana zbavil.
2: Či sa mi len dobre spalo?
0: Čo? Čo to? Ty si...
2: Čo som?
0: Ty si sa dobre vyspal?
2: Nuž, dobre. Len okolo polnoci ma kto si ako

0: si slamkou šteklil. Ešte, že prestal skôr, než sa mi zachcelo ruku zdvihnúť. Dal by som mu frčku, že by hen na mesiac vyletel.
1: Ó, prepáč, kamarát. Ja som iba žartoval.
0: Tak to si bol ty? A či ty vieš, ako nemám rád, keď ma niekto v spánku otravuje, ha? No, len poď, poď bližšie. Poriadna frčka ťa neminie.
1: Nie, nie, nepribližuj sa. Počuješ, nechod ku mne.
2: Ako obor pred šustrom strachu cúval, zakopol a sadol si do páreby, čo tam odvčera zostala. Lenže v párebe pod popolom zostali ešte žeravé uhlíky a tie mu raz, dva gate prepálili. Obor zavrešťal, vyskočil na peciach vysoko a prekoprcol sa rovno do tej hlbokej studne a tam si krky vylomil.
0: No, zdá sa, že to šlo aj bez frčky. Mal si šťastie, obor, že si sa iba v studni dorazil. Lebo inak by si si až hen na mesiaci kosti zbieral.
2: Milý šustrík šiel do mesta s nosom hore. Tam ho už ako hrdinu vítali. Dostal pol kráľovstva a princeznú za ženu a veru sa ho už nikto neodvážil spýtať, či je nápis na opasku pravdivý a či nie. A počase dal tomu kráľovskému mestu aj erb vyhotoviť. Da ktorí vravia, že na erbe je slnko nad kráľovským zámkom a nad ním sa trbliecu hviezdy. Ale tí zasvetení, aj my dobre vieme, že je to lekvárový koláč na šusterskom verpánku a okolo neho 7 múch.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sa trochu nudili.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky @detské.sk.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík s mačičkou piekli tortu. Psík mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíkovi a mačičke prichystať k meninám a narodeninám prekvapenie. Premýšľali, čím by psíkovi a mačičke mohli urobiť radosť. Potom si spomenuli a povedali, viete čo, deti, urobíme psíkovi a mačičke tortu. Ako povedali, tak urobili. Vzali si formičku a urobili psíkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Ozdobili ju peknými bielými kamienkami, to akože boli mandle, a torta vyzerala ako naozajstná. Priniesli ju mačičke a psíkovi. Tu máte. Priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je veľmi dobrá. Môžete ju celú zjesť. Psík s mačičkou si vzali tortu, urobili nad ňou mňam, mňam. Tá je dobrá, podarila sa vám. A tvárili sa, že ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takúto tortu sme ešte nikdy nejedli. Deti sa tešili a šli domov. Škoda, že psi a mačky nejedia piesok, povedal psík mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ako by som si na nej pochutnal. Vieš, že som dostal náramnú chuť na ozajstnú tortu, ale musela by byť naozaj naozajstná. A ja som dostala chuť na naozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo, keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si dajakú tortu upiecť. Ibaže neviem, ako sa taká torta robí. To nič nie je, povedal psík. Je to ľahké, ja viem, ako sa taká pravá torta robí. Do takej torty sa dá jednoducho všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ, a potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých 5 najlepších jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tam dáš 10, je 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tam dáme 100 a budeme mať 100-krát dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička, urobíme si takú najlepšiu tortu. Psík a mačička si opásali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajce a všetko to zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala tam cukor. A tiež musí byť aj slaná, povedal psík a pridal do cesta soľ. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár, nie, ten ja nemám rád, protestoval psík. Namiesto lekváru tam dáme kvargľu, tu ja mám veľmi rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Vidí sa mi, že je to málo mastné, povedala mačička. Musíme tam dať niekoľko kožiek zo slaninky. A nesmieme zabudnúť na oriešky, povedal psík a nasypal tam zavrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite tam chýba uhorka a dala tam uhorku. A kosti, volal psík, musíme tam predsa dať dajaké kosti. Tak pridali do cesta veľa kostí. A aj dáku myš? Myši mám veľmi rada, spomenula si mačička a dala do torty hneď 4 myši. Tak, a teraz niekoľko dobre okorenených safaládok, to je niečo pre mňa, povedal psík a dal tam niekoľko safaládok. A teraz to hlavné, povedala mačička, presa šľahačku. Dali tam zahrniec sladkej smotany a trocha cibule, povedal psík a dal tam cibuľu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo psíkovi a dali tam aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a pridávali všetko možné, dali tam aj cesnak a korenie a primiešali masť a cukríky, oškvarky a škoricu, krupicovú kašu a tvaroh, perník a ocot, kakao a kapustu, jednu hlavu z husy a hrozienka, slovom všetko možné do tej torty dali, iba chlieb nie, pretože psíkom a mačičkám chlieb veľmi nechutí. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho torta veľká ako koleso na voze. Páni, to bude veľká torta, na tej si pochutnáme. Tešili sa psík s mačičkou. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až sa upečie. Dymilo sa z toho, bublalo to a prskalo a syčalo, škvrkalo a parilo, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to, pretekalo a čmudilo, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta videla upečená, vyložili ju pred dvere, aby vychladla. Vieš čo? Povedala mačička psíkovi. Keď boli tie deti také milé, že nám priniesli svoju tortu, my ich zasa pozmeme na tú našu. Poď, povedal psík. Pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ruky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s guľkami. Psík s mačičkou ich pozvali na tortu a chvíľu sa s nimi hrali s guľkami. Medzi tým šiel okolo torty jeden zlý pes a ako torta chladla, zacítil čudnú vôňu. Huf, huf, huf, pomyslel si ten zlý pes. Tuto ako si vonia, to bude niečo pod môj zub. Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až sa doňuchal k psíkovej a mačičkinej torte. Huf, huf, povedal, keď sa k tej torte doňuchal. Tu je to, to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do torty, hltal a hltal, až mu do očí slzy vrkli od toho, aká bola torta vnútri ešte horúca, hltal, až mu pritom niekoľkokrát zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom to zapil celú kanvou vody a odvalil sa preč. Keď sa psík a mačička do vôle pohrali s deťmi, spomenuli si na tortu. Pochytali sa za ruky, šli sa pozrieť, či tá torta už vychladla. Dnes si pochutnáte, deti, povedali psík s mačičkou. Ani netušíte, aké všelijaké dobroty sme tam dali. Došli, kývajú sa, čo to? Torta je preč. Joj, povedal psík s mačičkou. Torta je preč? Niekto nám ju vzal. Dívajú sa a dívajú a aj hľa. Pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Prejedol sa tou tortou a teraz mu bolo zlé. Strašne ho bolelo brucho. To bolí, to bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo to bolo všetko v tej torte, že s tou mám také strašné bolesti. Dobre ti tak, povedal psík. Mal si nechať tortu na pokoji, keď nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes tú tortu zjedol, povedala mačička. Možno by nám po tej našej torte tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psík. Len nech narieka a ochá ten zlý pes. Dobre mu tak. Ale ja mám hlad. Zjedol by som hocičo. Ale my doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. Ja by som nechcel mať hlad na svoje meniny. Nič z toho nerobte, psík a mačička, povedali deti. Poďte k nám, my sa s vami podelíme o obed. Tak šli psík s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte jesť, volala ich už mamička a deti povedali. Mamička, tu tento psík má dnes meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. A tak sa so psíkom a mačičkou podelili o obed. Dali im polievočku a aj mesko so zemiakovými

0: obede ľahli spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny nakoniec predsa len vydarili.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

Nádherný deň, kamaráti. Ahojte. Jakub tu dnes ešte nie je, lebo preňho chystám prekvapenie. Ale vám to poviem, jasné, že vám to poviem. Takže, počúvajte. Asi pred 2 mesiacmi sme sa dohodli, že by sme si išli niekam spolu na dovolenku. Alebo na naozaj veľký výlet. Taký, viete, na niekoľko dní, kde by sme si dali aj turistiku a možno aj nejaké more, alebo aspoň poriadne kúpanie a tak. No a Jakub na to ako si zabudol, alebo nemá čas. Tak som sa do toho pustila. Začala som zháňať veci a tradá, dnes som nám dohodla spoločný výlet, hádajte kam? Do Grécka. Do Grécka. Budeme niekoľko dní pri mori a 7 dní budeme chodiť po Grécku a navštívime tie najkrajšie miesta, ktoré poznám iba z kníh zatiaľ. A myslím si, že Jakubovi sa to bude riadne páčiť. Len najprv musím pripraviť veci, ktoré by mu povedali, kam ideme. Takže počkať, je to. Už mám hotové caciky, aj baklavu a kúpila som aj niekoľko druhov oliv a k tomu

0: Sem položím knihu od Sofokla, od Homéra, od Aristotela. No a to by asi malo stačiť ako nápoveda však. Myslíte, že to pochopí? Podľa mňa to pochopí, že čo som mu to vlastne pripravila. Veď to sú jasné indície. No a mal by prísť o pár minút, tak my si zatiaľ ešte spolu môžeme dať nejakú pesničku a budeme čakať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka?
1: Janka, kde si? Jani? Ahojte, kamaráti, nevideli ste Janku? Čo, že tu bola? To fakt? A kde potom je, ale... Počkať, čo je to tu na stole? Janka tu asi bola, kamaráti, ale ako sa zdá, musela niekde ísť a nechala mi tu nejaké jedlo a knihy na čítanie. No ale toto nie je obyčajné jedlo. Vonia to fantasticky. Olivy, tie milujem. K tomu dobrý sír a caciky. No nič. Janka mi to tu nechala, tak mal by som sa do toho... Pustiť. Poďme na to. Ahoj, Jani. Brutál. Fakt, ďakujem za prekvapenie, si fakt zlato, si poklad.
2: Nemáš za čo, ale Jakub, to prekvapenie som ti pripravila, aby si trošku rozmýšľal. A nie na to, aby si to hneď zjedol.
1: Rozmýšľal?
2: No ja samozrejme, jasné.
1: Viem a pritom rozmýšľam.
2: Hej, a o čom?
1: O tom, či náhodou nemám nejaký sviatok.
2: Aha, ale tak to by si mal asi vedieť veľmi dobre, nie? A nie no, tak, o tom rozmýšľať.
1: To by som mal, ale veď vieš, že mám ešte toto, trošku deravú hlavu.
2: Tak to máš, tak ale rozmýšľaj ďalej.
1: Dobre, rozmýšľam. To je fanotka. Už viem... Prešla si na zdravé stravovanie?
2: Ale Jakub, pozri sa sem.
1: No veď pozri sa, baklava, áno, tak to je zdravé. Najlepší a najsladší koláč na svete.
2: No takže asi to o zdravej strave veľmi nebude, keď je najsladší koláč na svete.
1: Tak potom... Ja už viem. Dnes nebudeme vysielať a budeme len jesť a budeme si len čítať.
2: Čo?
1: No lebediť si. No, ale... Ja by som niekedy urobil také vysielanie v detskom rádiu, vieš, kde by sme si len zapli mikrofóny, čítali by sme si a samozrejme aj jedli. A pritom by sme sa len tak nezáväzne rozprávali o čomkoľvek, vieš, taký chill.
2: Chill. A kto by tento chill počúval?
1: No samozrejme. Nikto. Áno. Lebo deti by tiež doma sedeli, jedli a čítali si.
2: No... Ale...
1: No, neviem. Urobili by sme vlastné prvé naozajstné čitateľské vysielanie pre deti. Fungovalo by to, či nie?
2: Jakub, zamysli sa ešte raz. Zapni tie závity a porozmýšľaj. Dobre, skúsiš trošku ešte porozmýšľať?
1: Dobre, skúsim. Ale musím sa ešte posilniť.
2: Tak snáď ti to posilnenie leje rozumu.
1: Lebo dnes som nestihol poriadny obed a mal som iba polievku.
2: No tak ty trošku pápkaj.
1: Dobre.
2: Prajeme ti dobrú chuť,
1: ďakujem.
2: Užívaj si to a rozmýšľaj. Poriadne rozmýšľaj. No a my si dáme nejakú poriadnu muziku.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

tráva je hore zne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vráti.

0: Janka, ale veď ma už toľko netráp.
1: Ja ťa trápim.
0: Jasné, že ma trápiš.
1: A ako ťa trápim?
0: Vraj, ako? Mám tu pred sebou jedlo a dovolila si mi ho len ochutnať. Nemohol som ho zjesť celé. A mám tu pred sebou knižky a nemôžem si ich čítať. Lebo chceš, aby som sa na nich len pozeral, tak neviem, aký to má význam. Na jedlo Jakub, sa pozerať, na knižky sa pozerať.
1: A sústreď sa. Sústrediť. Cacíky.
0: No.
1: Grécky autory.
0: Áno.
1: Baklava.
0: Áno.
1: Nič? No nič?
0: Ja viem, Janka. Čože, Jani? Ty sa sťahuješ do Grécka?
1: Ale čo by som tam asi robila?
0: Tak jedla baklavu a čítala si.
1: Ale nie, nesťahujem sa. Aj keď to má niečo spoločné s Gréckom.
0: Mm-hmm, takže Grécko som dobre uhádol.
1: Áno.
0: Takže som blízko.
1: Áno.
0: My pôjdeme do teplého Grécka.
1: Skoro.
0: Čo, len ty pôjdeš?
1: Ale nie. Pôjdeme obaja.
0: To je super.
1: Pozri, 7 dní budeme chodiť na rôzne známe miesta, ktoré poznáme len z knižiek.
0: Ukáž, daj sa
1: no, pozri sa.
0: No, Delphi, Olympia, Ateny, to je paráda.
1: Však.
0: Neviem sa dočkať. Ale ani počkaj. Počkaj. Dobre, musím sa upokojiť. Čo? To tam, akože, počkaj. Ako tam pôjdeme? A to tam pôjdeme sami? Alebo ešte mám strašne veľa otázok.
1: No, ale veď, ako tam chceš ísť?
0: No, čo ja viem, mohli by sme mať nejakého sprievodcu napríklad.
1: Sprievodcu? Mm-hmm. A na čo?
0: Áno, aby sme nezablúdili.
1: Aha.
0: A aby sme videli všetko, čo sa tam dá vidieť. Aby sme na nič nezabudli.
1: To je múdre, to je pravda.
0: Aby sme nedopadli, ako moja kamarátka, ktorá išla do takého talianského mestečka, že...
1: Že?
0: Tak, ako sa volalo?
1: No, ako sa volalo? No, nenapínaj ma už. Šikma veža?
0: Tam, kde je, áno, šikma veža. A ona tam bola a chápeš, ona ju tam nenašla.
1: Tak to by som asi bola veľmi sklamaná. Veď to je hrozné.
0: No?
1: Veď ona tam išla kvôli nej. Áno. Teda hlavne nie, akože kvôli takýmto pamiatkám.
0: Tak možno nešla kvôli nej, ale to je ako keby, keď sa povie, že Pisa, tak hneď povieš šikmá väža v Pize. Vieš.
1: No veď, nechcela som povedať, že išla kvôli nej, ale to je ako keby si šiel, ja neviem, do Paríža a nevidel by si Eiffelovku.
0: Presne tak. Hm. Čiže, aby nás neporazilo, ako si hovorila, že teba by porazilo.
1: To som nepovedala, ale...
0: Nepovedala si?
1: Povedala som, že to je hrozné, alebo ja už neviem, čo som povedala, ale...
0: Tak, my si toho sprievodcu musíme zohnať, aby to nebolo hrozné, aby to bolo tutti frutti notabene.
1: Áno.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti, Janka kam si odbehla? Vraj má pre mňa prekvapenie, chápete, ďalšie prekvapenie. Som veľmi zvedavý. A no ja neviem, netuším, čo by to mohlo byť. Možno nejaký grécky kroj, aby som tam zapadol. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Každopádne mi tu nechala olivy a knihy, takže vy si zatiaľ vypočujte Romanové dvojčky z rána a aby som mal aj ja nejakú aktivitu, tak ja sa zatiaľ spustím do spoznávania Grécka. Mňamky, mňamky, mňamky.
1: Romanové dvojčky v detskom rádiu.
2: Dnes sa rozprávame o turistických sprievodcoch a preto som rozdelil deti na dve skupiny. Samospoznávajkovia a záručníčkovia. Dnes máme také podivné dvojičky, lebo ani jedna skupina, ani druhá nie sú takí podivíni a zvláštni, ale no sú jednoducho iní. Taký samospoznávajko na to, aby si užil nejaké miesto a je úplne jedno, či je to mesto, pohorie, lúka, prírodný park, hrad, jednoducho je to jedno, nepotrebuje nikoho, kto by ho sprevádzal. On si veci, ktoré by chcel vedieť o tom mieste, zistí predtým a potom sa nechá už len unášať a prekvapovať. Taký samospoznávajko má totiž rád, nie, on to nemá rád, on to miluje. Ten pocit, keď objavíte na mieste, o ktorom sa veľa popísalo, kde boli už stovky a možno aj tisíce ľudí, niečo nové. Alebo aspoň niečo nové pre seba. Vtedy sa samospoznávajkovi roztvoria zreničky na očkách. Začne mu rýchlo búchať srdce a je šťastný. Taký samospoznávajko si niekedy píše aj svoj denník, do ktorého si zapisuje všetky svoje zážitky, ale veľa z nich si žiaden denník nemusí písať. A viete prečo? Lebo si všetky tie veci dobre pamätajú. A pamätajú si ich práve preto, lebo ich objavujú sami. Lebo na všetky veci prišli tak, že si ich sami prechodili a samo objavili. Záručníčkovia potrebujú na to, aby sa dobre cítili na nejakom novom mieste, nejakého sprievodcu, nejakú ruku, ktorá im ukáže najzaujímavejšie veci, no a ktorá ich povedie tam, kam by napríklad sa sami nikdy nevybrali. A ktorá je tu vždy len a len pre nich. Vtedy sa záručníček cíti najlepšie. Vie, že sa o mieste dozvedel niečo, čo by musel veľmi, veľmi dlho hľadať. Najlepšie je ale jedna vec. Keď na nejaké nové miesto idete najprv ako záručníček a niekto vám ukáže tie akože najlepšie a najznámejšie veci. Ale potom prídete na to isté miesto ešte niekoľkokrát ako samospoznávajko a už hľadáte len to, čo by vás mohlo prekvapiť a nadchnúť. Tak kamaráti, keď sa vyberáte na nejaké miesto, tak najprv skúste ísť ako záručníčkovia a potom ako samospoznávajkovia, ale samozrejme, keď máte odvahu, tak spoznávajte hneď sami.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Tak, a je to tu.
1: A to je čo, prosím ťa?
0: No čo, čo?
1: No čo, čo? Čo je to?
0: No to je to, čo si odo mňa chcel.
1: Aha. Ja, že som niečo chcel? Ja som ťa niekedy v najbližšej dobe prosil o nové knihy do našej knižnice.
0: To nie.
1: No tak potom prečo si priniesla ďalších asi 50 knížiek?
0: Ale veď toto nie sú obyčajné knihy.
1: No ja verím, že nie sú obyčajné, žiadna kniha nie je obyčajná.
0: Ale...
1: Verím, že sú neobyčajne fantastické, ale aj tak neviem o tom, aby som si pýtal 50 neobyčajných kníh.
0: Nepýtal si ich 50, ale práve toľko som ich našla.
1: Ale ja
0: som... A toto
1: som
0: nie sú...
1: Nepýtal.
0: Normálne knihy. Ale turistickí sprievodcovia.
1: Toto?
0: No.
1: Aha. Ale nie, ty si ma nepochopila. Ja som si myslel, že budeme mať nejakého živého, normálne turistického sprievodcu a nie knihu.
0: Jaj?
1: Hej, živého.
0: Tak to si to myslel?
1: Áno, živáka.
0: Ale ja som si myslela, že ti urobím radosť, že si teraz spolu pozrieme niektorých turistických sprievodcov. Pozri, tu mám troch sprievodcov po Grécku.
1: Aha,
0: a možno by sa nám ľahšie po tej krajinke cestovalo. A určite by sme si našli tuto, v týchto knižkách, všetky najlepšie veci, ktoré by sme mali a chceli vidieť. Vieš, že sa inšpirujeme.
1: No tak dobre, pozri sa. Skúsiť to môžeme, nie?
0: No jasné, že to môžeme. Skúsiť, hlavne si myslím, že musíme, keď
1: toho,
0: som priniesla toľko kníh.
1: Čiže čo urobíme? Pozrieme sa do tých sprievodcov a možno prídeme na to, že nám možno aj stačia, nie? A nepotrebujeme živého sprievodcu.
0: Áno, živého možno už budeme vôbec, nebudeme teda potrebovať. Áno, presne tak.
1: Dobre, dobre,
0: možno
1: tak
0: to je.
1: Vieš čo?
0: Tak poďme na to.
1: Dobre, ja si zoberiem tieto.
0: Dobre, ty zober 25 kníh a ja týchto 25.
1: Dobre, nie,
0: keď
1: dobre.
0: Ťa niečo zaujme, ukážeš mi to.
1: Dobre,
0: hopa.
1: Ty 27 a ja menej. Dobre, hopa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani?
1: No?
0: Pozri, toto je divné.
1: Čo je divné?
0: No pozri sa, no ja som si zapol na chvíľku internet a tu som našiel tieto fotky a videá z Grécka.
1: Aha, a čo sú to za videá?
0: Neviem, či vieš, ale na mnohých miestach majú také kamery, ktoré sú zapnuté celý deň.
1: Aha.
0: A ty, keď nájdeš takéto video, tak sa vieš pozrieť na to, ako to práve teraz vyzerá na tom mieste.
1: Oh, ale to je fantastické.
0: Áno, je to fantastické.
1: Ukáž.
0: Ale pozri sa na toto.
1: Toto sú Atény.
0: To sú. Ale pozri sa na fotky tu, v týchto sprievodcoch, čo si doniesla, vieš? Do týchto knižiek a na tieto fotky. A potom sa pozri na toto video.
1: No, ale veď to vyzerá úplne inak.
0: No veď práve.
1: Ale ja tomu teda nerozumiem.
0: Ani ja, je to veľmi zvláštne.
1: Niekto nás asi klame.
0: Oh, myslíš?
1: Alebo...
0: Alebo čo?
1: Alebo...
0: Čo?
1: Počkaj.
0: Čo?
1: No jasné.
0: Čo?
1: Jakub, pozri sa. Títo sprievodcovia, ktorých som priniesla, knižní sprievodcovia, tak tí sú z roku 1972 a 1985.
0: Jaj, tak to bolo asi dávno, čo? A potom aj to, čo je napísané v tomto sprievodcovi, tak to nemôže byť pravda.
1: Myslíš?
0: Áno. Tak určite sa zmenilo aj vstupné, výška vstupného, vieš. Aj to, čo je a čo nie je otvorené, a aj ceny jedla.
1: Aha, dobre, aj... dobre, to je pravda. Áno, to sedí, to dáva zmysel. Vieš čo, tak aspoň máme poučenie pre nás a pre našich kamarátov, že keď si budú vyberať nejakého turistického sprievodcu v knihkupectve alebo v knižnici, tak by sa mali pozrieť aj na to, či už ten sprievodca nie je starý.
0: Presne tak. A my sme zase, Janka, tam, kde sme boli.
1: No, to je pravda.
0: Nevieme nič.
1: Ale za to sme o dosť múdrejší.
0: No hej, ale sme bez sprievodcu.
1: No, neboj sa. My dva, ja. A niečo nevymyslieť.
0: Á, my stále niečo vymyslieť.
1: Tak poďme myslieť. Detské rádio.

0: pozri sa. Tak keďže nám to s tými sprievodcami nevyšlo, tak by sme si mohli možno naozaj nájsť nejakého živého sprievodcu.
1: No, ja som to hovoril, hej, a ako by sme to mohli urobiť? Myslíš, že by sme, vieš, prišli do Grécka, uh-huh. niekoho sa opýtali, že či by nás neposprevádzal?
0: Nie, to nie. Čo? Skôr nie? By sme si mali nájsť niekoho predtým. Aha. Vieš, takého pravého turistického sprievodcu. Porozmýšľajme. Ty čo sa smeješ?
1: Ale na niečo som si spomenul.
0: Hej? A čo? Na čo?
1: Predstav si, že by nás po Grécku sprevádzali nejaké postavičky zo starých gréckych bájí a povestí.
0: Ale to by bolo skvelé. To by bolo úplne skvelé. No. Si predstav nejakých gréckych hrdinov.
1: Napríklad
0: alebo bohov.
1: Herkules. Herkules.
0: Áno, Herkules a Xena.
1: Vieš, Herkules, lebo on je taký svalnatý, nie? On je taký akože superhrdina.
0: Áno, jednoznačne
1: on. On by nás niesol na rukách.
0: Určite on. Ja si vyberám Herkulesa. Ja chcem, aby Herkules. Ja už iného ani nechcem. Alebo ja chcem Herkulesa.
1: Hades by nás sprevádzal v podsvetí a v jaskyniach.
0: Ale Hades mi príde taký nebezpečný. Mm-hmm. Ale Herkules by nás zase ochránil pred Hadesom, nie?
1: Asi áno.
0: Hej.
1: Ale možno aj taký Hermes by sa ti páčil.
0: Hermes by sa mi páčil?
1: Áno.
0: Ale toho ja nepoznám. Kto je to?
1: No, že vieš, keby si nestihala, tak by sme ho zavolali. Lebo to je ako keby, to je rýchly posol.
0: Mm-hmm.
1: A tebe sa stáva, že
0: tak ale toho by som chcela mať ako bežnou, nech je bežnou súčasťou.
1: Jankyno života?
0: Áno, a ja by som vždy vyskočila na plece a tak by sme rýchlo lietali.
1: Mm-hmm.
0: On vie lietať, ten Hermes?
1: Mne sa vidí, že má krídelka.
0: Hej,
1: poďme si ho
0: vygoogliť. Ja som si ho hneď predstavila s krídelkami. Dobre, takže Hermes...
1: No čo, má?
0: Zvedavá, či mi niečo nájde. Nie, nenašlo mi nič. Počkaj, dáme, že kto je to Hermes? Kto
1: Dobre,
0: je to?
1: A vy si zatiaľ vypočujte Hermes. Nejakú pesničku z Detského rádia.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko,
1: vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky. Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama. Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari mám halucinácie. Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi. Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka. Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú.
3: To je, detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško.
2: Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral. Vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka. To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk.
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk.
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 raz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa, prepokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku, kuku, kuku.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Aj v rozprávkach sú sprievodcovia. A to nie... neturistický. Prepáčte, ja som to chcel dopovedať, ale normálne ste mi teraz skočili do reči. Ja viem... Áno, ani ja nepoznám rozprávku o turistických sprievodcoch. Dobre, nepoznám. Ale poznám staré príbehy a staré rozprávky, kde sú istí sprievodcovia. Viete, akí? Napríklad sú tam takí ľudkovia, ktorí sa volajú, že mágovia. No? A oni sprevádzajú ľudí takým tajomným svetom. Keď napríklad niekto vojde do labyrintu, alebo má niekto prejsť okolo sfingy, no tak tí mágovia ho takto pripravujú na ten prechod. Alebo sú tu aj niektorí dúšikovia. No, to sú vlastne takí sprievodcovia po podsvetí. Nie? Keď máte také staré rozprávky, kde niekto musel vojsť do podsvetia, no tak tam určite stretol nejakého dúšika, nejakého ducha, ktorý ho tam sprevádzal. Tak to sú takí rozprávkoví sprievodcovia, ale taký najznámejší rozprávkový sprievodca je rozprávač. Však pretože rozprávky niekedy sa nepísali, ale rozprávali. Preto sú všetky rozprávky napísané, tie staré, tie dobré rozprávky sú napísané tak, ako keby ste počuli niekoho rozprávať. Však, a to je krásne. Zrazu sa vám stáva tá rozprávka takým sprievodcom po jej svete. A to je nádherné. Verím, že aj ja sa teraz stanem takým vašim sprievodcom po ďalšej hodine nášho vysielania, pretože druhá hodina je u nás taká, že nabitá, pretože nás tu čaká bláznivá abeceda, budeme žrbovať písmenko, osobnosť, zvieratka na písmenko a k tomu všetkému kopec dobrej hudby. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Dobré ráno, milé deti. Tak ja budem vašim sprievodcom nasledujúcou hodinou. Táto hodina sa začne žrebovaním písmenka našej bláznivej abecedy. Ideme žrebovať, takže pozor, pozor. Áno, žrebujeme, žrebujeme a je to písmenko. Ale písmenko D. D ako... Doska nie. Počkaj, doska sa nám nejak nehodí s prievodcom. Ako? Ale Denko. No tak a Denko sa ako hodí k sprievodcovi, že čo? Že zobrie si Denko do ruky a bude ním búchať, hej? No tak dá sa aj to, určite, určite. Ale mali by sme nájsť nejaké také slovo... Ja už viem. Je také jedno krásne slovo, že dôvera. Komu dôverujete vy? Čo? Mamke, ockovi, jasná vec. Potom aj bratovi a sestre dôverujeme. Hej, nie. A keď to niekedy nepovieme, môžete len tak zašepkať. Počúvam. Hej, jasné. Super. No a potom ešte máme zo pár ľudí, nie, ktorým dôverujeme. A keď niekto chce robiť turistického sprievodcu, tak aj ten si musí získať dôveru ľudí. No inak... Inak to bude taká nuda a na budúce ho nevyhľadáte. Napríklad my už máme niektoré svoje miesta aj v zahraničí, kde chodíme a vyslovene sa tešíme na niektorého z tých turistických sprievodcov, ktorého si tak vyberieme alebo sa opýtame, či náhodou dnes nesprevádza a v ktoré hodiny a ideme na ten zámok, náhrad alebo na nejakú atrakciu len vtedy, keď tam je ten sprievodca. Lebo vieme, že zažijeme niečo výnimočné. Tak aj vy, kamoši, si budujte dôveru, aby za vami išli ľudia, aby vám verili a aby ste toho mohli spolu s kamarátmi veľa prežiť.
1: Když

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu bláznivé slovíčka bláznivej abecedy. Prosím vás, pridajte sa pekne k našej exkurzii, pretože práve teraz sa prechádzame na takom území, kde panuje písmenko D. A to písmenko D na tom území, kde panuje, tak zrazu zo zeme vidíte, tu bublajú takéto slovíčka, napríklad tu je také slovíčko, že dratva. Viete, čo je dratva? Á, kto to vie, rodičia? Viete? Je to nie, ale nie, že drapem. Nie, nič to nemá spoločné s driapaním, so škriabaním. Nie. Dratva, kamaráti, teraz počúvajte dobre, je nitka. Teda je to taká veľmi pevná niť. Veľmi, veľmi pevná niť. A používa sa na šitie kože. Aby koža pekne držala spolu, no tak tam sa na to používa dratva. Dobre, nie? Keď teraz napríklad uvidíte nejakú spojenú kožu s nejakou pevnou niťou, no tak už budete vedieť, že to nie je žiadna nitka, ale dratva, presne tak. Potom tu máme druhé slovíčko bláznivej abecedy a to je dlhoprstý. Viete, kto je dlhoprstý? Aha, áno, ja viem, že aj v takej rozprávke boli dlhoprstí, ale to nie je to, čo sa pýtam, že to sú ľudia, ktorí majú dlhé prsty. Ani to nie, viete čo? Počúvajte, dlhoprstí, to sú jednoducho ľudia, ktorým sa hovorí, keď kradnú. No, že majú dlhé prsty, teda vedia čokoľvek zobrať zo stola a z iných vecí. No je to tak, že keď napríklad teraz budete chcieť povedať o niekom, že vám niečo zobral, tak nemusíte hneď povedať, že je zlodej, ale tak sa opýtate, že prosím ťa, ty náhodou nie si dlhoprstý, lebo zmizlo mi toto. To je také lepšie, nie, si myslím. No a tak tu máme posledné slovíčko a to je dymák. Čo to môže byť dymák? Že niečo, kde je dym. No to je pravda, ale na čo sa taký dymák používa? Čo si myslíte? Jaj, že aby sme robili dym, aby nás nebolo vidno. Alebo na koncerte. Hej, že pustíme dym a zrazu do toho môžeme svietiť a ideme, tancujeme. Nie, počúvajte. Dymák, to je taký prístroj na fúkanie dymu a ten používajú ujovia alebo tety včelári. Keď chcú, aby ich včielky nepopichali, aby neboli také nervózne, tak pustia na nich trošku dymu, aby mohli vybrať plásty alebo niečo so včielkami urobiť. Tak vidíte, máme ďalšie slovíčka, ktoré môžeme používať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Máme tu rubriku Zvieratka na písmenko a dnes sme si vyžrebovali písmenko D. No a ja som si povedal, že trošku oprášime jednu časť, keď si pamätáte, kde sme sa rozprávali o sťahovavých vtáčikoch. Pamätáte si? Ďakujem veľmi pekne. Takže, keď sme sa rozprávali o sťahovavých vtáčikoch, tak vtedy sme hovorili o jednom vtáčikovi, ktorý sa volá, že dážďovník obyčajný. Ale už si na neho nespomínate, čo? No tak počúvajte, je to maličký sťahovavý vtáčik a patrí k najlepším letcom medzi vtáčikmi vôbec. Chápete? Jednoducho, keby sme robili nejakú súťaž, hej, alebo také, že o najlepšieho letca, tak dážďovník by bol buď prvý, alebo druhý, ale určite nie tretí. Jednoducho, jeden alebo druhý. Trošku sa podobá, ale len chvostom, na lastovičku, lebo ten chvost má taký vidlicový, je to ako taká malá vidlička. Jeho zobáčik je veľmi, veľmi krátky. To je také veľmi divné. Ale ústočka, ktoré má pod zobákom, lebo neviem, či viete, že vtáčikovia to majú urobené tak. Oni majú zobáčik a pod zobáčikom majú ústočka. Niektoré zobáčiky sú maličké, ale ústočka sú široké. A keď ten dážďovník chytá hmyz, tak on si ich normálne uloží, ten hmyz, do tých ústočiek. Tam si pekne ten hmyz nechá. No a potom si pekne papká toľko, koľko bude potrebovať. Teraz si predstavte, že tento malý vtáčik, hej, má priemernú rýchlosť 35 km za hodinu. 35 to nie je tak veľa však. Lenže keď sa rozletí, tak vie ísť až 200 km za hodinu. Chápete? 200 km za hodinu, to je jednoducho, to je rýchlosť, no keby išiel po diaľnici, tak by dostal pokutu. A teda, že poriadnu. Neviem, či by mu nezobrali aj krídelka. Takže takto rýchlo vie lietať náš dážďovník obyčajný. No a teraz si ho môžete vy, ktorí máte čas, nakresliť, ako napríklad predbieha nejaké auto.
1: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, počúvajte. No teraz prichádza rubrika osobnosti. A keďže dnes sme si vyžrebovali písmenko D, tak ja by som chcel spomenúť jedného Uja. Uja herca. A teda pozor, to nie je, že Ujo herec, to je pán herec, teda bol to pán herec. A volá sa, že Michal Dočolomanský. Michal Dočolomanský, a rodičia už vedia však, bol naozaj jeden z najlepších našich hercov, aký tu kedy boli na tomto našom malom Slovensku. A nielen tu, pretože hral vo veľmi veľa filmoch aj v Čechách, dokonca aj v divadlách v Čechách. Hral v Slovenskom národnom divadle, no také veci ako, čo ja viem, napríklad, to asi neviem, či vy budete poznať, mal takú pesničku, že s Bohom buď Lipová liška. A to je z jedného muzikálu, ktoré sa volá, že Na skle maľované. Ja som ho videl niekoľkokrát práve s Michalom Dočolomanským a bolo to niečo úžasné vidieť ho hrať v tom muzikáli. Ale potom, keď som ho videl hrať v mnohých iných hrách rôzne polohy, tak som pochopil, že je to nádherný herec. A mal som tu čest sa s ním stretnúť niekoľkokrát, tak pri práci trošku. A tam som spoznal, že to bol aj úžasný, naozaj nezabudnutelný človek, ktorý bol srdečný a krásny. Takže keď budete mať možnosť, tak si pozrite nejakú rozprávku, napríklad, čo ja viem, neviem, či poznáte rozprávku Plavčík a Vratko. Poznáte? No tak ten kráľ v tej rozprávke, tak to je presne Michal Dočolomanský.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhotla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhotla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá, a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Yeah. No, pojedol ich všetky odrazu. A? Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš? Pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami, a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Na ten fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho. A presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny a varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci, sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Máme poslednú hodinu dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali celé ráno o turistických sprievodcoch a ja som vám nepovedal jednu svoju tajnú príhodu. Chcete vedieť? Fakt? No počúvajte. Mal som jednu kamarátku, ktorá pracovala na Oravskom hrade ako sprievodkyňa. To bolo veľmi dávno. A keď sme za ňou išli na ten Oravský hrad, tak ona nám povedala, že teraz je na tom hrade len so svojimi kamoškami, ktorí tam akože ostali, takže nám môžu urobiť nočné sprevádzanie po hrade. Aj na také miesta, kde normálne nechodia turisti. Musím vám povedať, že to bol jeden z najväčších zážitkov, ktoré som zažil na akomkoľvek hrade. Prechádzať sa, a ešte som vám nepovedal, že sme sa tam prechádzali v tme. S takými len lampami a sviečkami. No a to už len bolo niečo. Viete, lebo keď na nejaký obraz svieti normálne svetlo, tak dobre. Ale keď tam zasvietite s lampou a vo vnútri je sviečka alebo knôtik, tak ten plamienok sa hýbe a on vlastne rozhýbe aj ten obraz. A my sme mali pocit, že všetko okolo nás na tom hrade ožilo a o chvíľku úplne ožije a obklúči nás a bude po nás. No, tak takéto zážitky mám ja s turistickými sprievodcami a sprievodkyňami, kamaráti. No ale my v tejto tretej hodine sa budeme baviť samozrejme so slovíčkami našej bláznivej abecedy. Taktiež tu máme rubriku Zahrajte sa s Romanom a nebude chýbať ani výzva.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je to tu. Teraz som si spomenul na jedno slovíčko, o ktorom inak sme sa už rozprávali, ale niekde inde, viete kde? Keď sme sa trošku, ale tak len trošilinku rozprávali o telke. Pamätáte si? Už nie. No tak tam sme spomenuli jedno slovíčko, o ktorom by som vám chcel teraz povedať, lebo je to umenie. No, to dubbing. Viete, čo je to dubbing? Predstavte si, tam niektorí vedia, dobre, šikovníci. No tak predstavte si, vy, ktorí neviete, že je nejaký film v nejakom cudzom jazyku. Napríklad poznáte Harryho Pottera? Napríklad, hej, alebo nejaká rozprávka Rapunzel. No tak táto rozprávka normálne v origináli nie je po slovensky, chápete? No tá rozprávka je narozprávaná úplne v inom jazyku. Lenže, aby tomu rozumeli aj deti u nás, tak sa musí urobiť dubbing. Musia sa nájsť herci, ktorí tieto postavičky narozprávajú v našom jazyku. To sú tzv. Dubbingoví herci. No a dubbing prebieha asi tak, že sedíte alebo stojíte pred takou obrazovkou. Tam vidíte tú rozprávku a ako otvárajú ústočka tie postavičky. Vy máte pred sebou ešte text, ten musíte čítať, ale zároveň pozerať na obrazovku. A teraz sa trafiť vašim textom do pusy tej postavičky. A to je teda veľké, veľké umenie. Preto všetkých dubbingových hercov úplne obdivujem za to, ako to vedia spraviť. Ja viem, že niekedy to nevyjde, ale niekedy to nie je chyba ani toho herca, ako skôr, a to si mi teraz povedzme, toho režiséra, možno v tom, že by sa tam hodil hlasovo aj iný herec. Nie, niekedy sa to stane. Ale tak či tak, dubbing je veľké umenie. A keby ste chceli byť napríklad hercami alebo herečkami, tak skúste napríklad predtým dubbing. Tam sa naučíte tak normálne rozprávať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: No tak teraz som si spomenul na jedno slovíčko, na D, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko D, ktoré je, no neviem, či vám to môžem povedať. Toto slovíčko je vlastne základom mojej osobnosti. To naozaj. A myslím si, že aj vy to máte v sebe. Má to v sebe asi každý. Niekto viac a niekto menej. Je to slovíčko, že dobrodružstvo. Jednoducho, ja potrebujem dobrodružstva. My aj keď napríklad ideme niekde na dovolenku, keď som teraz hovoril o tých sprievodcoch, hej, turistických, niekde k moru, viete. No tak moja rodina, ako nie stále, hej, ale potrebujú skôr teda pri tom mori si tak poležať, poplávať si v mori, viete, poopaľovať sa, úplne si oddychnúť. No a ja, keďže vo vnútri, v svojom srdci, mysli a duši mám dobrodružstvo, to znamená, že potrebujem veľa vecí zažívať a potrebujem zážitky, tak ja tak vám ležím pri tom mori, tak deň, áno, na tej pláži, opaľujem sa. A na konci toho dňa už sa nudím. Áno, už si musím povedať, niečo by som mal zažiť. A vtedy už sa na mňa pozrie moja manželka, povie si, áno, nech sa páči, môžeš ísť. A ja sa potom vyberám na rôzne výpravy za dobrodružstvom. Pretože zažívať dobrodružstva, ja sa vtedy cítim ako malý chlapec. Preto si aj myslím, že my, chlapi, ktorí máme, tak viac asi tak inklinujeme nie k tým dobrodružstvám, viac ich máme radi, tak možno aj preto sme také večné deti. No teda ja určite. Kamaráti, nedajte si nikdy zobrať to, aby ste nezažívali dobrodružstva. A verte mi, že dobrodružstva nemusíte zažívať pri mori. Niekedy stačí len výjsť pred svoj blok, pozrieť sa okolo seba a zrazu objavíte kopec nových vecí a hlavne vecí, s ktorými môžete zažiť neskutočné dobrodružstvá.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Jaj, počúvajte, mám tu teraz rubriku Zahrajte sa s Romanom. No a ja som si dnes pre vás vymyslel, ako inak, lebo som tak rozmýšľal, hej, akú hru teraz dať tým deťom k tejto téme, o ktorej sme dnes hovorili. No tak, no asi im nedám, že urobte si, ja neviem, dážnik, lebo neviem, či viete, ale veľa turistických sprievodcov chodí s takými rôznymi farebnými dážnikmi, na ktorých majú také rôzne svoje symboly, zastávky a také rôzne veci. Ale my si dnes povieme o jednej hre, ktorá sa volá, že Spoznaj svoje mesto. A to je teda taká zážitková hra. Kamoši, ja vás chcem tak vyzvať, aby ste si urobili taký plán spoznávania mesta. No, môžete ho spoznávať s kamarátmi, alebo s rodičmi, alebo sa môžete dohodnúť, že niekto z rodičov pôjde s vami a vy si zobriete k tomu aj svojich kamarátov, pretože si môžete napísať. Takže, čo je v našom meste, kde napríklad som ešte nebol, alebo som tam bol, ale poriadne som sa tam nepopozeral. Napríklad Cintorín. No, ste sa zľahli. Nebojte sa. Cintoríny sú taká vec, kde viete nájsť množstvo zaujímavých vecí. Jednak tam môžete myslieť na to, že tu sú ľudia, ktorí žili v tom meste dávno, dávno predo mnou. A oni vlastne to mesto dávali dokopy, nie? Oni ho aj postavili, aj tu vniesli tú atmosféru, ktorá v tom meste je a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne tam môžete nájsť niektoré kamene, také tie náhrobe a náhrobky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Niektoré sú aj umelecké diela. No fakt. A možno, že tam nájdete aj nejaké zaujímavé osobnosti. Potom sú tu napríklad parky, alebo zaujímavé domy, kde žili zaujímaví ľudia, alebo nejak zaujímavo vyzerajú. Samozrejme námestie. Alebo potom napríklad také pavlače, keď máte vo vašom mestečku, skúste porozmýšľať, kde všade by ste sa vedeli ísť pozrieť a urobte si také výpravy a spoznajte svoje mesto. Tak to bude naša dnešná hra. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Jana, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

0: A teraz pozor, pozor, mám tu ale že strašný chyták. Strašný na vás. Hej? Ste pripravení? Fakt, hej, že vás nenachytám, hej? No tak to uvidíme, dobre? Tak ja vám teraz, bude to veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Princíp bude asi ten, že ja vám poviem slovo a vy mi poviete, čo to slovo znamená. Hej, len tak mi normálne akože zakričíte alebo tak. No, ste pripravení? Takže ja teraz myslím na jedno slovo, ktoré je, že dobro. Čo je to dobro? No, ideme. Áno, že aby sme boli milí, aby sme počúvali ešte dobro, aby sme boli dobrotiví, no aj to sa dá ešte, ako, áno, áno, ale všetci sa mýlite. Ha, že nie? No naozaj, to tak teda sa mýlite, pretože nie je dobro ako dobro. Ja som vôbec nemyslel na to dobro, že aby sme boli dobrúčky, aby sme počúvali a neviem, čo všetko možné, nie, nie, nie. Ja som myslel na také dobro, kamaráti, na hudobný nástroj. Ha, že neexistuje hudobný nástroj dobro, hej? Vy si myslíte. No tak vám chcem povedať, milí dobráčikovia, že teda hudobný nástroj dobro existuje a podobá sa na takú gitaru. Je to taká rezonátorová gitara. Predstavte si, že ju vynášiel jeden človečik pred, no, skoro 100 rokmi. Ešte trošku a bude 100 rokov. A nebol to obyčajný človečik, lebo táto gitara dobro sa dodnes používa v takých country kapelách, v rôznych ešte iných folkových kapelách a tak. Lenže to dobro vynašiel slovenský rodák a volal sa John Dopier. To ste nevedeli, čo? Ako vám to dobro by som vám tak predstavil? No, viete, čo bude najlepšie? Keď poprosíte mamku a ocka, aby vám ukázali, ako to dobro vyzerá, lebo ja to normálne neviem opísať. Hej? Je to taká zvláštna gitara, ktorá má na sebe taký kovový rezonátor, no a už sme doma. Hej? Teraz, keď vám opíšem rezonátor, tak tu budeme asi tak do zajtra. Hej? Tak si ju skúste pozrieť na nejakom obrázku, pretože tento pán Dopier, ten Slovák, on bol slovenský rodák, lenže potom odišiel do Ameriky. A práve v tej Amerike vynašiel túto gitaru. No a tam je vlastne taká kolíska country štýlu a country speváci a country muzikanti toto dobro používali, no takmer všetci. Fakt. Vidíte? Vidíte, akých ľudí sme dali tiež svetu a aké nástroje? Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. A v dnešnej výzve tu máme jedno slovíčko, ktoré... No... Ja, je to slovíčko, ja vás tak chcem poprosiť, aby ste si ho zapamätali. Môžete mi to sľúbiť. Ja, ono je dosť ťažké, je dosť ťažké, ale keď si aj nebudete pamätať to slovíčko, tak by som chcel, aby ste si zapamätali, že takto by sme sa mohli nejak správať, čo vy na to. No tak ja tu mám také slovíčko, že dobromyselne. Viete, ako je to dobromyselne? No dobromyselne to... Áno, keď máme dobrú myseľ. Áno, vlastne áno. Ale znamená to, že niečo nerobíme kvôli nejakému zisku, ale robíme to preto, lebo veríme, že robíme dobrú vec. Hej? Napríklad niekomu ideme pomôcť. No ale my mu nepomôžeme preto, lebo nám za to niekto dá nejaké peniažky, alebo koláčik, alebo pozvanie niekam. Ale pomáhame mu preto, aby sme mu pomohli. No preto, aby sme boli dobrí ľudia, aby sa nám to dobre žilo, aby sa ľudia okolo nás usmievali. Tak to je dobromyselne. Alebo napríklad, keď niekoho ideme napomenúť. To sme si hovorili, nie? Že keď niekomu idete povedať niečo nepríjemné, no tak mali by sme nájsť také správne slova. A keď to budeme hovoriť dobromyselne, nie preto, že teraz idem ťa poučať, aký ty si zlý a akú strašnú vec si spravil, ale keď mu to povieme, že počúvaj, idem ti povedať takú vec, ktorú si urobil zlé a idem ti to povedať preto, lebo som tvoj kamarát, tak vtedy to robíte dobromyselne a myslím si, že vtedy aj najviac pomáhame ľuďom. Tak nedajte si zobrať svoju dobromyselnosť. A keď ju nemáte, tak sa ju naučte, lebo dobromyselnosti sa dá naozaj naučiť. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. My sa počujeme zase zajtra, ale dnes o 15. tu bude Jakub s Jankou. Samozrejme, že budú sa tu hrať na turistických sprievodcov. No tak nám neostáva nič iné, kamaráti. Len to, aby sme verili tomu, že Janka niekde nezablúdi, však, že Jakub neodíde niekde do Afriky a nebude tam robiť sprievodcu a podobné veci. Krásne ránko. Ahoj.
1: Leto s detským rádiom.

0: Žil kedysi šelma sedliak aj so ženou v domci, ktorý bol úplne posledný v dedine. Posledný bol nie iba preto, že stál na kraj dediny, ale aj preto, ako vyzeral. Slamenná strecha rozčuchraná, kde diera civí, tam zasa slama trčí. Steny neobriadené, vápno či hlinku nevideli celé roky. V škárach medzi brvnami kúdeľ a pazderie len tak leda bolo popchané, kde ako prišlo. Kedysi bolo aj hlinou zatreté, ale teraz sa už aj tá pomaly všetka vytrúsila. Nuž, dom Čúrik jedna radosť. Celkom ako jeho gazda. Ten mal síce v matrike napísané Mišo Repáň, ale v dedine ho nik inak nenazval, iba Rak. To preto, lebo kde sa iní dopredu náhlili, tam Rak iba pomaly a radšej dozadu. Tak vyzeralo aj jeho gazdovstvo. Jediná vychudnutá kravka od hladu bučí v biednej, tmavej maštali prikrčenej za domom. A gazdina, veru o nič od gazdu odchodnejšia. Vari obaja hluchí boli.
1: Čo reveš ako
2: nalazí? No, ja... Ohlás sa mi, keď ťa volám, lebo...
1: Čo lebo? No, čo?
2: Lebo... Lebo si zbytočne iba hrdlo vykričím.
1: Ojoj, chudáčik malý, hrdielce ho bolí.
2: No.
1: A čo si chcel, že tak vyrevúvaš?
2: Ja vyrevúvam. Ja len, že kráva ti hen bučí na celú dedinu a ako by ju na nože brali.
1: Kráva je? Nuž bučí. Keby bola Slávik, tak by vyspevovala.
2: A žrať si jej dala? No, sečku alebo seno.
1: Ale dala. Aj sečku, aj seno. Neotravuj.
2: No, vedia nič. A... Dosť si jej dal?
1: Dosť. Za tri koše dostala. Plný válov som napratala.
2: No, dobre. Ale nemala si jej zasa toľko dávať. Iba čo to všetko pobabre, úslinta a polovicu môžeš vyhodiť. Stačilo by aj za kôš.
1: A však som jej aj dala iba za kôš.
2: No, dobre. A hádam... Nie za plný.
1: Ale nie, len tak do poli.
2: No. Ty počuj, a to si jej už ani nič nemusela dať.
1: Však som jej ani nedala.
2: Raz ma z teba porazí.
1: Oba mňa z teba. Veď som ti ani len slovkom neodporovala. Na všetko som prisvedčila a ty sa stále iba jeduješ.
2: No jeduješ, no keď sa ani len o tú kravu nevieš postarať. No nepočuješ. Bučí.
1: Pobučí si a prestane. Doteraz vždy prestala.
2: No, veru prestane. A buď si istá, že tu už v tomto dome viac nezačuje.
1: Netrieskaj tými dvermi. Čo ten zasa zhutuje? Kam vedie tú kravu? Míšo! Míšo! Kam vedieš tú kravu?
3: Kam? Preč! Predám ju a bude!
1: Bude. Bude pokoj. Ale za to by som aj ja mohla mať z nej dáky osoch. Veď som sa aj nastarala o ňu. Míšo! A keď ju predáš, kúp mi novú sukňu!
3: Čo?
1: Novú sukňu!
3: Čo to?
1: Sukňu! Sukňu, hlu!
2: No ale pravda, že sa na ňu kúknú. Kto by kupoval kravu po slepiačky?
1: Počuješ? Súkňu, súkňu dáku, hoci aj len takú úzku.
4: Čo to chce? Jaj, úzku chce. Úzku? Nech má aj úzku. Ja si na nej pochutnám.
2: Dobre, dobre, Leruš, nevyvreskuj. Kúpim ti tú úzku.
4: No, ak sa mi pravda toto nebožiatko podarí predať.
0: Na trhu kravu rýchlo predal. Chvíľu si pochodil pomedzi stoly a stánky, poobzeral si, kde je čo zaujímavé. Kúpil aj pečenú húsku, ako bol žene slúbil. Pre seba vzal dve klobásky a zašiel do krčmy na víno, aby predaj riadne zapil, ako sa sluší a patrí. Tam si k nemu prisadol predavač kalendárov. A hneď začal sedliaka presviečať, aby si len jeho kalendár kúpil, lebo v ňom je o všetkom a všetko napísané. A veru vraj niet takej veci na svete, o ktorej by tam zmienky nebolo. Reči pribúdalo a vínca z džbána ubúdalo. A okrem vína ubúdalo aj zdravého rozumu. Milý sedliak zabudol, že on veru litery nepozná a čítať nevie, a kalendár kúpil. Sedel si pri víne, v kalendári hore nohami obrátenom usilovne listoval a snažil sa porozumieť tie múdrosti.
4: Toto písmenko... No, alebo znamienko, či čo to je? Vyzerá celkom ako richtár. No, aj ten púpok má rovnaký. Celkom ako sud. Ako sud. Richtár je sud. Je to pravda. Je. Všetko je v tom kalendári.
0: Sedliakova žena zatiaľ doma rozkúrila pec a vliezla si len tak v košelici na prípecok pod perinu. Bolo jej tam dobre, teplúčko.
1: Čo s touto starou sukňou? Á, už ju nepotrebujem. Muž mi novú z jarmoku prinesie. Čo tam po starej haraburde? Šup s ňou do pece. Hotová.
0: Sukňa stlela, ale aj tak oheň pridusila a čoskoro vychladla pec aj celá izbica. Triasla sa žena pod perinou a čakala, kedy sa jej muž domov vráti. Milý sedliak si zatiaľ sedel pri víne a listoval v kalendári až do druhého dňa.
4: Toto tu je. Aha. No, toto tu je Jano Seliva. Tenký, chudý. A toto je... Toto je moja stará. A ako sa tá vybavuje s tým slivom? Niečo spolu peču. Určite mu predala tu jarabu sliepku a mne povedala, že ju uchmazla kura. No počkaj, ja ti dám kuru, ja ti dám slivu. Len prídem domov, počkaj, ja ťa vyspovedám. Než mi neutajíš, baba jedna, kniha mi prezradila, všetko viem, všetko. Ako nejaký leštec. otec. Všetko vymeštím a vyprorokujem. Ja som

0: si mu čerstvý ranný vzduch vínny ošiaľ vyfúkal, to, čo si po celú noc do hlavy vtlkal, vyfúkať nedokázal.
1: Ešte si ja, ešte si ja pohári.
2: Aby ťa čert vzal aj s hrabľami rovno do širáka. Ešte, že ma netrafili priamo do nosa.
3: No, ty zasa vyzeráš.
4: No, čo?
3: Na opicu obrátený. A kde si sa tak zrichtoval, ha?
2: Ej, ty sa o mňa nestaraj, kde som sa zrichtoval. Opil.
4: Ty sa radšej staraj o poriadok v pitvore. Hrable si tam na mňa nafiračila, skoro mi nos rozbili, ty.
3: No, nemám inej roboty, iba hrable rafičiť. Sám si si ich tam na prostriedku včera nechal. A vôbec, daj mi rýchlo tú sukňu, nech môžem konečne z chyže von.
2: Čo ti mám dať?
3: No sukňu, daj rýchle.
2: Aha, sukňu. Sukňu? A ja nemám sukňu.
3: Akože nemáš? Nemáš?
2: No nemám. Sukňu. Mám gate, aha, na sebe.
3: Ale, veď som za tebou kričala, aby si mi kúpil.
2: Čo, sukňu? Sukňu si nekričala. Keby si kričala, kúp sukňu! No tak by som ti kúpil sukňu. No a keď som ju nekúpil, tak si nekričala, je to jasné.
3: Čo je jasné, ty trubý roh? Kričala som, že sukňu. A ešte dokonca aj to, že stačí hociakú úzku. Úzku, to mi už nezaprieš, úzku.
2: Húsku? No, však húsku som priniesol a pečenú. No, už som jej trtáčik odjedol. Ale húska to je, aha. To ti naozaj nikto nezaprie, že je to hús. A pečená, no.
3: Pane Bože, zavaruj. Ty si načisto rozum potratil? A čo ja teraz? To sa mám v pečenej husi oblečená a po dedine pretrčať.
2: Pretrčať sa v husi nebudeš, lebo hus teraz zjem. A keď prestaneš hartusiť, no tak dám z nej aj kúsok tebe. Ale iba kúsok. No, dobre, dám ti z nej.
3: Ale čo, sukňa?
2: Ale ticho, žena. S tvojou sukňou večne. No... Nechaj ma premýšľať. Dúmam.
3: Ale ja sukňu nemám.
2: Ale vyčkaj. Všetko bude. Len ma teraz nechaj na pokoji. Nevidí? Premýšľam. Mám si vylez na prípecok a čuť. Bude sukňa a bude aj všeličo iné.
3: Bude, poznám ja tvoje bude. Skôr vyrastie korec žita na drevenej búde.
2: No, vyčkaj času, ako húska, pečená húska. Uzaj, ešte je tam kúsok? Ešte je. To som to.
3: Že mám vyčkať ako húska.
2: To je ono. Vyčkaj času ako húska klasu. A teraz, žena moja, ešte musím do krčmy.
3: A čo si toho do rána dosť nevypil? Nestačilo ti? Už zasa musím.
2: Nemusím, ale chcem. A ty máš zapec. Nestar sa, či musím a čo musím. Pravda, že musím. Musím dedine rozhlásiť, že som prorok.
3: Prorok? Panenka skákava.
2: Prorok rak, čo všetko vyveští a stratené nájde.
3: Na čo?

0: to sa zbláznil, od pálenky mi zbesnil.
1: Tu sa dívaj, žena. A či vidíš túto múdru knihu?
0: Čo? Knihu?
1: No.
0: A ty si tuším naozaj na čisto rozum potratil?
1: Ako?
0: Čítať, písať nevie. A on si knihy kupuje.
1: Aj, žena, v tej knihe je všetko. Tu sa dívaj, pozri tu. Tuto. Toto známe. Tu na, aha. Tak to si ty. A toto známe? Je zase naša sliepka Jaraba. No a kto je toto? No tento znak, kto, ha? No, no mám ti pripomenúť.
0: Nie, netreba. Mužiče,
1: ne.
0: Naozaj netreba. A? Už som na peci?
1: Ne.
0: Už čuším.
1: Veď. A tam budeš zalezená? A ja budem prorokovať.
2: Dlho nikto k novopečenému prorokovi nechodil. On ale trpezlivo sedel, celé dni čučal do kalendára, hoci ho mal hore nohami obrátený. Listoval a hlavou pokyvoval, hmkal, vzdychal a achkal, ani čo by sa tam kto vie, aké novoty dozvedel, a tváril sa, ani čo by všetku múdrosť sveta lyžicou vychlípal. Susedia tu a tam cez okno nakukli, ale dnu radšej nikto nevkročil. Až jedného dňa sa rozletia dvere a do chyže vbehne sused z tretieho domu od naproti.
3: Susedko, bežím ku tebe.
1: Aký susedko? Tu takto sa chodí k prorokovi. Vidí on? Zaklobáš, keď zavolám. Slobodno. Pôjdeš klobúk, pekne snímeš, až potom povieš čo ako. A dvojiť. Dvojiť sa patrí prorokovi. Nie ty, ale pekne popansky. Vy.
2: Susedovi sa to neveľmi páčilo, ale keďže pomoc potreboval, musel poslúchnuť.
1: Veď ja ťa naučím, čo sa patrí. A tuším, niekto klope. Slobodno.
3: Dobrý deň, pán prorok.
1: Ale dobrý aj tebe. S čím za mnou prichádzaš?
3: Račte prepáčiť, ale zmizli mi volky. Priamo, zostajne, ich dakto.
1: Ukradol. Viem. A boli tuším dva však?
3: Dva, prosím. Veď som ja viac volov nemal. To každý vie.
1: No veď tak. A ďalej?
3: No, či by ste nevedeli, kto mi ich vzal? Alebo dáko inak, či by ste nevedeli pomôcť.
1: No.
3: Dal by som 20 rínskych zlatiek.
1: No.
3: Aj mericu hrachu.
1: No.
3: Vyberaného. Taký je ten hrach, až srdce hreje.
1: No, vidíš ty, kujom, že sa to dá. Tak to si mal od začiatku. Pekne, úctivo. No dobre. Nič sa ty neboj. Prines zlatky aj hrach a tvoje voli. Tie sa nájdu. A mohol by si k tomu hrachu aj kúsok údeného. Stačí falátik ako dlaň. No nechcem ťa odierať, vieš.
3: Ja by som aj hneď, len či ozaj tie volky budú.
1: Čo, ty neveríš, čo?
3: Nie, že by som neveril, ale
1: No dobre, dobre, dobre, pravdu máš. Netreba zajaca vo vreci kupovať. No, poď sem, poď, poď bližšie. A tuto, tuto sa pozri. Či vidíš, toto tu známe. Toto, toto, toto, toto. Tým krivým kolen. No, tým, vidíš?
3: Vidím.
1: No, tak to je ten, čo ti v noci volky odviazal a ukryl. Ak ti ich ten krivý do zajtra rána nevráti, tak bude, že aj na to druhé koleno na skutku okrivie. No, a potom už máme zašticu. Tak veru.
3: Tak veru, tak.
2: Bleskom sa správa po celej dedine rozniesla, že tak a tak, že prorok zmiznuté voli nájde a že zlodej dočista aj na druhé koleno okrivie. Neprešli ani dve hodiny, iba ti tu niekto na dvere u proroka klope.
1: Slobodno!
4: Doma ste, pán prorok, doma.
1: Ohoho, Kubo z dolného konca.
4: Ten, krivý ma prezývajú, lebo ako viete, koleno mi drevo hore dokaličilo.
1: Ale viem, Kubo, viem. No, čože chceš odo mňa, krivá duša?
4: Duša, ako duša, vedia. Tá sa dosť navzdychala, bránila, odhovárala. Ale telu sa chcelo kradnúť, aby ho skáralo.
1: Veď ho aj skára, keď voli nevrátiš.
4: Veď preto som aj prišiel, pán prorok. Nedalo by sa to nejako zaunačiť. Veď aj ja by som dal tých 20 zlatiakov, aj toho hrachu, tak ako ten sused.
1: Keď aj pekný kus mesa priloží.
4: Priložím, priložím, len aby dobre bolo. Pokoj a ticho o všetkom.
1: No, no dobre, ale počúvaj. V noci volky pekne uviažeš susedovi konča humena. A ja mu poviem, kde ich má hľadať.
4: Spravím, všetko spravím, presne tak, ako hovoríte.
1: No, tak, tak, tak, tak. No a teraz bež. Bež po ten hrach a ostatné. A že sa rýchlo obrať. Jedna noha tam a druhá tu.
2: A tak bolo všetko na poriadku. Sused mal volky, Kubo neokrivel, čo by isto iste aj bol, keby ho susedia za krádež boli palicami vyplatili. Náš prorok má aj peniažky, aj hrachu, aj mesa nadostať. A keď sa zvesť o tom rozniesla, začali ľudia za prorokom prichádzať, keď sa im dačo stratilo, alebo keď potrebovali radu. A prorok iba do múdrej knižky nakúkal, múdro sa tváril a na písmená prstom ukazoval. Rozprával poprekrucovane a zložito, že Variani sám nevedel, čo vraví. Ako to už býva, ľudia sa sami domysleli a pravdu si v jeho slovách našli. A keď prorok pravdu neutrafil, dávali to za vinu všetkému a každému okrem neho. Už si len žil ako prasa v žite. Aj ženu si dobre choval, ale spoza pece ju pustiť nechcel.
5: Počúvaj, muž môj. Tú suknu mi prečo nekúpiš?
1: Na čo by ti aj bola? Mari, ti nie je dobre. Teraz si celú pečenú kačku schrúmala. Včera bolo prasiatko. Predvčerom zasa.
5: Hej, ale ja by som aj von chcela ísť. Po dedine sa poprechádzať. A keď už sme takí boháči a slávni.
1: Ja som slávny, nie ty. No, že by sme boli bohatí. Ešte tak chlpatí. Ale aj to som len ja.
5: Akože? Toľko peňazí sme, jak žijú, nevali.
1: Sme? Aké sme? Ja mám.
5: Dobre, tak ty máš. Ale mne ani len tú suknicu nekúpiš. Bez nej len tu za pecou musím vysedúvať. Keď niekto príde, musím sa schovať.
1: No, a to je dobré. Ja by ti sukňu aj kúpil, ale ty by si hneď po susedkách začala roznášať, čo sa komu stratilo, čo som komu kázal urobiť.
5: Ale varí ja? A či som nejaká klebetnica? Toto chceš povedať? A ja veru klebety neroznášam, ja veru nie.
1: A keď ty tie klebety neroznášaš, možno sa oni sami na tvojom chrbte nosia. Alebo že by na jazyku.
5: Ty, toto ty o mne.
1: No kom, výbľa boceš aj to, čo si nikdy nepočula. Len pakuj sa ty pekne za pec. Iba by si mi remeslo kazila. Slobodno.
4: Pán prorok, idú k vám z kaštíla. Na koči. Sám hlavný sluha sa sem vezie.
1: Ale čo nepovieš, Kubo? Musím sa do knihy pozrieť, čo odo mňa kaštielskí páni chcú.
4: Pane, sa sobášny prsten stratil. Muž je na cestách. Tak slúbila 100 zlatých tomu.
1: Počkaj, Kubo, počkaj. Nemôžem aj počúvať, aj v knihe hľadať. Čo si to? Nepočúval som.
4: Ja len, že pani...
1: A nevyrušuj teraz, dobre.
4: Už mlčím, mlčím.
1: Tu načítam. O dajakom guľatom a vzácnom? Čo si sa stratilo?
4: No, ten prsteň.
1: Je to prsteň. A tuším sobášny.
4: Sobášny, naozaj sobášny.
6: Hej, ty si ten chýrny prorok.
1: Kto som, to som. Teba do toho nič.
6: A či vieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, viem. Ty si neokrôchaný kaštielský sluha.
6: Jože som...
1: Sluha a neokrôchanec.
6: Ale ja som v kaštieli hlavný sluha.
1: Hlavný neokrôchanec. A nevieš, čo je Mores?
6: Pani veľko možná ma poslala.
1: Viem, viem. Prsteň. Aby som ja nevedel. Ale ty nevieš, že sa patrí zaklopať, pekne pozdraviť a až potom povedať, po čo si prišiel.
6: Viete o prstení?
1: Ja, milý môj, ja viem všetko, čo chcem vedieť. Rozumieš mi?
6: Ale radšej odpustiť, pán prorok, ja len... Pani kázala...
1: No dobre, dobre, na budúce budeš klopať. Teraz musíme do kaštieľa pozrieť, čo a ako. Dúfam, že pani poslala koč.

0: oči, ako dáky pán. Poďte sa pozrieť, pani suseda, poďte. To hoci kedy neuvidíte.
1: A či môžem? Veď ja... A hádam, keď sa do húne ukrútim, k oknu by som mohla.
0: Pán Raksu, už kto si? Kto si? Kto sa na koči nosí?
1: A už je preč. A mňa tu nechá len takto. Bez sukne. Bez ničoho. A ty čo pozeráš, Kubo Kubatý?
0: Ale suseda, aká vyparádená, ani do kostola.
1: No čo? V huni som zakrúčená. Čo si ty, nikdy huňu nevidel? Nerehoca, hýbaj mi z domu, kým ťa dačím neolomáz.

0: Kubo ušiel a milý prorok s otvoreným kalendárom pred sebou sa hrdo do zámku doviezol. Vypýtal si osobitnú izbu, vyberané jedlá a vínečko do ľúbosti. Tam on vraj do 7 dní zo svojho kalendára vyčíta, kam sa prsteň podel. Dobre bolo prorokovi, keď ho ako pavúka chovali, ale čo jeho neborká žena? Zostala tam v prázdnom dome pri studenej peci iba v košelici. Kým čo to v komore vykutala a pojedla, dáko bolo. Ale potom, hamba, nehamba, pustila sa nocou iba v tej košelici za mužom do kaštieľa. Sluha ju na podiv k nemu pustil, aby sa aspoň trochu pomstil za to, ako ho vtedy v chalupe prorok vyobracal. Žena hneď štabarc a krik na celé kolo spustila, len, že sa milému prorokovi do štice nenanosila. Nuž ju ten len tíšil, chlácholil, ako vedel.
1: Tak ticho, nevykriku, nekrič, žena moja. No tak dobre nám tu bude, neboj sa. Už o chvíľu sa naješ až po krk. 3 chody som si objednal na večeru. Tichšie.
2: Ale veďže netáraj, muž môj. Kto to kedy slýchal schody večerať? Ja ti to ani do úst nevezmem. Vraj schody.
3: Ale aké schody? Čo za schody spomínaš?
2: A veď ty si teraz povedal, že si 3 schody na večeru. A to budeš jesť schody pečené či varené? Drevené alebo kamenné?
3: Ale ticho! Vravel som chody. Chody! Nie schody, ty trúbeľa Hániková. Aj, to sa tak po pánsky povie jedlu, že chod. Prvý chod, pečené kúra. Druhý chod, varená baranina s chrenom. A tretí chod, koláč. Never či never, sama sa presvedčíš. Prídu traja sluhovia a prinesú 3 chody, čo som si objednal. Počuješ? Kroky na schodoch. To je sluha. Už nám nesie kuriatko. Prvý chod.
4: Slobodno!
3: Vidíš, žena moja? Tak toto je ten prvý.
1: No, opatrne, mládenec. Skoro ti to všetko popadalo.
5: Ale sa ťa tu boja?
3: Myslíš?
5: Ten sluha celkom obledol, oči vypúlené, skoro do dverí netrafil, ako utekal.
3: Bojí sa, či nebojí. Hlavne, že nosí. Ochutnaj, ako tu vedia. Upiecť kuriatko.
2: To je dobrota. A čo je to len žablnka?
3: Čo nepoznáš? To je gaštanová s mandľami.
2: Mamoj, veru, s mandľami? A tuším, ide ďalší.
3: Slobodno. No, mládenec, tak sem nám polož ďalší chod. Pekne tu pred nás, tak. A odnes tieto riady. No, tak vidíš, žena moja, toto je ten druhý, čo som ti o ňom vravel. Čo sa tým mládencom dnes robí? Ako by mali ruky deravé.
2: Strach majú, veď som to videla. Aby som sa ťa aj ja, čo? Začala báť.
3: No, žena moja, komu česť, tomu česť. A pastierovi, čo? Trúba. No jedz, kým je to teplé. No, studená baranina, ani žobrákovi nie je pochutina.
2: Dali mi aj toho vínka. Trošku.
3: No, čo trošku? Len si vypi, koľko ti hrdlo ráči, no. No, nevravel som ti, žena moja, že na ostatok
4: príde aj ten tretí. O, tu ti je. No, dobre sa dívaj.
6: Pán prorok.
5: Ten sa na kolená pred tebou hodil?
6: Pán prorok, keď ste nás troch už odhalili, pekne vás prosím.
4: Pekne prosíš? A o čo, Šuhajko? O čo tak pekne prosíš?
6: Nepovedzte, pane, to o nás troch.
4: Nepovedať? Povedať?
6: Nie.
4: To je otázka. Možno poviem.
6: Nie.
4: Možno nepoviem. Ešte neviem.
6: Nerobte to, zľutujte sa. Veď pani nás dá katovi na mušky vytiahnuť. Dušu z nás vytočie, keď zistí, že my sme ten prsteň vzali.
4: No, až mali ste si skôr rozmyslieť.
6: Aj, no, keď sa to tak ľahko zdalo, sám sa varí do vrecka šmikol.
4: Lenže pani za nájdenie prsteňa rovných 100 rínskych zlatých prislúbila.
6: A keby ste to voľajako navliekli, no, že sa akože tak kde našiel. Veď vy to už viete zaonačiť, no.
4: Hej, čo ja viem? No, ono sa to ľahko hovorí.
6: Veď aj u nás troch by sa hádam nejakých 100 rinštiakov našlo. Pán prorok, no, však sme vaši ľudia.
4: Už som to mal tak pekne prichystané. Ako vás zajtra pred celým dvorom označím za zlodejov.
6: No tak prečo hneď také slova, že zlodej?
4: Lebo ja som si hneď na vás troch myslel. No, aj v knihe som to našiel napísané.
6: Joj, veď hádam, aj čo si pridáme? Čo?
4: Neviem.
6: Ale veď, no.
4: Čo už s vami? Ľúto mi je vašich mladých životov, živáni.
6: No.
4: No dobre. Prines tie rinštiaky, čo si slúbila. Potom... Pamätaj, urobíte všetko tak, ako poviem, inak je vám beda.
6: Všetko bude, ako hráčite.

0: Videla si? Počula? Tak si ma váš.
1: Veď si ťa budem.
0: Veď aj máš prečo.
1: Budem si ťa vážiť, budem. No. Hoci aj na mincieri, alebo na inej váhe, ale mohol si od nich aj pre mňa niečo vypýtať. Povedzme...
0: Sukňu, že? Sukňu. Stále len sukňu. Chevraj sukňu. To iné ti nič porozume nechodí.
1: Keď žiadnu nemám a chodím tu na hambu sveta a ty sa nafúkuješ ako dáky moriak a ja v koželici ako posledná žobráčka.
0: Moriak. Moriak vraví.
1: Ja som to len...
0: Moriak. Tak, tak, moriak.
2: To sú, prosím, rovných 105 rínskych zlatých.
0: No dobre, tamto ich polož. Počítať ich nebudem.
2: No, to by sme si nedovolili vás oklamať.
0: No veď.
2: Vieme, že vy viete, že...
0: Počúvaj, ešte teraz v noci dáte prsteň zožrať tomu najtučnejšiemu moriakovi.
2: Moriakovi?
0: A aby sme si ho ráno dáko s iným nepoplietli, natriete mu perie na hlave kolomažou. Ostatné už na mňa nechajte.
3: Ráno prorok pred zámockú paniu predstúpil a o dušu veštil, kde je prsteň.
4: No, ako mi tu v mojej vešteckej knihe toto známe ukazuje, ten prsteň je ešte stále tu na zámku.
5: Ah, to som rada.
4: No.
5: A kde? V ktorej komnate?
4: Veru, nie je on ani v panských komnatách, ani v sluhovských izbiciach, ani v kuchyni, ba ani v celom kaštieli ho nevidím. Bude on? Áno. V stajni alebo v chlieve.
5: V chlieve? Môj prsteň v chlieve?
4: Veru, v chlieve, pani moja. A dáke vzácne zviera? Alebo vták sa mi to tu ukazuje? Áno, vták je to veľký, veľmi veľký, najväčší vták.
2: No, máme tu veľkého kohúta. Aj Gunára. Ale najväčší je moriak. Ten bielý, milostivá pani.
5: Ten?
2: No ten, čo ho ráčili milostivý pán zo zámoria priviesť.
4: Zarezať.
5: Čože?
4: Zarezať moriaka.
5: Moriaka?
4: Zarezať. V ňom je prsteň.
5: Čo by môj prsteň robil v moriakovi? Nikdy som sa k nemu ani nepriblížila. Tak ako vravím, prorok, nikdy. Ja sa takých veľkých vtákov bojím.
4: A ja zasa vravím, že inak prsteň neuvidíte.
5: Bože, ale čo mi povie manžel, ak mu ja dám zarezať jeho moriaka?
4: A čo povie, ak vám prsteň na ruke neuvidí?
5: No, dobre. Tak ho zarešte. Ale ak sa prsteň nenájde, neželaj si ma, prorok.
3: Ale prsteň sa našiel v moriakovom hrvole a prorok s veľkou slávou a hodnou odmenou z kaštieľa odchádzal. Pani mu 100 rínskych vyrátala a rýchle ho preč poháňala, kým sa jej muž z ciest nenavráti. A že sa prorok bránil odísť so ženou bez sukne, kázala pani dať jej svoje tie najčervenšie šaty. Viezol sa prorok hrdo aj so ženou v koči zo zámockej brány, iba keď im tu iný kočiar cestu prekríži.
6: A toto je už čo za mórez, sostriel hrmených. V mojom kočiari sa sedliak vozí a akási sedliačka má najčervenšie šaty mojej ženy oblečené. Čo sa to tu robí, a?
4: Račte sa svojej ženy opýtať, milostivý pán. Ona vám potvrdí, že sme sa ničím a v ničom neprevinili.
6: Kočiš, obráť ten koč nazad do kaštieľa. Veď sa hneď dozviem, čo sa tu v mojej neprítomnosti udialo.
3: Nič sa už tajiť nedalo. Musela zámocká pani s pravdou von, že tak a tak, a že prorok naozaj ten prsteň našiel.
7: Keď je tak, prorok, zostaneš u mňa na hostine. Mám pozvaných veľkých pánov ako hostí. Bude nás mojou ženou 12 a ty budeš 13. Tam si to tvoje veštenie vyskúšam.
3: Dobre, lebo nebárs. Na stôl 12 chodov na 12 odkrytých misách priniesli. Iba tá posledná, 13. misa, bola celkom zakrytá.
7: Tu na tejto mise je jedlo, ktoré je veľmi zvláštne a veľmi vzácne. Zďaleka som ho doviezol a nikto tu o ňom nikdy nechyroval. Ale keď si ty taký chýrny veštec a prorok, teraz povedz, čo je to za jedlo. Vrav.
8: No, to... Tak to je za jedlo, to je... To... Nože je to hádanka nie ľahká, lebo jedlo... Je to vzácne, nezvyčajné.
7: To som už predtým ja povedal.
8: Ano.
7: Ty vrav, čo to je.
8: No, tak to je... Tak tu už nie je pomoci. To... Ej, raku. Už je s tebou zle.
7: Uhádol. Na môj veru, uhádol. Pozrite sa. Všetci sa pozrite, čo je na mise.
9: Rak. Veľký, červený, uvarený morský rak.
7: Predsa si ty len rúči chlapák. Akože ťa volajú?
8: Ako u nás v dedine. Rád by som mal krajšie meno. No, Repáň. No, také mám priezvisko. Repáň. No, ako Krpáň.
7: No a prezivku, akú máš? Všetci v dedine majú dáku.
8: Tak mňa raz tak, raz onak prezývajú. No, a teraz... Teraz všetci iba prorok.
3: Za svet by pánovi neprezradil, že ho prezývajú rak, lebo by hneď vyšlo najavo, ako tú hádanku uhádol. Takto veru od pána aj od ostatných hostí ešte do klobúka hodných pár rinštiakov dostal. Aj ho kočiarom domov dali odviesť, aby vraj múdrosť pešo nechodila. Nuž... Teraz mu už ľahko bolo vygazdovať. A aj keď mal so ženou ešte často pračku, omykačku, vždy si rady dal a rozum jej požičal. Chcete vedieť, ako jej ten rozum požičiaval? Nikto nevie. Ale dobrý prorok a chlap na svet súci aj s tým si vie poradiť.

lásky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: očka.
1: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Bolo to dávno, pradávno. Tak dávno, že si to už len málo kto pamätá. V istej krajine prišli raz k jednému bohatému kniežaťu dvaja starí šediví pútnici a prosili ho o nocľah. Knieža by ich bol rád prenocoval, bol to dobrý človek a vedel, že pocestných si treba uctiť. No bál sa, že nebudú mať dosť pokoja, pretože noc bude rušná. Pani kňažná sa chystá priviesť na svet ich prvého vytúženého potomka. Už niekoľko dní a nocí sú všetci sluhovia na nohách a aj on sám je vo veľkom napätí, kedy to už bude. Starci sa len usmiali a povedali, že takých nocí už oni za svoj dlhý život zažili veľa, aby sa knieža netrápil. Trošku nepohody, ľahko strpia, nebudú na ťarchu, len sa kdesi do rožku uchýlia. Veď kam by sa podeli takto proti noci? Knieža im teda nocľah prisľúbil. Len čo mali lôžka prichystané, ukonaní z dlhej cesty si ľahli spať.

0: Byla polnoc, keď sa v zámku strhol zhon. Sluhovia behali z izby do kuchyne a z kuchyne do izby, potom do veľkej svetlice a zase po dlhej chodbe a vykrikovali rýchlo a pozor na tú vodu a už to bude, len opatrne. Pútnici sa prebudili a starší povedal mladšiemu.
1: Choď von a pozri sa, aké znaky sa na oblohe ukazujú.
0: Mladší vyšiel von, pozorne sa pozrel na oblohu, vrátil sa a povedal.
2: Nepáčia sa mi tie znaky. Jeden horší ako druhý.
1: Nech sa ešte nenarodí, bol by nešťastným človekom.
0: Povedal starší, zase si ľahli a zaspali. No nespali dlho. Krátku chvíľu po polnoci bol znovu celý hrad na nohách. Na ten dupot a krik sa pútnici znovu zobudili.
1: Choď von a pozri na oblohu. Aké znaky na nej teraz vidíš?
2: Samé dobré znaky sú na oblohe. Keby sa to dieťa narodilo teraz, malo by v živote veľké šťastie.
1: Tak nech sa narodí.
0: Keď svitlo ráno, naradovaný knieža oznámil pútnikom, že sa mu v noci narodil krásny syn a že sa mu všetko tak vidí, že mu to oni, pútnici, priniesli šťastie do domu. A tak by bol rád, keby mu šli na krst za kmotrou. Obaja starci mu to radi prisľúbili. Pri slávnostnom obrade bolo v chráme množstvo pánov a zemanov a každý novorodeniatku priniesol zlatý či strieborný dar. Keď prišiel rad na krstných otcov, povedali.
1: Sme chudobní pútnici. Nemáme zlato ani striebro.
2: Nepatrí sa však, aby kmotrovia ničím neobdarovali svoje krstňa.
1: A tak ti dáme do daru svetskú krásu za ženu.
2: Od tej pod celým šírym nebom krajšiu nenájdeš.
0: Hneď to aj zapísali do veľkej knihy a pobrali sa preč.

0: roky utekali a z chlapca vyrástol krásny mládenec. Ako áno, ako nie, raz sa mu dostala do rúk i tá veľká kniha.
1: Otec? Otec, tu je napísané, že kmotrovia pri kniežacom krste darovali svojmu krstnému synovi svetskú krásu za ženu. Ja som tu jediný kniežací syn. Bude to teda môj dar. Je to tak?
0: Ale knieža sa vyhováral, že to len tak, že to boli akýsi chudobní pútnici a napísali to iba preto, aby pred zámožnými pánmi nezostali v hanbe. Veď kto kedy slýchal o svetskej kráse? Ale syn sa nedal presvedčiť.
1: Keď je raz čosi napísané a ešte k tomu vo veľkej knihe, nebude to iba tak. Dary sa nepatrí odmietať. Pôjdem a vyhľadám.

0: Nie je veľmi ľahké hľadať koho si, o kom nikto nikdy nechyroval. Túlal sa kniežací syn hore dole po svete. Vypytoval sa starých i mladých, svetaznalých a skúsených, ale i takých, čo neboli ďalej ako pri susedovej stodole. Učených i takých, čo ledva čítať vedeli. Zrelých mužov, vedchých starcov i usmívavých žien. Ale o svetskej kráse nikto z nich nikdy nič nepočul.
1: Zdá sa, že takto sa nič nedozviem. Ľudia chodia po zemi, nanajvýš, ak sa vydriapu na dajaký vršok. Vidia iba to, čo sa im popred oči popresúša. Poznajú len svoj dvor. Možno richtár pozná poriadne celú dedinu a zeman zo pár svojich dedín a knieža niekoľko svojich hradov. Ale to na vyhľadanie svetskej krásy nestačí. Musím nájsť niekoho, kto pozná viac. Niekoho, kto vidí celý svet. Slnko. Slnko prejde za deň po celej oblohe. Nič sa pred jeho jasným svetlom neskrie. Ono musí vedieť, kde sa skrýva svetská krása.
0: Vybral sa kniežací syn k slnku. Šiel, šiel, cez hory, cez doly. Dlho, predlho sa túlal, až sa ocitol u slniečkovej mamky. Slncová mať bola okrúhla, usmievavá, s jamkami v lícach a kučeravými vlasmi. Keď zbadala mládenca, zalomila rukami a len sa ho vypytovala, kde sa tu v tejto pustati niekde nedani vtáčika, letáčika vzal a čo tu chce. A či vie, že keď príde jej syn Slnko domov, bude taký vyhladnutý, že by ho mohol aj zjesť.
1: No, pani matka, veď už dáko bude. Ja som prišiel poprosiť Slnko o pomoc. Kmotrovia mi dali do daru svetskú krásu a ja raz neviem, kde ju mám hľadať. Tak som sa prišiel spýtať vášho syna, či by mi neporadil. Veď pred jeho jasným zrakom sa nič neschová.
0: Zapáčila sa slniečkovej mamke mládencova reč a rozhodla sa, že mu pomôže. No nebolo veľa času rozmýšľať, pretože slnko práve sklzlo z oblohy a nahlilo sa domov. Slniečková mať šuchla kniežacieho synka pod koryto, že ho tam ukrie. Aj, aj, aj. Dá sa pred slniečkom len tak ľahko ukryť? Veď náš mládenec šiel za ním práve, pretože všetko vidí. Jeho jasné lúče prinášajú svetlo, zobúdzajú svet. Dobre z výšky videlo kniežacieho syna, ako mierí k jeho domu. A ešte lepšie videlo, ako ho mamka prikryla korytom. Ale čo, jak živ nevidelo? Bola svetská krása. A to veru mládencovi aj povedalo. Hneď ako spod koryta vyliezol.
1: Slnko, ty dávaš svetlo a teplo. K tebe sa otáča všetko živé na tejto zemi. Kde a prečo sa ukrýva svetská krása, ktorú mi moji krstní otcovia prisľúbili za ženu, ak sa jej nikdy ani jeden tvoj lúčik nedotkol?
0: Zamyslelo sa slnko, zvážilo mládencové slová a napokon ho poslalo za vetrom.
1: Ďakujem ti za ochotu, slnko. Do skalných priepastí a jaskýň, kam tvoje svetlo neprenikne, sa dostane iba on. Idem a spýtam sa ho, či vie niečo o svetskej kráse.

0: Dlho predlho hľadal kniežací syn vetríkov príbytok, až napokon prišiel k hlbokej jaskyni. Pred ňou stála vysoká štíhla žena, líca vetrom ošľahané. Vlasy jej spod čepca rozvievalo na všetky strany, no oči sa jej veselo smiali, keď spľasla rukami v úžase, kde sa tu ten mládenec vzal. Bola to vetrová mamka. A hoci ho tiež chcela pod korytom ochrániť pred svojim synom, Hladošom nepochodila. Vietor hneď vedel, že majú návštevu. No kde sa ukrýva svetská krása, to nevedel.
1: Vietor, ty poznáš všetky tesné úžľabiny, úkryty pod sivými skalami, kam sa slnko nikdy nedostane. Ty jediný privievaš ťažké mraky, ktoré na chvíľku zatienia slnko, aby mohli výjsť na denné svetlo i také živé tvory, ktorým by prudký slnečný jas ublížil. Aká je teda svetská krása? A kde sa ukrýva, keď ju nepozná slnko ani ty?
0: Zamyslel sa na chvíľu vietor, pouvažoval nad slovami kniežacieho syna a napokon ho poslal za mesiacom.
1: Ďakujem ti za ochotu, vietor. V tichu bezveterných nocí pri mesačnom svite sa iste ukrývajú mnohé tajomstvá.

0: mesiačika bolo zo začiatku ako u slniečka a vetra, no potom sa reč zvrtla.
1: Po čo si prišiel, braček?
2: Prišiel som sa spýtať, či nevieš niečo o svetskej kráse.
1: Baveru viem, ako by som nevedel.

0: Videli.
1: V krajine tieňov.
0: V krajine tieňov. Prečo?
1: Svetská krása má obrovskú moc. Dáva ľuďom chuť do života a silu prekonávať tie najväčšie prekážky. Mladým pomáha dospieť a starým vracia mladosť. Jej dotyk nahrádza slnečný jas aj chladivé pohľadenie vetra.
0: Ak je pre ľudí taká dôležitá, ako to, že ju doteraz nikto z krajiny tieňov neodviedol?
1: Je to zložité. Tým, čo o nej nikdy nepočuli, nechýba. A tých druhí? Mnohí sa pokúsili, ale nemali dosť síl, vytrvalosti alebo šťastia.
0: Vídaš ju často?
1: No nie, zazrel som ju raz či dvakrát.
0: A je tam šťastná?
1: Myslím, že nie. Tak ako ľudia potrebujú ju, aj svetská krása potrebuje ľudí. Preto sa volá svetská.
0: Ako sa dostanem do krajiny tieňov, mesiačik?
1: Do krajiny tieňov ľahko, ak si nedáš pozor. No ty sa musíš dostať tam i naspäť. A to nebude až také jednoduché. Stráži ju Šarkan.
0: Musím ju odtiaľ odviesť. Veď mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu.
1: Ako chceš. Zavediem ťa k rokline, ktorou sa chodí do krajiny tieňov.

0: Zastav koňa, bratku. Za touto priepasťou je cesta. Zavedie ťa k rochline, o ktorej som ti hovoril.
1: Tak s Bohom, mesiačík.
0: No nie tak z hurta. Teraz zoskoč z koňa, pošib ho, aby sám prebehol cez most na druhú stranu priepasti.
1: Ale prečo? Veď ho môžem viesť za ohlávku.
0: Nemudruj a rob, ako ti káže. Zoskoč z koňa. A teraz ho šibni bičíkom.
1: Ejo! Čo sa to deje, mesiačik? Spod mosta sa vyrútil obrovský šarkan. Strhol môjho koňa do priepasti a zožral ho.
0: Nestržuj sa rečami, bratku, a utekaj po moste na druhú stranu. Povedal som ti, že ju stráži šarkan. No ale ako vidíš, zatiaľ sa nám darí. Obetoval si koňa, ale prežil si. Odtiaľ to je to už iba kúsok.
1: Ďakujem ti, mesiačik. Hej, mesiačik, kam si sa podiel? Veď je tu tma ako v rohu. Na krok nevidím. A pevná zem, ako keby mi ustupovala spod nôh. Zabáram sa do čohosi a pomoc! Pomoc, mesiačik!
0: Tu som! Prepáč, braček, zakryl ma mrak, ale už som zase tu. Bola to moja chyba. Zabudol som, že vy ľudia ste v noci bez môjho svetla ako bez ruky. A okolo cesty je samá mokrať. Stačí zlý krok a si páhne až po krk. Tak len opatrne. Už je to len kúsok. Vidíš tam tú chalupu?
1: Aha.
0: A zda v nej bývajú nejakí dobrí ľudia, čo ti pomôžu. Hneď vedľa nej je tá roklina. Tak choď už. Pamätaj na moju radu. Do krajiny tieňov sa dostaneš ľahko. Cesta späť bude horšia.
1: Budem si to pamätať. Veľmi si mi pomohol, mesiačik. Ako sa ti odvďačím?
0: Priveď svetskú krásu na tento náš svet. Rád sa s ňou budem večer zhovárať. S Bohom, braček.
1: S Bohom. A ďakujem ti, mesiačik.
2: No ale... Kohože to nevidím.
3: No, no ale toto. Vítaj, chlapče.
2: No vítaj, poď, nech si ťa objíme.
3: Ale obzriem. Ale, ale pozri, ako zmužnel.
2: Veru, pekný mládenec z neho vyrástol. No čo povieš, bude sa jej páčiť?

0: Určite. No, aby sa jej páčil, bude sa k nej musieť dostať. A na to nestačí, aby bol krásny. Musí byť aj šikovný.
1: Tak čo, čo, chlapče, si šikovný?
2: Prepáčte, ale kto ste?
1: My? A či nás nepoznávaš?
2: No, nie, nikdy som vás nevidel.
1: Ale akože nie, veď sme tuto nedávno. No, pred takými 20 rokmi.
0: Ale to nemôže byť 20 rokov, na najvýš 15.
1: Ale veď hovorím, ale takými 20 rokmi.
2: Prepáč.
1: Počuj, ale to bude viac ako 15. No, no povedal by som...
2: Prepáčte, a čo sa stalo pred tými rokmi, o ktorých sa tu teraz dohadujete?
1: Jaj? No, no, tak my sme...
0: Stáli pri tvojej kolíske.
1: Keď ťa krstili.
3: Áno, nepamätáš sa?
0: Veď my sme tvoji krstní otcovia.
2: No ale toto...
1: A dávno ťa už netrpezlivo čakáme.
0: Tak je.
2: Čakáte ma? Ale ako ste vedeli, že sem prídem?
0: Ako, ako? A či sme ti svetskú krásu neprisľúbili?
1: No, a cesta k nej vedie vedľa našej chalupy. No, je najvyšší čas, aby si išiel.
2: Mesiačik mal pravdu, keď vravel, že tu iste nájdem dobrých ľudí, čo mi pomôžu. Ale že to budú moji krstní otcovia, nevedel? Nože krstní, kade mám ísť ďalej?
1: No, do Rokliny ťa spustíme po povraze.
0: Povraze.
1: A tam si už dáko poradíš. Keď sa budeš vracať, len potiahni povraz a my ťa zase vytiahneme naspäť.
0: Dobre, henci, dávaj dobrý pozor.
1: Lebo na mládenca ako si ty, tam striehne veľa nebezpečenstiev.
0: A dobre by bolo, keby nám dal nejaké znamenie, aby sme vedeli, ako sa mu darí. Čo povieš?
1: Máš pravdu, máš pravdu. Chlapče, naber si za pohár vody zo studne, odpí z neho a zvyšok postav sem na stôl.
2: Aha.
1: A kým bude voda v pohári číra, budeme vedieť, že si v poriadku. Keď sa začne červenieť
0: a nebodaj krvou premokať,
1: prídeme ťa ratovať.
4: Keď sa mládenec ocitol na dne hlbokej Rokliny, do ktorej ho krstní otcovia spustili na povraze, vybral sa po vychodenom chodníčku, až došiel k jednej chyške. Bývala v nej jedna žena.
2: Daj Boh šťastia, stará matka.
5: Pomodaj tebe, synku. Kde si sa tu vzal?
2: Prišiel som sa spýtať, či by ste mi neporadili cestu k svetskej kráse.
5: Joj, cestu k svetskej kráse dobre poznám, lebo tá býva v sklenom zámku, čo ho uvidíš, keď sa von oknom pozrieš. Ale darmo sa k nej uberáš. K nej sa nedostaneš.
2: Dostanem, nedostanem. Keby ste mi poradili, iste by som pochodil.
5: Dobre si si pozrel chodník, čo ťa sem doviedol. Vychodili ho mládenci, čo sa tak ako ty uchádzali o svetskú krásu. Každému som poradila, všetkým som cestu ukázala, ale nadarmo. Na sklený zámok sa ani jeden nedostal. Ani ty sa naň nevydriapeš.
2: Možno sa netreba driapať po sklenej skale, možno svetská krása občas ide zo zámku dole a...
5: Si ty ale prešíbaný. Ja som ti už na otázku odpovedala. Teraz odpovedz ty mne. Prečo hľadáš svetskú krásu?
2: Lebo mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu. Poradíte mi, ako ju môžem odtiaľto odviesť?
5: Tak, krstní ti ju slúbili. A ja ti mám radiť? No na môj pravdu, to je čudná robota. A prečo nechceš zostať tu s ňou?
2: Pretože svetská krása nemôže byť šťastná v krajine tieňov. Preto je svetská, lebo jej miesto je v ľudskom svete.
5: Ej, chlapče, ale toto ty nemáš z vlastnej hlavy.
2: Nie, stará matka, máte pravdu. To mi povedal mesiac.
5: No nevrav. A ako si sa dostal k mesiacu?
2: Poslal ma za ním vietor.
5: Vietor?
2: a k vetru mi ukázalo cestu slnko.
5: Slnko, vietor, mesiac a ešte aj dvaja krstní otcovia. Dobre teda, keď máš takých dobrých známych, poradím ti. Pozorne počúvaj. Svetská krása sa chodí každý piatok so svojimi 12 dievčatami kúpať do jazera, čo je tu neďaleko. Ak vieš dobre strieľať, choď k jazeru a dobre ju pozoruj. Skôr ako vojde do jazera, zloží si z hlavy zlatú korunku a nechá ju položenú v tráve. Ty v tej chvíli streľ medzi dievčatá a usiluj sa trafiť tú najkrajšiu. Svetská krása sa preľakne, pobeží jej na pomoc a na svoju korunku zabudne. Ty sa prikradni, korunku z trávy uchyť, polož si ju na hlavu a utekaj, ako len vládzeš. Ale to ti hovorím, neobzri sa za nič na svete, lebo by si zle pochodil.
4: Mládenec sa nevedel piatka dočkať. Keď konečne ten deň svitol, vzal kušu a pobral sa do záhrady. Pričupil sa tam do hustého krovia a čakal. Onedlho prišla svetská krása so svojimi družkami, že sa okúpu. Prv ako vkročila do jazera, sňala si z hlavy korunku a položila ju do trávy. Keď sa mládenec na svetskú krásu prvý raz pozrel, kde si pri srdci ho čosi stislo, zmeravel a dých sa mu zatajil. Zabudol na strieľanie, zabudol na korunku v tráve, z tej krásy akoby načisto ohlúpol. Len sa díval a díval, až hlavu z krovia vystrčil. Svetská krása ho zbadala, prudko mu strekla vodu do očí a v tej chvíli bežal do lesa kniežací synček premenený na jeleňa. Mládencovi krstní otcovia sedeli vo svojej chyži, z pohára s vodou nespustili oka. Vo chvíli, ako sa ich krstňa premenilo na jeleňa, voda sa spenila a sfarbila sa krvou.
6: Ej, zle je.
0: Nemeškajme a poďme ho ratovať.
4: Starčekovia sa jeden po druhom spustili po povraze dolu a poď ho po chodničku až k múdrej žene do chyšky pod skleným vrchom. Dobre vedela, čo sa prihodilo ich krstnému synovi a všetko im rozpovedala.
1: A či by sme mu nemohli pomôcť?
5: Prečo nie? Stačí, aby ste svojho krstného, ktorý je teraz premenený na jeleňa, vystriehli a presnou strelou ho trafili rovno do prostred čela.
1: Nož, ale...
5: Nečudujte sa. V krajine tieňov je mnoho vecí naopak. Urobte, ako som povedala. Presne do prostred čela. Iba tak sa zase stane človekom.

0: Vidím.
1: Máš zamierené?
0: Mám.
1: Tak strieľaj.
2: Nemôžem.
0: Ako to nemôžem?
2: Ruky sa mi trasú.
0: Čo keď netrafím?
2: Nedá sa.
1: Aké nedá sa? Aké ruky sa trasú? Keď treba, tak treba. Daj sa, ja strelím.
0: Vidíš ho?
1: Vidím.
0: Máš zamierené?
1: Mám.
0: Tak strieľaj.
2: Nemôžem. Ale ako to, že nemôžeš, ha?
1: Ruky sa mi trasú. Čo keď netrafím? Nedá sa. Veru.
0: Ak vystrelíme a netrafíme, pôjdeme k tej múdrej žene po ďalšiu radu. Ale ak tu zostaneme takto sedieť a dúmať, jelen sa na pasie ujde a my si budeme na večné veky vyčítať, že sme nevyužili príležitosť.
1: Máš pravdu. Ak chceme uloviť jelenia, musíme vystreliť. Raz, dva, tri...
3: Tak sa im to napokon podarilo. Vystrelili a pretože odvážnemu šťastie praje, strela zázrakom trafila jelenia rovno do prostred čela a v tej chvíli stál na čistinke kniežací syn. Ďakoval svojim krstným otcom za vyslobodenie. Tí ho však chytro posielali k múdrej žene, aby mu dala ďalšiu radu, ktorá mu pomôže získať svetskú krásu.
4: Ej, si mi ty strelec, len čo je pravda. Ani to nevieš poriadne spraviť, čo ti človek krok po kroku vysvetlí.
5: Nehnevajte sa už na mňa, stará matka. Keď som sa na svetskú krásu pozrel, zabudol som aj, ako sa volám.
4: Ak chceš získať svetskú krásu, nesmieš strácať hlavu, ale práve naopak, chytiť rozum do hrsti a poslúchať moje rady.
5: Poslúchnem, vo všetkom vás poslúchnem, len mi povedzte, čo mám robiť.
4: V piatok sa zase vyber k jazeru. Neschovávaj sa však do krovia, ale za poriadnu skalu. Tá ti pripomenie, že nemáš zbytočne vystrkovať hlavu. Počkáš, kým si svetská krása zloží korunku a vojde do jazera. Keď už bude vo vode, schmatni korunku a utekaj, čo ti nohy stačia. Ale to ti hovorím, nie, že sa budeš obzerať, lebo ti bude beda.

Na druhý deň už od skorého rána čakal kniežací syn pri jazere pritajený za skalou. Keď zazrel svetskú krásu prichádzať, srdce sa mu v hrudi zachvelo a celou svojou dušou zatúžil dotknúť sa jej hoci len jediným maličkým prstom. Už by bol za ňou vykročil, no včas sa oprel o skalu a tá mu rozpálenú hlavu schladila. Očarený sa pozeral, ako si svetská krása zložila korunku z hlavy a položila ju do trávy. Všetkých 13 krásavíc sa ponorilo do vln jazera. Mládinec vyskočil spoza krovia, uchytil korunku a poď ho v nohy. Ale ani svetská krása nelenila. Len čo ho videla s korunkou utekať, vyšvihla sa do vzduchu a letela za ním i so svojimi dievčatami. Ako ho doháňala, volala na neho sladkým hlasom.

0: matke, taká krehká dievčina nemá dosť sily na to, aby mi ju vzala. A aký má krásny hlas. Obzriem sa, veď čo sa mi môže stať.
1: Čo sa mu mohlo stať? Len čo sa obzrel, korunka sa mu z ruky sama odkotúľala a on sa premenil na medveďa. Krstní otcovia zase sedeli pri stole a z pohára nespustili oči. Vo chvíli, ako sa voda krvou sfarbila, vedeli, že je zle. Nelenili a hýbaj dolu k múdrej žene.
2: Pani matka, čože sa zase stalo s našim krsňaťom?
3: Ach jaj, nedá si váš krsný syn od skúsenejších povedať. Stále musí vlastnú hlavu poslúchať. A potom sa mu aj tak povodí. Svetská krása ho zakliala na medveďa. Behá po hore.
4: Ako by sme mu pomohli?
3: Urobte tak, ako predtým.
1: Krstní otcovia vyhľadali v lese medveďa, zamierili, povedali si, že kto nevystrelí, ten nič neuloví a v dobrej viere ho skolili. Vyslobodený kniežací syn im z celého srdca ďakoval za pomoc.
2: A čože nám je z tvojej vďaky, keď sa ukazuje, že sa na teba nedá spoľahnúť?
4: Či ti tá múdra žena nepovedala, že sa nemáš obzerať?
5: Povedala, ale...
2: Ale, potvorské ale. To kratučké slovíčko priviedlo do nešťastia viac ľudí ako povodne, výchrice a snehové fujavice dokopy.
4: Tak je. Netreba poslúchať každého pocestného, ale keď ti radí múdry a skúsený, treba sa jeho rady držať a nesťažovať si život vlastnými nepremyslenými nápadmi.
5: Prepáčte, odteraz budem vás i múdru ženu poslúchať na slovo. Len vás prosím, nešli by ste so mnou a nepoprosili by ste ju, aby mi dala ešte jednu príležitosť.
6: No konečne! To je správna reč,
1: povedali krstní otcovia a vybrali sa s mládencom do chyšky pod skleným zámkom.
3: Škoda je tebe dávať dobré rady, keď sa podľa nich nevieš správať. Keby som to bola vedela, nebola by som sa s tebou púšťala ani do reči. Ale že máš takých obetavých krstných otcov, poradím ti ešte raz. Ale to si pamätaj, bude to naposledy a čo ja poviem, to platí. Choď k jazeru do Tretice. Na brehu leží konská lebka. Keď k nej prídeš, spomen si na mňa a v tej chvíli sa premeníš na chrobáka. Vlez do tej lebky a ukry sa v nej. Keď príde svetská krása a zloží si korunku, vyčkaj, kým nezájde do jazera. Potom vylez z lebky, pomysli si na mňa a premeníš sa znovu na človeka. Vezmi korunku a utekaj, čo ti nohy vystačia. Neobzeraj sa napravo, naľavo a hlavne nie dozadu. Za jej sladkým hlasom. Najväčšie nebezpečenstvo ti hrozí, keď budeš v chrobáčej podobe vyliezať z lebky. Ak ťa niektoré z dievčat zazrie, bude ti beda. No tak už choď a drž sa ako chlap. Lebo teraz je aj tak najdôležitejšie, či si sa narodil pod šťastným znamením.
1: Mládenec sa múdrej žene poďakoval a v piatok sa vybral k jazeru. Všetko bolo, ako povedala. Našiel lebku, stačilo, aby si na svoju poradkyňu spomenul a premenil sa na chrobáka. Vliezol dnu a čakal. Keď onedlho prešla svetská krása okolo mládencovho úkrytu, ovanula ho neodolateľná vôňa. Mládenec ju plnými dúškami vdychoval, omamovala ho a prenikala celou jeho dušou. No včas si spomenul, po čo k jazeru prišiel. Svetská krása odložila korunku a šla sa kúpať. Mládenec, chrobáčik, začal vyliezať z lebky. V tom ho svetská krása zazrela. Keby nebol hneď cúvol do svojej skrýše, bola by ho na mieste rozmliaždila. Zavolala svoje družky a všetky začali mlátiť a trieskať do úbohej lebky, až kým ju na prach nerozdrvili. Presvedčené, že sa neželaného návštevníka zbavili, odbehli do jazera. Ale kniežací syn si tento raz dával dobrý pozor. Zavrtal sa do jednej priehlbinky a zachránil si život. Keď boli bezstarostné dievčence v jazere, spokojne vyliezol von. Pomyslel si na múdru ženu, premenil sa na človeka, schmatol korunku a hýbaj v nohy. Ale svetská krása sa nemienila len tak ľahko vzdať. Vzopela sa do povetria a už mu bola v petách. Aj so svojimi 12 dievčatami. A volala.
7: Obzrižia sa, obzri môj ľúbý šuhajku. Na líčka mi pozri, stačí len na krátko.
5: Dobre, ja už viem, že stačí len na krátko, milá svetská krása. Ani mi na úmne zíde, kým nebudem v bezpečí. Hej, krstní otcovia, ťahajte, ťahajte!
1: Krstní otcovia ťahali, až sa im z kečiek parilo a mládenec bol raz, dva z krajiny tieňov von. Ešte si ani poriadne nevydýchli, a už cez dieru vyletela aj svetská krása a jej 12 družičiek. Či chcela, či nechcela, musela letieť za svojou korunkou.
7: Daj mi korunku, mládenec. Ja sa bez nej nemôžem vrátiť do skleného zámku.
5: Nemôžem ti ju dať, svetská krása, lebo ja sa bez nej nemôžem vrátiť domov.
7: Vymením ti ju za iné drahokamy. Nezostaneš bez odmeny.
5: Nestojím o zlato a drahé kamene. Nemôžem ti ju dať.
7: Potrebujem ju. Bez nej som načisto stratená. Povedz, čo za ňu chceš. Všetko dostaneš. Len mi ju vráť.
5: Dáš mi skutočne čokoľvek, čo si zapýtam?
7: Čokoľvek.
5: Vymením ju za tvoju ruku, svetská krása.
1: Svetská krása sa na mládenca pozorne pozrela. Videla jeho túžbou sa chvejúce pery a láskou žiariace oči. A preto, že svoj sľub musela dodržať, súhlasila, že odíde aj so svojimi 12 dievčatami k jeho rodičom na kniežací zámok. Mládenec bol šťastný. Hneď sa začali chystať na cestu.
5: Ďakujem vám, krstní otcovia, za všetko, čo ste pre mňa urobili. Rád by som ešte s vami pobudol, no moji rodičia už dlho nemajú o mne žiadne správy a iste sa už o mňa strachujú.
4: Šťastnú cestu, chlapče. Dávajte si na seba cestou dobrý pozor.
2: Ak by si chcel, odprevadil by som ťa. Videli sme, ako si naše krstňa berie k srdcu dobré rady. Možno by nebolo od veci trošku na neho cestou dozrieť. Čo povieš?
4: Máš pravdu, brat môj.
6: To je dobrý nápad, braček. Dávno si nebol na výlete. Tuším, to bude aj 20 rokov.
1: Mládenec s radosťou prijal ponuku svojho krstňa.

0: Na večer prišli k jednému osamelému dvorcu. Knížací syn so svetskou krásou sa odobrali do izby, krstný otec zostal ležať na prahu a tých 12 dievčat sa premenilo na holubice a sadlo si na strechu. Keď pán s paňou zaspali, začali sa holubice zhovárať ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že sa mu syn vracia aj s nevestou, pošle po nich zlatý koč.
1: Keď ale oni do toho koča sadnú, ten sa vrúti do priepasti a na márne kúsky sa roztrieska.
2: Takto nastrojí Šarkan, čo číhal na mladého pána už pri ceste k nám a ukrýval sa pod mostom v priepasti. Teraz, keď mu mladý knieža svetskú krásu unáša, chce sa im pomstiť obom.
1: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec mal čujný spánok, zobudil sa hneď pri prvých slovách bielej holubice. Ale nedal na sebe nič znať. Na druhý deň cestovali ďalej, až prišla noc a oni sa zasa ocitli v jednom osamelom dome. A zase bolo všetko ako v prvú noc. Mladý pár sa uložil v izbe, krstný na prahu a dievčatá, holubičky, si posadali na strechu. Keď sa priblížila polnoc, ozvali sa holubice ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že mu syn vedie nevestu, pošle našej panej pohár vína.
1: Len čo sa z neho svetská krása napije, padne na zem mŕtva, lebo to víno Šarkan otrávil.
2: A ak si takto myslí, že ak tieto plány Šarkanovi prekazí, zvíťazí nad ním, mýli sa.
1: Šarkan bude bojovať o svetskú krásu, hoci aj v zápase na život a na smrť.
2: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec zase všetko počul, no nedal na sebe nič znať. Na ďalší deň sa pohli ďalej. Neboli už ďaleko od zámku, poslal teda kniežací syn k svojmu otcovi posolstvo, že sa vracia domov, vedie si aj nevestu, a to nie je nikto iný ako svetská krása, ktorú mu jeho krstní otcovia slúbili pri krste. Natešení kniežací rodičia im poslali oproti krásne kočiare. Ten najkrajší, zlatom vykladaný, bol určený mladému páru. Náš mladenec sa potešil, že si jeho rodičia tak uctili jeho nevestu a tiež trošku dúfal, že si viac nakloní srdce svojej nastávajúcej, lebo zo svetskej krásy akoby všetka príťažlivosť vyprchala. Nie, že by nebola pekná, to nie, ale ako by stratila tú omamnosť. Už by bol so svojou nastávajúcou nastúpil do kočiara, keď k nemu prišiel krstný otec.
3: Nesadaj do toho koča, chlapče. Sadni si do samého posledného.
4: Ale prečo? Moji rodičia budú iste veľmi sklamaní, ak ja a moja žena ohrdneme ich darom.
3: Ale potvorské ale,
0: povedal iba starší krstný otec. Mládencovi sa to síce priečilo, ale našťastie si hneď spomenul na rozhovor, ktorý mal so svojimi krstnými v krajine tieňov a poslúchol. Zlatý hintou teda letel ku kniežaciemu zámku prázdny a mladý pár sa v sprievode obyčajnejších kočov dostal šťastne na hrad. Keď prišli na hradné nádvorie, vyšiel im v ústrety najobľúbenejší vincúr starého kniežaťa a niesol na zlatom podnose kryštálový pohár po okraj plný zlatistého vína na privítanie.
3: Nepij z toho vína, krstný synu, ani svetskej kráse nedovoľ, aby z neho pila.
4: Ale to nemôžem urobiť, krstný otec. Moji rodičia si chcú uctiť nevestu. Veľmi sa ich dotkne, ak ich dar odmietneme. A napokon, vôbec som nepochopil, prečo sme nemohli nasadnúť do zlatého koča. Celou cestou sa nikomu nič neprihodilo. Nie, naozaj nemôžem uraziť svojich rodičov.
3: No, dovoľ teda, aby som jej ja sám podal pohár. No. Prepáč, krstňa moje, som už starý a nemotorný. Nevládal som pohár udržať v trasúcich sa stareckých rukách.
4: Nemyslel som si, že si až taký starý, ale možno máš pravdu. Zdá sa, že ťa dlhá cesta unavila.
0: Kniežací rodičia privítali mladý pár i krstného otca veľmi srdečne a hneď bola aj svadba. Keď sa večer ženích s mladou ženou poberali do spálne, prikročil k ním krstný otec a takto im hovorí.
3: Zajtra sa poberiem naspäť. Možno ťa už nikdy neuvidím. Dovoľ mi stráviť túto poslednú noc s vami v spálni.
0: Mladý knieža mal slovíčko ale už na jazyku a nielen ale, pretože ponúkať sa za nočného spoločníka naozaj nebolo na hrade zvykom. Potom si však zahryzol do jazyka a pomyslel si.
4: Krstný je naozaj starý a toto je pravdepodobne posledný krát, čo sme spolu. Dúfal som, že si práve dnes večer po slávnostnom obrade získam srdce svojej krásnej ženy, lebo odvtedy, čo sme odišli z krajiny tieňov, ku mne svojim sladkým hlasom neprevravela. Ale veď aj svetskú krásu som získal vďaka svojmu krstnému otcovi. Mal by som mu vyhovieť.
0: A šli spať. Keď mladí zaspali, krstný otec sa postavil do záhlavia ich postele s odháleným mečom a čakal. O polnoci sa strhol úžasný vietor. Okná takmer vyvalilo z pántov, kde sa do svetlice vrútil ohavný šarkan. Krstný otec neváhal a zaťal im do hnusnej hlavy, ako najsilnejšie vládal. A jedným šmikom mu ju oddelil od tela. Vtedy sa zobudil mladý knieža a keď zbadal udýchaného starca s krvavým mečom v ruke, skríkol a vyskočil z lôžka. Myslel si, že mu krstný otec azda ženu zabil. Krstný však len kývol hlavou doprostred svetlice. Bezmocne tam ležalo ohavné telo hnusného šarkana. Krstný ho chytil a vyhodil ho von oknom do priepasti, čo bola pod hradnou skalou. V tej chvíli sa korunka svetskej krásy rozprskla na tisíc malých trblietavých iskričiek. Konečne to kniežací syn všetko pochopil.
4: Ďakujem ti, krstný otec, veď ty si mne a mojej žene zachránil život. Ďakujem ti, na stokrát ti ďakujem. Ale ako si vedel, že nás treba ochraňovať pred čarkanom?
3: Ale... Potvorské, ale...
0: Usmial sa starší krstný a viac už nepovedal nič. Keď sa svetská krása ráno prebudila, po svojej korunke našla iba otlačok na vankúši. Zažiarili jej oči, zaleskli sa jej vlasy a zružoveli jej líca. Svetská krása bola vyslobodená. Naklonila sa k svojmu spiacemu manželovi a poboskala ho. Mal zavreté oči, omamovala ho jej vôňa a cítil, ako do jeho duše padá pokoj a mier. Zmocňovala sa ho láska. Krstný otec už vedel, že jeho krstňa je mimo nebezpečenstva. Splnil svoju úlohu a tak sa rozlúčil a pobral sa domov, aj keď ho mladí manželia veľmi prosili, aby s nimi ešte pobudol. A mladý pár žili spolu dlho a šťastne. A krstný syn nikdy nezabudol na svojich krstných otcov, ktorí mu dali za ženu svetskú krásu.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuž a inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hodzaj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jari, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

Toto má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje. Počkať. Ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho obľúda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť. Aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúbka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skrť sa tuto za tento kameň. To je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal a potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke, jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy, máš dve ruky. Si teda človek, nie? A si ty človek. A ak som ja drak, to čo teraz som? Lebo mám dve veľké laby, dve menšie labky, dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Čože? Tak polovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor. To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou.
2: Na! Tu máš! Aby si vedel!
3: Prestáň! Prestáň! To strašne
0: žigli. Počkaj, pozri. Pozri, aký som veľký. A aké mám silné svaly na všetkých štyroch labách. A vidíš, nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Ne teraz, ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť. Pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, nemehlo. Kým sa uselašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nož si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane? Neostávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
4: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať,
5: Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
5: No a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
5: Nezieš.
0: Ale zjem.
5: No nezieš.
0: A ako to?
5: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel.
1: Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak... Potom ako?
5: Vieš čo? Opýtajme sa Hory. Čo na to povie?
0: Hory? Mm-hmm. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
5: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Hej! Hora! Som ja na zjedenie! Nie! Nie! Nie! Som na varenie! Nie! Nie! Nie!
0: Dobre. Teraz ja. A na pečenie?
6: Nie.
5: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
5: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. A ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
5: Nie.
0: Hej, Hora, môžem ho zjesť ráno? Áno. Počul si? Dovolila mi.
5: No, počkaj, nie tak zhurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
5: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Čo nemám?
5: No, moc. Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán! Jan!

tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: dobré. Ránko, mladý pánko, Janko, na ako sme sa vyspinkali.
1: Či som sa zľakol? No, tak, takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začneme pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navždy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sami teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
2: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo, do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začal mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krávsky veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale my toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
2: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Od hladu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť.

0: Ty čo povieš? Tento? Či tamten?
1: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
0: Nie, nie, nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí, a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj, kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. No už som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
1: Pán Jano, pán Jano, trvá ti to celú večnosť. Čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
1: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
0: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
1: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
0: Prečo?
1: To si kde videl, že? Aby sa celá studňa prenášala, čo?
0: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
1: Jo. Janko, Jano, takto sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
0: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovädzina.
1: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora. Ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
0: Naozaj?
1: No.
0: To je ale veľká škoda.
1: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
0: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hey, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No, a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No?
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravdaže?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Šaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Večer s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vonku sme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

lisičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.